0: スーパーの。
1: どういうこと？
2: 鼻が出たわ今。
0: スーパーの袋とかね。
1: 開けやすいのね。
0: そうそうそう、開けやすいよね。
1: まあ、乾いてるからね、うん、手島くんの手がね。
0: そうそう乾燥してるからね。だからでも、はい、いや、まあでも乾燥に関してはこれ、年並みだと思うよ、俺は。
1: それで、だって、何も
0: 塗る。手ばっかりあれ。
1: 何も塗らないからだって、だから。
0: いや、っていうか、その自然ではないわけじゃん。だから、そういった意味では、まあ普通だとは思うけどね。
1: まあでも大体スーパーの、袋って、みんな開けにくいっちゃ開けにくいもん、それはね。
2: あれはね、俺ね、うん、あんまりストレスなかったんだけど、うん、最近ほんまね、腹立つぐらい開けん時が。で、どっちが開け口かっていうのがわからんかったりね。
1: はいはいはい。
2: うん。
1: 上かしてかね、
2: う
1: ん。
2: そうそうそう。
0: うん。まああれを独特の開け方ね、僕 YouTube で公開してるんで。そうそう、うん。
1: なんじゃそれ。まあはい、ほら、レジ袋に関しては左右ピュッと引っ張りは出てくるじゃん、うん、でもレジ袋じゃなくて透明なやつ、
0: あれな、
2: あの透明なやつ、透明なやつ、
1: あれがね、あれがなかなかよ、
2: 柔らかいやつよ、
1: そうそうそう、
2: うん、
1: うん、だからレジ袋の方はね、引っ張りゃいいんだから左右、うん、
2: そうよ、
0: はい、ということでね、まあ雨はそれぞれね、
1: 手島さんは
0: あんまりいいことないと、
1: よかったのは袋が開けやすいと。
2: 湿気
0: ね。まあまあ、湿気がちょっとあるよね。
3: ラジオ、よかった。
1: それでは聞いてください。
4: ヘブンズドア。

0: この方はですね、何も書いてないんですけども、
1: はい、
0: これもグッズのリクエストなんですけど、
1: はいはい、
2: グッズの、あ、なんかあった、
0: アダプター、電源アダプターを作りませんか、だって。
1: 電源アダプターって、どういうこと？
0: で、携帯の充電アダプターでね、多
1: 分。あの、タップっていうこと？
0: いやいや、あの、充電のアダプターにあの絵が描いたのがあったり。
1: アダプターに絵が描いた？
0: そうそうそう、持ち歩き用のね。
1: モバイルバッテリーってこと？
0: モバイルバッテリーとは違う、アダプターだから充電器だね。
2: 充電器
1: 、
0: うん、充電器ね。まあ俺も確かに持って歩いてはいる、うん、
1: そう、充電器に要するにこう電台とかキャラクターの絵とかなんか入れたのが欲しいなっていうことなのかな。
0: まあそういうことじゃないかな。
2: そうね、多
1: 分。じゃあ一個一個買ってきてみんなでマジックで描けや。
2: なんかでも
1: 3人で
2: あ、そうか、モバイルか。
0: まあみんな持ってるよね、でもね。
1: そうね、
0: うん、うん、あは電池は何？消耗する方？
1: どういうこと？
2: 携帯の？
0: うん。家出たらもう充電しない派？うん、
1: いや、出る時の、残り、パーセントにもよるけど、基本、外出て充電することあんまりないかな。うん、まあ、たまに、もうギリギリ出た時とかはね、あの、やることもあるけど、
0: そんなにだから、家帰るまで持ってる派ね。
1: 持ってる。そんなにあの、ね、動画を見たりとか、そんなことはしないから、基本的に。
0: うん、そうだね。
1: だから、
2: うん。まあ、なるべく、
1: 持つよ。
2: で、家を出る前に、フル充電をさせておきたいよね、やっぱり。
1: そうね。
2: うん。
0: うん。
2: で、まあ、旅先であれば、うん、もちろん充電器はね、
1: それも
2: 必需品だし。
0: なるほど、ね。
1: ただ、まだこう、50% ぐらいで、新たに充電したくないから。
2: ちょっと待って。なんか、それ、こだわりがあるの？
1: いや、なるべく、あの
2: 結構使ってってこと。
1: いや、充電回数って、なるべく減した方がいいっちゃいいのよ。
2: っていうことは、割とこう、うん、20% ぐらいまで使ってから、フル充電っていうのが望ましいってこと。
1: うんうん、フル充電もいつも80% で止まるように設定してるから、
2: そうね。機種によっては、その自分で選べるよね。フルをどれぐらいにするかっていう。
1: うん、そうそう。だからまあ、そこの、これ、今充電するのもな、どうかなっていう時は、そのまま出たりするけど、結構持ったりするけどね。
2: まあ、あんまり、携帯使ってないってい
1: う
2: 話。
1: そうそうそう、言ったらそういうことですね。
0: うん、まあ、そういうことですな。
1: テッシマンはよく使うでしょ、ゲームしてるから。
0: ゲームやるからね、すぐ減るよね。
2: うん、ゲームは食うよね、やっぱり。
0: まあ、1日 100% ぐらいはね、200% ぐらい使うよね。
1: ああ、一回もう充電は仕切るっていうことね、もう一回、
0: ね。そうね。でもやっぱり最近アップデートでね、充電、フル充電すると止まるようになってるから、
1: うん、
0: だから勝手にね、充電しなくなってんのよ、なんか。
1: そうだね。そういう風になってるね、
0: うん、
1: 今は。
0: うん。ちょっとやばい時あります
2: けどね。そういや、ゲームなんだよね。ものすごい食うじゃん。
0: うん。
2: で、今俺、ゲーム立ちしたから。
0: うんうん、うん。
2: ゲーム立ち。
0: うん。
2: 全然減らない。
1: 僕も基本的にはゲームなんかしないから、やっぱり減らないね。
2: うん。
0: そうね。
2: する人はやっぱりね、モバイル、あとバッテリーか。バッテリーとか持ち歩く、
0: はい。まあ減りますよ。
2: ね、
1: うん。うん。そうだろうね。
0: ただ画面をちょっと暗くするとかさ、そんなので対処するしかないですけどね。
1: うん。
0: うんうん。まあゲームやらなきゃいいって話だけどね。
3: ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
4: 手島勇ニューアルバムネイキッドソングス2より奇跡の糸。

0: トゴンさんですね。ヒトゴンさん、
1: はい、
0: この方よくくれますね。
2: ん、
0: この方よくくれますね。
1: うん、よくくれよ。
0: 私の整理、今日の、今日の私の整理番号は77番でした。
1: ライブの時の話ですね。
2: 前代のね、うん、僕たちのライブの時の整理券番号、
1: はい、うん、はいはい、
2: うん、
0: こんなライブに来れて幸せです。なんかラッキーなこと最近ありましたか。
1: ラッキー、ラッキー、
2: なんか小さなことではあるんだよね多分。
1: うん、
2: ラッキーっていうのね。
1: そうなんだよね。で、小さなことの方が割とラッキーって思いがちなんだけど、そうなんだ、エビルに覚えてないんだよ、そういうこと
2: は。覚えてないんですよね、ちっちゃいからね
0: 意外とね、覚えてないね。
1: なんかないの、手嶋さん、ロトが当たったとかそういうの
0: ロト、ロトは
2: それ当たったら本当覚えてるかも。
0: いや、ロトは違うので、
1: うん、
0: ロトと私がやってるのはトトです。
1: トトな、
0: はい、
1: トトはどうなの、当たったりするの、300円ぐらいとか。
0: あのね、そうね、2ヶ月に1回とか
2: 300円、うん、あ、でも300円でも嬉しいかもね。
0: いや、だいたい540円ですよ、だいたい。
2: あ、そうなの。
0: うん、540円とか、時々2700いくらとか。
1: なんでそれは細かいの。
0: いや、なんか分配の率が変わってるから。
1: ああ、そういうことか。
0: あれ、率でやってるから。
2: 率か、うん。すごいね。
1: それって、いや、買ったこととかないんだけど、その、うん、トトっていうのはどういうことだ、1枚なんぼとかそういうんじゃないの、それは。
0: いや、毎週っていうか、毎試合、うん、俺は3000円ぐらい。10口かな。一回、一口300円かな、あれ、
1: うん。
0: で、もう銀行引き落としにしてて、もし当たったら、もう勝手に銀行に入るという仕組みにしてるんだけど、だから自動に買って、
1: ほったらかしでもう、
0: ほったらかし、もうほったらかし。
1: うん、じゃあ、ある日突然、億万長者になってるってこともあり得るってこと
0: か、うん、それがあり得るね。
2: ちょっと、トトってよくわからないんだけど、
0: やっぱ番号を。サッカー。
2: あ、丸バツみたいな感じを。
0: ね、012っていうのがあって。
2: あ、012を組み合わせ、うん、
0: そう。だ、引き分けと勝ちと負けとみたいな。
2: はは、そうそうそう。
1: はは、
2: そう
0: そう。ホームが勝つと1なんかな。それアウェイ、アウェイが勝つと2で、0が引き分けなんかな。
1: それほったらかしってことは、毎回そういう設定にしてるってことなんか。
0: そうそう。
2: その勝敗もお任せなの、
0: うんうん、だから、ランダムに買うようになって
2: る。ああ、勝敗のその、012もお任せなの。
0: そうそうそう。それがまあたまたま会った人は、6億円が入ると。
1: うん、
2: 6億って決まってんだ、うん、それ。
0: だからキャリーオーバーみたいなのがあって、
1: うん、
0: 当たらなかった州があるじゃん、誰も。
1: はいはい。
2: 蓄積するやつでしょ。
0: 積み上がっ

0: あ、セルはついてた。
1: ついてるって。あれと思って、あの、シート外して、あの、セル、バッテリーのとこ見たら、端子が折れてたんで。
0: バッテリーの端子が折れてた。
1: うん。あの、
0: あ、振動でね。
1: そうそう、バッテリー端子に、うん、あの、ネジで、あの、線が、
0: うん、
1: あの、つけてあるじゃん、うん、そのネジが緩んだんじゃなくて、端子の根元からね、ボッキー折れてたからね。
0: ほー。
1: もう、参ったよ、ほんま。
0: いや、ほんとね、そういうの考えるとね、ほんとね、うん、よっぽどじゃないとね、乗れないね。そうそうそう、
1: 好きじゃないとね。
0: そう。だから、そういうバッテリーの問題もあるしね、今はほんと、うん、あのエンジンを、ピストンをさ、二つを動かすのにものすごい力がいるっていうから。
1: そうそうそう。うん、振動もね。
0: うん。あるよね、当然。
1: そうそう。で、ハーレー乗りって割とあの、自分家に置いてある、あの、まあ、駐輪場でもなんかそういうところにある。
0: まあ、ガレージが多いんだね。
1: そう。あの、バイクの下にね、オイルダメがね、オイルがちょっと漏れてたりとかすると、
0: うん、
1: あ、まだ入ってるんだっていうね。
0: その確認オイル漏れの確認じゃなくて、あ、そうそうそう、これだけ落ちるっていうことはまだ入ってる
1: んだ。そうそうそう。もうね、おかしいんだよ、やってるの。
0: 無理だ。無理だ。
1: ただ、それはあの、乗ってた当時の時代の話で、それでもまだマシだったんだけど、今は随分改善されてるとは思うけど、でも、ね、やっぱり振動はすごいからね、やっぱ。
0: そうよね。
1: だから磨くとわかる。緩んでる。締めとこうっていうのがね。
0: あ、そういうのがあるんだね。
1: あるある。
0: うん、
1: 特殊ですね、特殊。
0: 特殊ですね、ハーレーはね、
2: うん。ちなみに、エビさんのバイクはそんなに揺れない。
0: 程よい。
1: うん。
0: 程よい振動で。
1: うん、だから、ね、程よい感じ、ね。一番いい感じだと思うよ。うん、
0: いい感じです。
2: ね、うん。うん。

0: 年代のラジオよかったお別れの時間となりました、ぜひ、各放送局の方にですね、ここ年代やらねテッシーの楽曲リクエストでぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね一応ご覧いただきですねメッセージフォームやらメールやらでね多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。ティッシーでした。
1: 川西でした。
2: またお会いしましょう。さようなら。
3: エビでした。

この時間は敦賀市がお送りします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話0770-37-1035、 0770-37-1035までお願いします。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは、安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上、学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

0: with us. 7-7-7-9.
1: 10時です。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
3: 医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
4: アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。ということで中村さん、今週もよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
4: いよいよ梅雨が始まりそうですね。
3: そうですね、
4: またジメジメした
3: 恵みの雨となればいいんですけど、
4: まあ、どちらの意味合いもやっぱ梅雨がないとそうね、うん、農作物とかは、ね、
3: そうそうそうそう、
4: やっぱ水が大事ですから、
3: ね、水が大事、
4: はいね、っていう意味では恵みの雨
3: ですが、恵みの雨、まあ、寒かったり、ね、暑かったりってね、いろいろ最近の気候ってなんかこう衣替えをするタイミングがなかなか難しいですよね。
4: 一年中買えません。いや全部吊るしとけばいいじゃないですか。
3: あ、
4: 寒かったら、はい、暖かいやつ着ればいいし、
3: うんうん、
4: 暑かったら端に避けとけばいいので、
3: あ、なるほど、
4: なんか入れ替えする必要あんのかなっていう。
3: あ、私なんかほら、サラリーマンだったので、
4: はい、
3: ワイシャツは、ま
4: あ
3: まあ、結構、ね、大量にこう入れ替えますね。半袖系と長袖系は、はい、分けないと、結構その洗濯とかその回転が早いので、
4: はい、
3: 量も多いんですよ。
4: もう最近スーツとか着ます？
3: 儀式の時だけ。
4: あ、まあそうですよね、普段はもう着ないですよね、
3: はい、
4: なので僕もだいぶ服が減ったんで一年中出しっぱなしというか同じ、この
3: 街でネクタイしている人たちが逆に目立ちますよね。
4: あ、そうですね、うん、言われてみ
3: る、あの人ネクタイしてるみたいな、
4: はいはいはいはい、そうだそうだ、もうほぼだって半年ぐらいはクールビズの期間というか、
3: うん、
4: ネクタイしなくていい、
3: ネクタイしなくていい、なんか社会のこう常識というか、
4: はい、
3: 風習に変わってきましたね、随分ね、うん、うん、はいは
4: い、皆様はね、衣替えされたんでしょうか。これから梅雨の時期、じゃ恵みの雨となるように願って、
3: はい、
4: で今週も最後まで30分どうぞゆったりとお付き合いください。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今週の星座ソング、
5: 今宵星のかけらを探しに行こう、
4: はい、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月27日から6月2日ですので双子座です。双子座の性格を表す曲は、中村さん一体何でしょうか？
3: ラッツ&スター、恵みの人。

0: はい、双子座の性格を表す曲、ラッツ&スター恵みの人、うん、勢いがありますね。
1: そうですね、はい、まあ一般的にね、その感性に応じてこう自由気ままに動き回ると、はい、まあ、こういう特徴を双子座の方はお持ちです、はい、まあ、恵みの人の歌詞をちょっとそういう視点から見ていきましょうと、はい、でこれね、聞いてみてどうですか。私ね、あの目しか聞こえてこなかったのなんか言ってんだけど、うーんとこ目でね、
0: まあまあもういわゆる決めのところですよね。
1: 決めのね、目しかね耳に入ってこなくて、何歌ってんのかなって
0: はいはい、うん、
1: その目と目の間にどういう言葉が入ってるのかっていうのがなかなかつかめなかったんですよ。
0: うーん、はい、
1: でまあだから非常に軽快なリズムでね、ポップな感じで楽しい曲なんですけども、はい、ちょっとそういうこれ自体もちょっと非常にその双子座的かなっていうふうに、言いたくなる。
0: まあ、前回の田園もね、うん、玉木さんの田園もそうでしたけど、うん、なんか言葉の羅列というか、うん、いう感じですかね。
1: そうですね、
0: いろんな視点カメラワークがあるっていう、
1: うん、はい、でまあ例によってね、歌のつかみから、はい、歌詞を見ていこうと思いますが、はい、稲瀬だねと、そんな言葉言ってたの
0: そうですね、出だしはそうですね、
1: 出だし稲瀬だねって言ってたんだと、
0: はい、
1: で夏を連れてきた渚、噂、涼しげ、目元、流し目、粋な事件、怪しい、恵み、ニュース、はい、この言葉全部つなげて文章にしてください
0: 、はい、
1: 入試問題でそうですか、
0: なんかね、
1: うん、
0: あのまあ、クイズ問題とかでもありそうな感じですね。
1: そうそうそう、もうね、はい、言葉のね機関銃なんです、
0: はい、
1: うん、このね一つ一つの言葉がスピード感あってどんどん出てくるので、聞いてる人ね追いつくのがものすごく大変なんです、
0: はい、
1: だから脳がねその一つ一つその単語の意味を追ってる暇がないぐらいなんですよ。
0: うん、はい、
1: うん、だけどその双子座の脳は、あ、全部瞬間瞬間的に、あ、これは渚だ、これは涼しげ、これは目元だってね、パンパンパンパンで、ね、全部ねその頭に出てきてるものが言葉にそのままになってるって感じなんですよ、
0: はいは
1: い、うん、うん、どこが悪いのみたいな、
0: はい、
1: うん、でその要するに本人も単語の意味を追ってるわけじゃなくて、単語が出てくるから言ってるだけだよと、
0: うん、
1: まあ、ここまでね割り切って聞いてもいいかもしれないですよ、
0: はい、
1: うん、だからね、あんまりたくさん出てくるとさすがに、ね、どっかでまとめないといけないよねと、
0: はい、
1: 時々本人も思うわけですね、
0: はい、急にね振り返る
1: わ、あ、ちょっとまずいと、たくさんのことは言っちゃったけど、これが一体何なんだ、どういうふうにまとめたらいいんだみたいな、
0: はい、
1: でその時に目とい
0: や、すごい、そう思って聞くとめちゃめちゃ面白いなこの曲、はいはい、目で締めてる、
1: 目で締めてる、
0: はい、
1: 要するに句読点なんですよ、点とか丸と一緒なんですよ、
0: あ、はい、
1: もう稲瀬だ、夏だ、噂だ、鈴木だ、ニュースだ目
0: はいはいはいはい、
1: うん、
0: いい便利な言葉です、ね、
1: 便利な言葉、便利な句、
0: はい、
1: まあ、そういうふうにその興奮しまくった神経を一回休ませる
0: 、はい、ピタッと止まりますね、
1: ピタッと止まると、
0: はいはい、
1: で、はい、一瞬止まったところでまた動き始めるとこういう歌ですね、
0: はい、
1: うん、だからその脱線しそうになるわけなんですよね、あのその時間の経過を追っていくと、
0: うん、
1: だから本当に脱線しちゃうとまずいので、ちょっと待ったと言って自分ではブレーキをかけて、また活動し始めて脱線しそうになると、ちょっと待ったっていう感じがあるんですけども、
0: はい、
1: まあ、まさにそういう情景をこのね恵みの人の、ね、歌としてまあ、いい作品にしてますねっていう感じなんですよ
0: 、まあ、もともとほら恵みの人だから、こう火消しのね恵みじゃないですか、

0: でこの江戸の中を火消しがこうラッセーラーラッセーラー言ってワーワーワーワーやってメッっていう瞬間にみんな全員止まるみたいな映像を思い浮かべるとめちゃめちゃ面白いですね。はいはいはい、うん、句読点、
1: 句読点
0: 目は、
1: うん
0: うん、なるほど。双子座の皆さんどう受け止めますかね。
1: うん、皆さんねちょっと お聞きしたいところです。私はヤギ座なので、
0: はい、
1: ちょっとねその私のアンテナからするとそう見えちゃうわけ、
0: はい、うん、この曲もね確か CM ソングですよね、うん、化粧品かなんかでだからその 目元とか出てくるのはその辺のこうなんていうんですかコラボというかね、うん、まあ、CM ソングなんでってとこもあるんだと思うんですけど、
1: うん、
0: 目の時もこう、目のところにこうチョキをピッと当てて、
1: うんうん、ね、
0: 目っていう振りがあったんですよね、
1: はい、
0: もうそう、そのなんか今の中村さんの話聞いてからラッツ&スタンド当時の映像を見てこの目の全員ピッてポーズ決まるところを見たら笑っちゃうかもしれないですね。あ、句読点打ってるみたいな感じで、
1: そういうこと、そういうこと、
0: はい、
1: うん、
0: ということで今週の星座ソング双子座の性格を表す曲はラッツ&スター恵みの人でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
0: 続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム Y さんです。1969年昭和44年5月30日生まれの双子座双子座です。また双子座の女性の方からのお悩みメールです。仕事や家事、プライベートを一挙に押し込んでしまいがちです。ちょこちょこと空き時間が苦手です。分散すれば楽なのに早めに終わらせて一日フリーの時間を作りたいと思いながらもガチガチに一日詰め込んで次の日は疲れてダラダラした日になってしまいがち。ゆとりのある時間の使い方ができたらなぁと思う毎日です。はい、という Y さんからのお悩みメールですが、ではお答えする前にこの双子座の Y さんに似合う曲は中村さん何でしょうか。
1: ツイスト、燃えろいい女。

0: しすぎるお前との出会い。
1: 双子座の性格を表す曲はツイスト、燃えろいい女。かっこいいですね、
2: うん、はい。まあ私もなんか中学生ぐらいだったんじゃないですかね。なんか
1: もうちょっと70年代後半ぐらいですかね、うん、はい。まあ、サザンとかツイストとかこの辺の世代がバーンと出てきた頃です
2: ね。かっこよかったですよね、
1: はい。まあ、新しい音楽が出てきたなっていう感じですよね、うんうんうん。
2: まあ、これちょっと復習ね、双子座ここのとこ続いてるので、
1: はい、
2: その言葉の多さの感性に入ってきたものをあまりその関連付けたり意味付けしないでもうバンバン出していくと、
1: はい、
2: こういうその、まあ、表現の仕方って結構特徴的ですよねって前話をしましたが、
1: はい、
2: まあ、そういう視点からこの、ね、燃えろいい女を見ていきましょうということです、
1: うん。
2: で、例によってまた歌のつかみを、
1: はい、歌い出しですね、
2: 歌い出しですね、はい。また一つ、
1: うん、
2: これから始まるというのはまたね特徴的ですね。
1: そうですね、うん、その何か前にあってじゃないですからね、うん、突然また一つ、
2: ね、また一つ、ね、あれもあったこれもあった あれもあったね、そこにまた一つ来たと、
1: うん、まあ、それが普通の使い方というかね。
2: だからこの頭ね、また一つと歌い始める前からいろんなことがあって、ねえねえ聞いてよまた一つっていう場面はなんかいきなり双子座だなみたいな感じですよ。で、聞く方としてはいきなり何のことっていう感じなんですけども、はい、で聞き始めるともうね、お構いなしにこっちがね何のことって、ね、その前段がどうなってるか知りたいんだけど、お構いなしに、うん、きらめく風、
1: うん、
2: この街散歩する、恋の季節狂わせる、俺の心怯えた男。すごいですよね、この言葉のサラダ
1: サラダ、
2: うん、はい。これね、あの心理学用語で言葉のサラダってちょっと使ったりすることあるんです
1: けど、そうなんですね。
2: ちょっと尻滅裂だなって感じちゃってるかもしれないから、夏子って言ってまとめてると。
1: さっきは目
2: だったけど、
1: 今回は夏子、
2: いい女夏子もうそこに全部ね込めて丸って感じですよね。
1: 夏子に全部背負わせる、
2: 背負わせる、
1: はははは、
2: うん、まあそういう感じで、まあ立て続けにいろんな言葉を言われても、まあ夏子さんというね方の刺激で、まあそういう連想がね、出てきちゃったんだねみたいな、
1: 全部夏子のせいなんだな、
2: 全部夏子のせいなんだよみたいな、
1: はい、
2: うん、このね夏子のせいなんだよっていう今、ね、いや話をしましたけども、
1: はい、
2: こう刺激っていうのはね結構ね必要なんですよ。
1: 刺激、
2: 双子座の方はどちらかというとある刺激にこう反応するっていう感じで、ご相談の方は双子座なんですけども、
1: はい、
2: 分散して余裕を持ってということができたらいいのになって、いう、まあ、あの お悩みですけども、
1: はい、
2: まあ、言い換えると計画をあらかじめ立てて計画に沿って一日を過ごしていくことができればっていうふうにも言い換えられると思うんですけども、
1: はい、
2: そうするとですね、思いついたことを諦めなきゃいけないことも結構出てくるわけですよ、
1: うん、
2: 頭が回転し始めて、あれも見とかなきゃいけない、これも見とかなきゃいけない、 それが全部その不発に終わったまま計画通りやってると、そのだんだん頭を回転させることを やめてくると、
1: うん、はい、
2: うん、でね、ただね書かれているね、もう手帳に書かれている通りにやっていくっていうと、なんか今日は全然なんか頭を使わない一日だったなみたいな、この方の頭からすると動きが止まってしまった一日なんですよ。
1: まあね、そのマルチタスクが得意っていうのがね、うん、双子座の特徴っていうのはもうここ2週続けてお話出てきましたけど、うん、そういう方は決められた通りにやろうとするとかえっておかしなことになるっていう、
2: そう、はい、それは動きが止まるからなんですよ、はいはい、で動きの中に自分の元気があるので、うん、動き続ける必要があると、
1: はい、
2: 要するに空き時間とか止まる時間があると止まっちゃう人なんですよ、
1: はい、
2: うん、なので、あ、自分はそういうタイプなんだと、うん、こういうふうにまず受け入れて、だけど神経興奮で大変疲れちゃうから時々メッと入れたりナツコと入れたりするように、
1: はい、Y さんなりの目を作ると、
2: そうそう
1: 作るということですね、
2: うんうん、
1: はいはい、だからこのね、仕事や家事プライベート一挙に押し込んでしまいがちですっていう一文目ですけど、うん、

0: そういう星の元なんですもんね。
1: そうそうそう、
0: もともと
1: そう、
0: はい、なんかそれを受け入れて、あ、自分そうなんだって思った方が楽ってことですよ
1: ね、うんうん、そうですね、はいはい、だから押し込むところにところどころに句読点や丸をね、こう、くさびを打っとくと、はいはい、いう感じですね。
0: なるほど、
1: うん、
0: はいはいはい、じゃあそんな Y さんに与えられたギフト、天からの贈り物ですが、うん、一体何でしょうか。
1: これはね、サバイバルの天才なんです。
0: かっこいい、
1: ちょっとかっこいいんだけど
0: かっこいいですね。
1: かっこいいんだけど、要するにね、身近なところ動き回っちゃって、で、いろんな情報が入ってきて、今どうしたらいいのかって、はい、いう情報をその集める天才なんですよ。でそこでね、瞬時にこうすれば適応できると、はい、いうようなことが、そのなんか、まあ、誰よりも早くできるっていうか、
0: うん、
1: 双子の人たちね、結構そういうね、小回りがものすごく効くので、
0: うん、
1: 自分が危機的な状況になった時に、はい、うん、パッパッパッパーって、アイデア出たら、そのアイデアに必要なところとコンタクトし、必要なものを揃え、で、はい、できましたっていうのことが出来上がり、これでいきますみたいなことが簡単にできる人たち。
0: だから行動力もかなりある。
1: あります
0: ね。ってことですよね。で、サバイバル、生き残りも天才的にできると。
1: うん、そう。
0: 双子座の方が、じゃあこのね、Y さんはこうちょっと休養みたいなね、
1: うん、
0: こうゆとりのある時間使い方できたらなとか、なんか休みが欲しいっていう気持ちがおそらくあるんだと思うんですけど、うん、その双子座の方の休み方っていうと、どんな感じなんですかね、
1: う
0: ん、
1: もう体が疲れちゃうから、はい、頭についていかなくなるんですよ。
0: ああ、じゃあ勝手に
1: 勝手にバタンと倒れる。
0: じゃあ結構フルマックスまでガーッといってバタンバタン級ですね、
1: もうね、まさに。もう子供みたいなの、子供ってさ、もうガーガーガーガーね、うるさいなとか思ってるうちに、なんか静かになったなと思ったらガーガー寝てたりするわけじゃないですか。
0: はいはいはい。あ、そういうことなん
1: ですね。そういう感じで休憩を、体が疲れてきたなと思ったら、体の方に意識を向けて休ませる。
0: はい、ということは、このまあね、一日フリーの時間作りたいと思いながらガチガチに詰め込んじゃうと、で、うん、次の日は疲れてダラダラしてるっていう、それは別に全然いいこと。
1: そう、まさにね、体がそのコントロールしてるってことです。
0: はいはい、
1: うん、ご本人不満みたいだけど、
0: そこがどうなんでしょうね、もうそういうもんだと
1: こう受け入れられた方が、そうやって全体の心と体のバランスを取ってるんだっていうことを受け入れて、
0: はい、
1: で受け入れた上で今度は全体をコントロールしていくってことです。
0: うん、Y さんいかがでしょうか。ということで、今週は双子座を表す曲、ツイストで燃えろいい女でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。

0: 番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週6月3日から6月9日の各星座の運勢をお伝えいたします。お羊座、
1: 友人とカラオケ。
0: お牛座、
1: 冷蔵庫の整理。
0: 双子座、
1: 生活のテンポを遅くしてみる。
0: 蟹座、
1: パーティーを企画。
0: 獅子座、
1: 写真を整理してみましょう。
0: 乙女座、
1: やり残したことが吉。
0: 天秤座、
1: クリーニングや衣替えをしましょう。
0: サソリ座、
1: 心の成長を振り返る時期です。
0: いて座、
1: 予定通りに行動してみる。
0: ヤギ座、
1: 通帳を整理する。
0: 水亀座、
1: 馴染みの店を作る。
0: 魚座、
1: 少し自慢してみる。

お届けしてまいりました見上げれば星の歌、いかがでしたでしょうか。エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田英雄作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌

0: 回 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。
1: 皆さん南十字星って聞いたことあります？
0: はい、サザンクロス、
1: ね、サザンクロス、あ、そうですね、はい、これが星があるみたいじゃないですか。
0: 星がある、
1: 一つ、
0: ああ、南十字星という星、
1: 北極星のように、
0: はいはいはいはい、
1: その一つの星がある、
0: うん、
1: と長らく思っておりました。
0: はいはいはい。
1: でところが南十字星というのは4つの星の形状のことを南十字と、
0: はい、
1: これがね宮古島で見れるんですよ。
0: 見たことあります？
1: 私ね、目が悪いので
0: そう、はい、
1: 目がいい方は肉眼で、
0: はい、
1: 見える。
0: いつか肉眼で、
1: いつかでちょっと目を良くして何度か、
0: そうです、ね、
1: 生で見たいと思っておりますけど、
0: ギュッと眼球に力を入れて見えろっていう感じでね、うん、いや僕もいつか見てみたいんですけど、宮古島行くと大体飲んじゃってるんで夜ね、その星を見るということがなかなかないんですよ。ぜひいつかね、目指して南十字星を見るために行けたらいいなと、
1: そうそう、
0: はい、思っておりますが、まあ、この番組はね星の歌ですから、南十字星いつか見た時にはこの番組の中でご報告できればと思っておりますということで、見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田秀夫でした。来週もまたこの時間にお耳にかかりましょう。それではさよなら。
1: さよなら。
0: この番組は還元くん、メビウスウォーターのおじかインダストリーの提供でお送りしました。

0: です。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは

画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは神道の港敦賀ムゼイム、電話0770-37-1035 0770-37-1035までお願いします。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは、安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上、学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話 0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
2: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック。

今日も波と風と音楽をお楽しみください。

災したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで人道の港鶴ヶ無税務では企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて鶴ヶに上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶ無税務、電話0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは、安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上、学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 美味しいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え、安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ、おはようのお肉。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
3: 慌ただしい日々、あなたの時計はちゃんと動いてますか？時計のことなら白金町田代時計修理工房へ。田代時計修理工房が12時をお知らせします。
4: Harbor Afternoon Cruise.

時刻は12時を回りました。2026年6月1日月曜日、皆さんこんにちは。ハーバーアフタヌーンクルーズ月曜ナビゲーターの三重です。今日も福井県敦賀市昭和町のスタジオから生放送でお届けしています。この後2時までどうぞお付き合いください。皆さん元気ですか？ね、私は本当に忙しいですが元気です。今朝小学校5年生の次女がですね、学校に花を持っていきたいって言い出しまして、朝ね本当ね忙しいんですがね、とってもいいことなので、はい、わかりましたということでね、庭に咲いているアジサイを守っていってもらうことになりまして、私花はね好きなんですけれども、花とか植物を育てることがね、まあ、致命的に向いていないんですね。まあ、一緒にしたらダメなんですが、子育ても結構似ていて、基本的にはほったらかしなんですね。まあ、決してネグレクトとかではないんですよ。とにかく自分で何とかして伸びたいように伸びたらいいと、そして、まあ、なんか困ったら言ってくれたら全力で応援はするというスタイルで、はい、今生きておるいるんですけれども、なので庭の花をというと、とってもねおしゃれな感じがするんですけれども、まあ、要は、まあ、とことんほったらかされてワイルドに繁殖した野生のアジサイが庭にあるというイメージなんですね。まあ、そのアジサイを花束にすると、なんかこう違和感を感じました。花自体がね、このおとなしく花瓶に入ったりはしないぞみたいな、そういう強さを感じるというか、束ねるとなんかおかしいというか、そんなワイルドなアジサイを持って、はい、学校に行きましたね。そして花が大好きで、育てるのがとても上手な担任の先生に渡すということで、まあ、帰ってきてね、その反応を聞くのが今から楽しみです。はい、ということで6月1日、もういよいよ上半期終わりまして下半期になるということでね、もうびっくりするぐらい1年が早いですけれども、まあ、ちょっとずつね小さな幸せに目を向けて、コツコツと頑張っていきたいなと思います。ということで今日のオープニングナンバーはスピッツのこちらの曲です。花の写真。

0: ハーバーステーションニュース。
1: 時刻は12時7分です。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。美浜町と若狭町にまたがる県道三方五湖レインボーラインの山頂公園で春のローズフェアが開かれています。色とりどりのバラと若狭湾と三方五湖の青色の鮮やかなコントラストが訪れる人を魅了しているということです。1996年に完成したバラ園は合計およそ280平方メートルの花壇に110種600株のバラが植えられています。ローズフェアは山頂公園を運営する第三セクターレインボーラインが毎年春と秋に開いています。バラの栽培を担当する村田英二さんによりますと、山頂公園では日本海からの潮風による塩害を防ぐため1年を通じ10日に1回の消毒を行うなどこまめな手入れを行っているということです。今年は5月に入り一気に気温が上がったことでつぼみの月がいいと言います。快晴となったこの日は県内外からの多くの観光者でにぎわいました。愛知県から初めて訪れた夫婦は、広がる甘い香りがすごい、たくさんのバラが一斉にぎっしりと咲いていてびっくりしたと笑顔で写真を撮っていました。ローズフェアは6月21日までです。次に、敦賀海洋少年団主催の体験会カヌーで遊ぼう2026が30日敦賀市五幡の海岸で始まりました。31日までの2日間市内の小学生と保護者21組が少年団の指導員から教わりながらカヌーに乗って海を楽しみました。体験会は子どもたちに海に親しみを持ってもらうとともに、海洋少年団の取り組みを知ってもらい団員増を図ることを目的に2021年から開いています。昨年は体験会を通じて3人が入団したといいます。初日は1日4回に分け、1回につき数組ずつが体験しました。救命胴衣を身につけた参加者は2人乗りのカヌーに乗り込み、パドルを漕いで海岸付近を巡りました。テトラポッドの近くまで行って海中の生き物の観察もしました。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

0: 時刻は12時10分です。ウェザーリポート、天気予報をお伝えします。この時間はお客様のライフスタイルをサポートする日照土地スマイル館の提供でお送りします。まず外況です。北陸地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けています。予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風、海上では後南の風やや強く晴れでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は33度です。福井県嶺南地方の明日は南の風のちやや強く雨、朝晩曇りでしょう。海上の波の高さは50センチのち1メートルの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の予想最高気温は22度です。変わって福井県嶺北地方の今日は南の風、海上では後南の風やや強く晴れでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。福井の今日日中の予想最高気温は34度です。おしまいに、滋賀県北部地方の今日は南東の風、晴れ、夜曇りでしょう。雨の降る確率です。この後午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。彦根の今日日中の予想最高気温は31度です。滋賀県北部地方の明日は南東の風のちやや強く雨でしょう。彦根の明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の予想最高気温は22度です。はい、ということで6月1日、ね、1年の半分が過ぎましたね。本当に早いですが、これからねどんどん気温は高くなってきますね。今日はね本当に朝から晴れと、まあ、今はちょっと曇りが多い、そんな敦賀市の天気なんですけれども、夜にはにわか雨が降る可能性があるということで、もし帰宅が遅くなる方は折りたたみの傘があると安心です。気温はね昨日と引き続き高いので、日中は暑いです。本当にねこまめに水分をとって、室内にいる方も、まあ、温度ね調節してなるべく、快適に過ごせるようにしていただきたいなと思います。変わって明日はねちょっと気温がまた下がるということでね、本当にこの気温、寒暖差とか、この雨が降る前とか、ちょっと体調を崩す方が多いなというふうに感じます。私もねちょっと雨が降る前に頭が痛くなることが結構あって、ね、この体の調子で天気予報ができるなと、ね、いい方には考えていますが、ね、頭痛も結構辛いですのでね、休める時に休んでね、ぼちぼち行きましょう。以上、ウェザーリポート天気予報をお伝えしました。
1: アパートマンションをお探しの方、日照土地スマイル館へ。
2: いい物件あるの？
1: はい、ご予算ご要望に合わせて最適な物件をご紹介いたします。
2: よし、ここに決めよう。
1: 日照土地スマイル館、お待ちしています。
0: この時間はお客様のライフスタイルをサポートする日照土地スマイル館の提供でお送りしました。

お届けしたのはアラニス・モリセットの曲で You Run、 1995年の曲になります。アラニス・モリセットさん、今日6月1日がお誕生日ということで、1976年、今御年50歳で現役でまだ活躍をされています。

時刻は12時19分です。ハーバーアフタヌーンクルーズ月曜日、今日は6月1日、ね、とっても霧がいい始まりの、ね、上半期が終わって下半期となりますが、皆さんどうですか？もう今年始まって、ね、6月になったということでね、本当に早いなと思いますが、ね、1月の目標とかね、いろいろ立てたかなと私も思ってるんですけれども、思い出したのが余白を作るという目標だったんですが、今のところ余白があまり見られない、まあ、そん

な毎日を過ごしていますが、まあ、元気にね毎日動けるだけでこの幸せだなと思っています。今日6月1日は写真の日ということで、まあ、今日のメッセージテーマをあなたのスマホにある一番古い写真と新しい写真はどんな写真というテーマでお届けしています。結構ね、パソコンではないですね、スマホの容量がたくさんあって本当に何年も前から、ね、データが残っている方もいらっしゃいますし、私はスマホ自身に残っている写真となるとそんなに昔ではなかったり、まあ、いろんな方が、ね、いるかなと思いますが、まあ、よかったら教えてください。宛先についてちょっと大事なお知らせがあります。この度ハーバーステーションの都合によりリクエストやメッセージの受付アドレスを変更します。変更前は hs@fm779 だったんですが、この hs とアットマークの間に数字の2が入ります。変更後は hs2@fm779.jp となります。ホームページからのリクエストフォームは変更ありませんので、まあ、引き続きお使いください。なおこの旧アドレス、こちらは6月20日土曜日をもって破棄いたしますので、それまでにアドレスの登録の移行をお願いいたします。皆様にはお手数をおかけしますが、ご協力いただきますようよろしくお願いします。はい、ということでメッセージテーマの宛先は新しくメールアドレス hs2@fm779.jp hs2@fm779.jp、 インターネットはハーバーのホームページからぜひ送ってください。はい、ということで続いて今日は何の日のコーナーをこのままいきたいと思います。先ほど言いましたように今日は写真の日。なんで写真の日なのかと言いますと、江戸時代の終わりに遡ります。天保12年の6月1日に日本人が初めて写真の撮影に成功したと、まあ、当時の歴史には記録されていたことからこの日が記念日になりました。ところが後になって、まあ、よく調べてみると初めて撮影に成功した日というのが、まあ、実は9月の17日の間違いだったということが、まあ、判明したんですけれども、まあ、この6月1日で定着してしまったし、まあ、新緑の綺麗な6月の始まり写真にぴったりだということでこのままでいこうということになったそうです。ということで6月1日が写真の日。まあ、そんなね写真にまつわるエピソードなどもありましたらぜひ送ってください。昔といっても私がね子供そして10代だった頃はフィルムカメラでしたので、現像をしに、まあ、市内のカメラ屋さんに行って、そこで、まあ、現像をしてもらうということがねあった時代がありますよね。本当に今思うと写真が出来上がるまでの間どんな風に写っているのかが確認できなかったので、ワクワクして待ったその気持ちを皆さん覚えていますか？ね、この、ま、みんなで、ね、写真を撮って、私が中学生の頃は写るんです。使い捨てカメラが全盛期でしたので、みんなで写真を撮って、ね、ネガを持ってさらに焼き増しをするというかなり手順が多くて面倒だったんですが、この1枚の写真に対する思いっていうのは今よりもね随分強かったんじゃないかなというのをね思います。まあ、今ではこのスマートフォンポケットの中にねスマートフォン、そして何千枚も写真を手軽に持ち歩けるっていうこと、さらにはそれを瞬時に相手とやり取りができるっていうことで、ものすごい時代が変わったなっていうのを感じますよね。一枚入魂というか一つ一つね、この大事だった頃と違うというか、もちろんねカメラで写真を撮ってる方ねいらっしゃいますし、フィルムでね大事にされてる方もいらっしゃいますが、まあ、本当にね

手軽に写真が撮れる、共有できる時代に変わったなと思います。私もね、子供の写真で今アルバムがいっぱいになっていて、データ保存でなかなかね、こう もともとね、めんどくさがりなので、もういろいろ諦めまして、全部現像をして、はい、ファイルに閉じております。まあそんな風にね、写真の皆さん、保管方法なども教えていただけると嬉しいなと思います。ではここからお届けする曲は1997年の曲、ボーイゾーンでピクチャーオブユー。

届けしたのはボーイゾーンの曲、映画ミスター・ビーンの主題歌にもなりましたピクチャー・オブ・ユーでした。この後 CM を挟んで連合福井働くあなたの情報箱をお届けします。

0: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: いもじ歯科クリニックのインプラント治療、豊富な実績と高度な専門知識、インプラント専門医が診療を担当します。丁寧なカウンセリングと精密な診断でお一人お一人に合った治療をご提案。安心のインプラント治療はいもじ歯科クリニックで。

0: 女性委員会事務局長の永谷真由美さんのお二人です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、女性と男性が1名ずつのご出演ということは？
1: はい、そうです。今回テーマが男女平等月間ということもありまして、はい、男女2名で出演をさせていただきました。
0: なるほど。ではまず改めて男女平等月間についてご説明いただけますか？
2: はい、私たち連合では男女平等参画の重要性を皆さんと共有、女性活躍推進の機運を高めるために、はい、毎年6月を男女平等月間として全国でいろいろな取り組みを展開しているんです。
1: はい、せっかくなので伺ってみたいのですが、うん、はい、美香子さんは男女平等についてどう思われていますでしょうか？
0: あ、そうですね、あの男女が全てにおいて機械的に全く同じになるというのは現実的ではないと感じています。うん、で男性には男性の、はい、女性には女性の良さやそれぞれが得意な役割があるわけで、うん、お互いの違いを認め合い尊重し合える関係でいられることが、まあ、私にとっての理想の男女平等だと思っています。
2: なるほど、本当にその通りですね。それぞれの得意なことを生かし合い、はい、尊重し合える関係ってすごく素敵だし理想的だと思います。
0: はい、
2: 私たち労働組合もまさにそういうみんなが自分らしくお互いを認め合って働ける職場を作りたいなと思っているんです。はい、だからこそ例えば同じように頑張って同じ仕事をしているのに、うん、性別だけでお給料に差がついてしまうといったような状況は少しずつなくしていきたいなと考えています。はい、みんなが気持ちよく認め合うためにもまずは足元の仕組みから整えていけたらいいですよね。
0: そうですね、そう思います。
1: 最近では社会全体の意識も徐々にいい方向に変化していますが、はい、私たちが目指す男女平等とは、はい、まさに性別を理由に生じる賃金や昇進といった労働条件、うん、待遇面での格差を解消していくことです。はい、誰もが不利益を被ることなく、うん、納得して働ける環境づくりを進めていきたいと考えています。
0: うん、なるほど。ではお聞きしたいんですが、さっきね社会の意識が変わってきているというお話も出ましたが、永谷さんはどんな感じに変わってきていると思われますか？
2: はい、例えば2016年に策定された女性活躍推進法という法律があるのですが、はい、2022年に改正されて常時雇用している労働者が301人以上の企業には男女の賃金格差の公表が義務付けられました。
0: はい、
2: これは男女で給料にどのくらい差があるかを見えるようにし、うん、はい、その差を是正していこうという考えです。
0: はい、
2: また2026年4月からは対象が広がり、うん、101人以上の企業に公表が義務付けられました。
0: なるほど。男女の賃金格差を公表することで改善しなければいけないという雰囲気作りができてくるわけですね。
2: はい、また常時雇用している労働者が101人以上の企業に対し、うん、女性が活躍しやすい職場のための行動計画の策定が義務付けられています。
0: はい、
2: 例えば女性管理職の割合を今の 5% から 10% に増やすという目標を立てた場合、うん、女性社員向けにリーダー研修を実施する、うん、3年以内に女性管理職を10人以上に増やす、はい、などに取り組むという計画です。
0: はい、
2: またこの行動計画も企業のホームページなどで公表が義務付けられているんです。
0: ほう、行動計画があれば企業全体で取り組みが進めていけそうです。うん、ただねホームページなどで公表されているものの社内への共有とか難しそうじゃないですか？
1: 美香子さん鋭いですね。確かに素晴らしい行動計画を作っても、はい、従業員の皆さんに伝わっていなければ目標達成は難しいですよね。はい、そんな時こそ私たち労働組合の出番です。
0: はい、
1: 普段から経営者の方としっかりコミュニケーションを取り、うん、女性組合員の皆さんの生の声を経営に届けていきます。うん、また、計画のように会社からの押し付けではなく、うん、組合を通じて丁寧に伝えていくことで、うん、従業員の皆さんも自分たちのための計画なんだと納得し、はい、前向きに協力してくれると考えています。
0: そこで労働組合が出てくるんですね。はい、ぜひ女性の働きやすい職場に向けて取り組んでいただきたいと思います。

0: ます。
1: はい、頑張ります。
0: はい、
1: ただ労働組合がない職場で、うん、女性の働き方で悩まれている方も多いと思います。
0: はい、
1: 連合では全国で労働相談フリーダイヤルを設けており、
0: はい、
1: 一人で悩みを抱え込まないで相談していいんだ、相談できるところがあるんだっていうことをもっと皆さんに知ってほしいんです。
0: あ、私も覚えていますよ。 0120-154-052 行こうよ連合にですよね。
2: はい、
0: やっぱりね、一人で抱え込まないっていうことは大事ですよね。
2: はい、ありがとうございます。特に、はい、今月の6月10日火曜日と11日の水曜日の2日間は、はい、女性のための全国一斉集中労働相談ホットラインを開設いたします。はい、普段は午後5時までの受付になるんですけれども、
0: はい、
2: この2日間に限っては、午後7時まで時間を延長して皆様をお待ちしております。
0: 午後7時までだとお仕事が終わった後でも余裕を持って相談できそうですね。
2: はい、
1: はい、ぜひお気軽にご相談ください。
0: はい、
1: 今日いろいろとお話ししましたが、うん、女性が働きやすい職場は男性にも働きやすい職場だと思います。
0: はい、
1: 男女平等、男女共同参画、これらはとても大事なキーワードです。
0: はい、
1: 誰もが生き生きと働ける職場を目指して、これからもみんなで力を合わせて女性の声もしっかりと届くように取り組みを進めていきたいと思います。
0: はい、応援しています。
2: ありがとうございます。
0: さて、残念ながらお時間となってしまいました。今日この番組をお聞きの皆様にも、ぜひこの機会に改めて男女平等や男女共同参画について考えていただけたらと思います。さて、この働くあなたの情報箱、毎月第3月曜日の12時30分から再放送もお届けしています。また来月の放送は7月6日月曜日の12時30分からです。今日は連合福井嶺南地協事務局長の中澤健太さんと、女性委員会事務局長の永谷真由美さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 時刻は12時42分です。ハーバーアフタヌーンクルーズ月曜日、ナビゲーターの三重が生放送でお届けしています。時刻も12時後半となりました。今お届けした曲はリンゴスターの曲で、フォトグラフ、放題は思い出のフォトグラフでした。元ビートルズのリンゴスターによる、名前も、フォトグラフ、写真ということで、去っていた恋人の写真を眺めながら歌う、ちょっと切ない、そんなメロディーの曲でした。ここからの時間は今月6月のヘビーローテーションナンバーのご紹介です。6月、月が変わりまして、今日からスタートする6月のヘビーローテーションナンバー、ご紹介すると、今月お届けするのはアーティスト名が鈴木の曲が二人旅という曲です。結成は2017年の3月13日。鈴木のメンバーはお兄さんのトムさんと弟のセイナさんによる実の兄弟ユニットとなります。すべての楽曲、作詞作曲を自分たちで手掛けています。兄弟だからこそ生み出せる息ぴったりの美しい歌声と、一度聴いたら耳から離れない、そんなメロディーが SNS を中心に大きな反響を呼んでいまして、なんと総フォロワー数は100万人を超えているという、今大注目のアーティストです。昨年2025年の8月、過去と未来と今にフォーカスを当てた曲みかん色、そして雪目線で家族と恋人を描いた楽曲スノーメイクといったデジタルシングルを次々とリリースしました。現在は自分たちの活動だけでなく、他のアーティストへの楽曲提供にも力を入れているということで、ますます音楽の可能性を広げているお二人です。今日はお二人から届いたメッセージと一緒に、新しい曲二人旅、こちらをね、 ご紹介したいなと思います。ではどうぞお聞きください。
1: 皆さんこんにちは、
2: 鈴木です。
3: 兄のトムです。
4: 弟のセイナです。
5: 僕たちは5月27日に待望の新曲二人旅をリリースさせていただきました。
1: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
1: この楽曲二人旅はですね、人生という長い旅路を寄り添いながら歩いていく、そんな二人の姿を描いたウェディングソングとなっております。これからね、結婚を迎える方々へ向けた祝福の歌でもあることはもちろん、もうすでに誰かと人生を重ねてきた人たちにもそっと届いてほしい曲となっております。例えば当たり前のようにね、隣にいる存在を守り続けてきた両親世代や、嬉しい日も苦しい日も越えながら夫婦という形を育ててきた人たち、若い頃にはね、見えなかった景色も、長い時間を共にしたからこそ見える景色もあると思います。この曲が

はい、今日は6月1日月曜日、皆さん、ね、今聞いていただいた今月のヘビーローテーションナンバーが新しくなりまして、アーティストの名前が鈴木ということで、兄弟でね、本当に息ぴったりのハーモニーだなというふうに今聞き惚れておりました。ライブの情報があります。9月の5日ファンクラブライブ、こちらが東京で開催されます。アランベルト東京、こちらで9月5日にファンクラブライブが開催されます。そして10月11日大阪のアムホールでライブを予定しています。詳しくは鈴木各 SNS などサイトをチェックしてください。6月1日月曜日、今日のメッセージテーマは、今日が写真の日ということで、写真にまつわる話と、そしてもう一つはあなたのスマホにある一番古い写真と一番新しい写真はどんな写真というふうに、はい、お聞きしております。皆さん今ちょっとですね、お手持ちのスマホの画面をスクロールしていただいて、カメラロールの一番上と一番下を覗いてみてください。ね、どんな写真が写ってるんでしょうか。ね、食べ物の写真だったり、綺麗な景色だったり、お子さんの写真だったり、はたまた大事なね、資料の話とか、ね、仕事の写真かもしれませんよね。いや、私もね、ちょっと後で一時代に紹介しようと思うんですが、毎日毎日ね、こうやって写真を撮る機会があるので、新しい写真っていうのは日々更新されていきますよね。私は家で修学旅行生の民泊の受け入れというのをやっているんですけれども、先月5月はかなりね、繁忙期というか5組の生徒さんをうちで受け入れまして、やっぱり皆さんスマホはね、禁止されているということで、修学旅行には持ってこないっていう方が多くて、何で写真を撮るかと言いますと、ね、この学校で指定されたスマホを持っているチームもありますし、そして映るんです、インスタントカメラを持っている、ね、子たちもいましたし、デジカメを持っている方もいましたね。そしてそのインスタントカメラをですね、26枚撮りとかをカシャカシャカシャカシャ撮っている、ね、姿を見て、昭和世代の私はドキドキしてしまいましたもったいないとか思ってしまったんですけれども、彼女たちにとって写真を撮るというのは本当に日常当たり前のことなんだなというふうに感じました。ではこの後シティクルーズ CM を挟みまして、1時台もどうぞお聞きください。

0: クルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。

館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは神道の港鶴ヶ無税務、電話0770-37-1035、 0770-37-1035までお願いします。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは、安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上、学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話 0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険な。でもどの保険がいいんだ。
3: 保険刷新、保険クリニック。
4: こんにちは。
5: わからない保険をわかる保険へ。
6: なるほど。
7: 保険クリニック。
8: ご相談は安崎グルメ館横保健クリニック敦賀店。
9: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
10: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
11: Harbor Afternoon Cruise.

時刻は1時を回りました。令和8年6月1日月曜日、改めましてこんにちは。ハーバーアフタヌーンクルーズナビゲーターの三重です。福井県敦賀市昭和町のスタジオから今日も生放送でお届けしています。番組後半もどうぞお付き合いください。はい、ということで今日は敦賀市内

ずっと曇っている感じですね。気温は引き続き暑いので、結構ね皆さんも涼しい格好で過ごしていただきたいなと思います。今日のメッセージテーマが写真の日ということで、写真にまつわるエピソード、そしてあなたのスマホにある一番古い写真と新しい写真はどんな写真というふうに聞いております。今のところですねメッセージが、私の確認が甘いのか届いていないんですが、よかったら皆さんお付き合いください。私のスマホの画面をですね遡ってみますと、一番古いのは2018年の9月ですね。次女が3歳の時の運動会の最後の写真、表彰台に立っている、ね、嬉しそうな顔の写真が一番古い写真でしたね。その前の写真は前のスマホにあると思います。ちょっとね本当にデータがたくさんになってきたので、はい、保存方法をねいろいろ考えて、もちろんねこのアップデートしてねこうお金を払って、ね、増やせばいいんですけれども、もう本当に手が回らなくなってきたので、我が家ではもう全部現像をしてね、アナログにねアルバムに写真を収納するというスタイルで、はい、来ております。このアルバムがですね100枚ぐらい入るアルバムがすでに20や30冊ぐらいもう並んでいると思います。はい、そんな風に写真の管理ね、皆さんどうされてるかなってね、またよかったら教えてほしいですね。あ、そして一番新しい写真は昨日の朝、田んぼの草取りをした時の写真です。今ね今年から中池見にある中池見でこの田んぼサポートになりましたので、マイ田んぼを借りて今頑張っているところなんですが、やっと草取りに行く時間ができたので昨日行ってきました。まあ、泥の中で足を取られながら、まあ、何度もね転びかけながら、まあ、草を取るという作業が思った以上に本当に重労働で、作業終わってすぐねふくらはぎの筋肉痛になりまして、まあ、この8年で、ね、2018年からの8年で一緒に田んぼに入れるようにまで、まあ、成長した次女と、この8年間でたった1時間の草取りで尋常じゃないぐらいに筋肉痛になった私、ね、ずいぶん成長したなと思います。ただすぐに筋肉痛になったので、まあ、これって若いってことかもしらんなっていうふうに言ったら、まあ、間髪入れずにただの運動不足と11歳になった次女に言われました。はい、ちょっとずつね体力をつけていきたいなと思います。そんな写真にまつわるお話など、送っていただけると嬉しいです。メールアドレスは新しくなりました。 hs2@fm779.jp hs2@fm779.jp、 インターネットはハーバーステーションのホームページからぜひ気軽に送ってください。では1時台のオープニングの曲はこちらを選びました。小袋の2004年の曲、ウェディングソングとしてもよく使われている曲です。小袋でミリオンフィルムズ

時刻は1時10分を回りました。ハーバーアフタヌーンクルーズナビゲーターのみえが今日も生放送でお届けしています。今日のメッセージテーマが、写真とかあなたのスマホにある一番古い写真と新しい写真、そんなテーマでお届けしていますけれども、いや写真と言いますと先週運動会がありまして、小中学校、このところ5月の末から6月の頭にかけて、運動会をする、のが通常になってきましたね。敦賀市内だけかもしれません

が、まあ、全国的に秋にね運動会をやるというのは減ってきてるのかなと思います。ね、秋といっても9月10月も暑いですからね。とはいえ5月の末にあった運動会もかなり暑くてですね、日中は30度近くまで上がるような、まあ、そんな天気だったので、まあ、子どもたちもね暑い中頑張っていたんですけれども、まあ、その写真をですね撮るということで、まあ、当日は私一人しか行けなかったのでね、写真を撮ってビデオを撮るというのがねやっぱり難しくて、でビデオを撮るのももうずっと立ったままなので手がプルプルしてきてしまったりとか、三脚を使おうと思ってもですね、このその競技があるその競技をしている子どもの親がそこに立つというふうにね、こう入れ替わりで皆さんうまく写真をね撮る場所を撮ってそういうふうに回しているので、なかなか三脚を使ってというのも難しいですし、いや改めてこの映像とか写真を撮るというのは本当に難しいなと、ね、感じました。とってもね高性能のビデオだったり、まあ、スマホもねとってもズームとかすぐにね綺麗に撮れたりする機能はあるんですけれども、ね、本人の腕がないとやっぱりいい写真って撮れないんだなってつくづく感じました。もう後半はですね写真を撮るのは諦めまして、片手にね双眼鏡を持って行ってましたので、まあ、子供たちね本当に遠いところにいるとどこにいるかわからないのでね、双眼鏡で、はい、見て楽しんでおりました。なんかちょっとね推し活に近いなっていうのをね小学校の運動会を見てると感じるのがですね、そうやって双眼鏡で見てね向こうもこっちに気づいてこっちに手を振ってくれた瞬間になんかこうキュンってなるんですけれども、あ、これね推しがいる方はねこれはこういうのファンサって言うんだろうなって思いながら、はい、私は楽しんでおりました。まあ、そんなね小学校の運動会もあとそうですね一番下の息子が3年生なのであと3回ね見に行けるかなということなのでね、そういう成長とともに写真の腕もねちょっと上げたいなと思っているところです。では代わって お届けする曲は時あさこでフォトグラフ。

0: 新車、中古車の販売、査定に買取、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 Jボーイ敦賀店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口、 Jボーイ敦賀店。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。

刻は1時18分です。ここからの時間は気になるニュースの話題です。日本経済新聞からなんですけれども、とてもね、新聞から見てちょっとすごく気になったのが、今生成 AI の普及に伴って、この SNS 上で実在する俳優だったり声優の声に、酷似した AI 生成音声の動画が無断で拡散されるという事例が相次いでいます、ということでね、これに対し日本俳優連合など業界団体や当事者たちが、法的な声の権利、パブリシティ権利、などの確立を強く、訴えているという、見出しだったんですね。で、現状では、日本の法律の中では、顔写真とか名前の無断商業利用っていうのは制限できるんですけれども、声そのものを直接守るという明確な規定がないそうなんですね。そのためになりすまし動画とか、生前の声を学習させた AI の音声を無断で販売する、そうやって悪用されることに対して、法整備が追いついていないというのが実情ですというふうに書いてありました。表現の自由とか、そのバランスにも気をつけなきゃいけないんですけれども、表現者自身のこの職業的な権利を守る、ために、クリエイター側では無断での音声学習の規制とか著作権法、この速やかな法改正を求めて、国への働きかけを強めているという、まとめるとこういうニュースだったんですけれども、そうか、今までこの考えられなかったことがやっぱりできるようになりますので、そうですよね、生前の声を使えば今もう世にいない方の声でも、コンテンツが作れたりするっていうことなんだなっていうことはね、理解はできるんですが、そういうふうに時代が変わっているっていうことに、ついていかなきゃいけないんだなっていうのを改めて感じました。もう遅いよって言われるかもしれないんですけれども、

これを読んで改めて、ラジオのことも考えまして、このハーバーステーションではどうしていけばいいのかなというふうに、その全然話が違うかもしれませんが、これからどんどん AI が進化していって、話す仕事自体も、AI が担っていくことって実際増えていますし、現にね、 AI がパーソナリティのラジオ番組もあるんですよね。この間、たまたま聞いたんですけれども、ちゃんとリスナーからのメッセージも答えられるし、それにこの言い間違いとか噛んだりもしないんですよね。どんどん聞きやすいし、喋り方になっているので、この機械的な喋り方の違和感がなくなっているんですよね、今は。こうなると、ナビゲーターとしては脅威なのかもと思ったんですが、私はもはやその場その場で臨機応変に対応ができて、言い間違えたら、謝ってから言い直して、多少噛んだとしてもちゃんと伝わるように気持ちを込めて話したり、わからないことはわからないって言ってしまったりとか、そういう人間味とか、人間らしさというのが大事になってくるんじゃないかなと、いい方に解釈しました。とはいえ、このニュースを読むときに噛み噛みだったりとか、何言ってるかわからない状態だと、美香子師匠から愛の鞭が飛んでくると思いますので、AI に負けないようにとは思いませんが、うまく共存していけるようには頑張る、それだけだなと思っています。オチがなくてまとまりがないんですが、これも人間ならではということで頑張っていきたいなと思います。皆さんもね、 AI はうまく使っていきましょうね。ということで、ここからお届けする曲はフジファブリックの曲になります。フジファブリックで記念写真。

時刻は1時28分ぴったりなったところです。ぴったりではないですね、28分なのでということで、ここからの時間はメッセージご紹介したいと思います。ラジオネームだてっち、ハーバーアフタヌーンクルーズ、みえさんこんにちは。だてっちこんにちは。夏が来る前のこの暑さで、ポンちゃん体調大丈夫でしょうか、ご心配ありがとうございます。うさぎのポンちゃんはですね、うさぎはやっぱり寒いのが得意で暑いのが苦手ということで、本当にねやっぱりちょっとね元気ないなっていうのをねうすうす感じておりますので、保冷剤ですね、大きめの保冷剤をタオルにくるんでそっと置いておくとですね、そこに顔をちょこっと乗せたりしておりますので、あ、やっぱり暑いんだなと思っています。体温が人間よりは高い、だいたい39度ぐらいということでね、あ、やっぱりそういうふうに体感が違うのでね、なるべく涼しく部屋をね快適にしてあげないとなと思っております。ありがとうございます。だてっちは、私は寒暖差で先月20日過ぎから喉の痛みと咳がまだ治りません。あら、本当ですね。10日経ってますもんね。大丈夫でしょうか。再度医者へ行って多少回復しつつあるということでね、はい、しっかりね治すようにね、後々ね伸ばすと長引いたりしますので、ここは集中的にねきっちり治してくださいね。メッセージテーマ、写真の日。趣味でカメラをやっているので写真は、たくさん撮影していますが、ここ最近カメラは触っていないですね。最後に触ったのはゴールデンウィークの、バーベキューの時かもしれません。それ以外はスマホで済ましていました。いや、こうやってねちゃんとカメラを持って写真を撮る方はですね、スマホの写真とカメラの写真ときっちりね分けて撮ってるんでしょうねと、はい、思いました。私本当にスマホでしか今ここ何点撮っていないのでね、そうやって写真にカメラで収めたい写真っていうのがあるっていうのが羨ましいなと思いました。また花や風景を撮影する時間を作らなければと書いてありますが、そうやって自然にねカメラを向けるということがねとっても贅沢な時間だなと思います。ね、私も父がとってもカメラが好きで一眼レフのカメラをね持っていて、一つ譲り受けたのが家に眠っていますね。ね、本当に操作方法からわからない状態なので宝の持ち腐れですが、まあ、いつかねちゃんとそれを使って撮れる日がね来るように頑張りたいなと思います。その時はだてっちぜひ教えてください。ね、早くね風邪治してくださいね。

届けしたのは嵐でラブレインボー、伊達ちからのリクエストでした。嵐といえば今日も新聞にも載っていましたが、昨日5月31日が東京ドームでのラストライブということで ね、ファンの方本当にね楽しまれたんじゃないでしょうか。あの配信ライブもあったということで ね、身近でもたくさん楽しんだっていう報告を聞いておりますが、これであの5人での活動は終了ということで、本当にたくさんのね皆さんね、この夢とか希望をありがとうという気持ちでいっぱいだったと思います。リクエストありがとうございました。

ね。基本的に一眼レフを使っているので、一眼を持っていない時だけスマホで撮っています。そうですよね。しーちゃんもね、一眼レフを使いこなす男ですね。即日パソコンに移動させているので、古いのはほとんど入っていなく、先週の金曜日、通勤時に撮ったサンダーバード1号が、高槻駅に停車している写真が最高。金曜日が最高となると本当にちゃんと整理されてるんですね。羨ましいです、ね、10年近くもね、スマホに過去の写真が残っていてなかなか消せない、ね、パソコンに移動することすらできていない、ね、本当に見習いたいなと思います。いっぺんにね、やってもらえる誰か助けていただけると嬉しいですけれども、はい、最新の写真はついさっき社食の定食の写真を撮って送ったものですかね。ハンバーグ定食の写真ということで、しーちゃんの今日のお昼ご飯は社食のハンバーグ定食。羨ましい。今口がね、もうハンバーグ食べたい口になってきました。そしてこの社食という言葉にね、とっても私は憧れを感じますね。社員食堂があるような、そういうなんていうんですかね、オフィスですか、そこで働いた記憶がないので、だいたいお弁当を持っていくか、はい、近くにね、食べに行くかっていう思い出しかないのでね、この社食っていうだけでなんかこう仕事ができる、かっこいいみたいなイメージを持ってしまいますが、あ、そんなハンバーグを食べて午後からもぜひ仕事を頑張ってくださいね。リクエストにもお答えします。H2O の曲で思い出がいっぱい。

刻は1時36分です。ハーバーアフタヌーンクルーズ月曜ナビゲーターの三重がお届けしています。続いても、メッセージご紹介します。ラジオネーム CE アットマーク大阪ふみんさん、みえちゃんこんにちは、しーちゃんこんにちは。スマホの写真の最新と最古、この表現が面白いです。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。

はい、今お届けしたのはエド・シーランのフォトグラフ。ついね、この本当に素敵な歌声すぎて聞き惚れてしまいましてね、今準備が、はい、滞っておりますが、で途中で説明をしようと思ったんですが、あまりにもいい声だったので、うっとりしてしまいました。この曲は2014年の曲、エド・シーランの曲なんですけれども、僕たちはこの写真をポケットに入れて思い出を閉じ込めておくんだという、まあ、そんな歌詞も入っているんですが、まあ、そうやってね、写真一枚一枚のこの重みというか大切さというか、それをね今改めて今日感じた一日でした。私はね、まあ、今日は写真の日ということで、いろんな写真の思い出なんかをねメッセージで募集していましたが、やっぱり誰でもどこでも撮れるようになった、ね、スマホの中に何千枚も写真を手に持つことができるようになった時代ですけれども、一枚一枚にね思いを込めて撮る写真ってやっぱりいいなっていうのを感じました。まあ、さっきねメッセージいただいた、リクエストをいただいた方で、その一眼レフを持って写真を撮るっていうのをメッセージにありましたけれども、そうやってねやっぱり撮っていく人、またここからね逆に増えていくんじゃないかなっていうのも感じています。ね、私もそのスマホがない時代はですね、やっぱりデジカメだったりインスタントカメラだったり、ね、写真を一枚一枚撮っていましたので、ね、本当にそうやって誰かと撮った写真をねずっと置いていたりとか、まあ、そういうことってこれからねどんどん減っていくんだなと思うと、やっぱり寂しいなと思いますし、一枚の写真をね大事に飾ったり、ね、手に持っていたり、そういうのもまたねやってみるのもいいかなと改めて感じました。はい、ではここからの時間は今週末というか、失礼しました先ほどねニュースにもありました春のローズフェアのご案内です。先週から開催がスタートしております。レインボーラインの春のローズフェア、こちら6月の21日日曜日まで開催となっています。場所はレインボーラインの山頂公園バラ園にて開催されています。見どころは110種類約600株のバラが山頂公園のバラ園を今彩っていて、特にね今見ごろな一本咲きの恋心と情熱、ね、名前が本当に素敵ですよね。そしてマーブル系の花山吹と栄光、そして鮮やかな単色が映えるオールドブラッシュとゴールドバニー、香りも楽しめるブルームーンなどの人気の品種が咲き乱れている様子、こちらを三方五湖の日本海の絶景と一緒に楽しんでいただけます。また6月の初旬からはさつきとのコラボレーションも見どころの一つとなっています。そして第一駐車場内のレストラン&カフェレインボーでは、このカラフルな七色の、失礼しました、

カラフルな和風カフェ、そちらではパフェの販売などが行われていますので、ぜひ美味しいものを食べながら素敵なバラの香りに癒されて絶景を楽しんできてほしいなと思います。レインボーラインの春のローズフェア、こちらは6月21日の日曜日まで開催中となっています。ぜひお越しください。はい、ということで最後にお届けしている曲は1989年のザ・キュアの曲、ピクチャー・オブ・ユーという曲をバックにお届けしたいと思います。

届けしているのは1989年の曲になります。ちょっとね懐かしい曲ですが、ザ・キュアのピクチャー・オブ・ユー、ね、あなたの写真、まあ、こちらをねずっと見つめているという、そんな、ね、情熱的な、はい、歌詞が魅力的な曲になっています。はい、ということで今日も、2時間最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。メッセージ送ってくださった皆さんもありがとうございます。この後2時からは堀江純のミュージックアワーをお送りします。ハーバーステーションからの生放送は今日夕方5時からハーバーイブニングクルーズ、今日はエミーさんとなんと美香子さんが登場します。お楽しみに。私も楽しみです。明日のこの時間はハーバーアフタヌーンクルーズ火曜日、ゆいちゃんの代打で明日はゆうこちゃんが担当します。火曜日水曜日とね、元気なゆうこちゃんの声にパワーをもらってください。ここまでの時間、お相手は月曜ナビゲーターのみえでした。で、また来週の月曜日お昼にお耳にかかりましょう。では皆さん、さよなら。

0: この時間は敦賀市がお送りします。
1: 人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話 0770-37-10

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは、安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上、学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話 0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 所からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。
2: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ、きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
3: 堀江潤のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、はい、純さん、今この純さんの手元に前橋新聞芽吹くがあります。
0: ありますね、芽吹くがありますね。
1: 芽吹くがあります、
0: はいはい、
1: ついにあの紙媒体をゲットしましたので、はいはい、純さんに見せたいと思い持ってきました。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: これは、ね、結構ページ数があるけど。
1: そうですね、
0: これは何、前橋市内 の、まあ、各所。
1: そうですね、市役所だったり、
0: 市役所はもちろん、ね、はい、あると思いますけど、駅とかないの。
1: 駅はどうだったか忘れちゃったんですけ ど、スーパーとか、
0: スーパー、
1: まあ、お店とかいろんなところにあって、うんうん、

0: て、はい、フリーなので、あの、
1: ね、
0: フリーペーパーとして、
1: ね、はい、これのもう1ページ目とか、はい、3、ま、何でしょう、
0: 2ページ目っていうんですかね、
1: あ、そうか、
0: 3ページ目だ、
1: あ、まあ、はい、そういう数え方か、はい、表紙があって
0: 表紙1、2、3、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: 3ページ目に載ってますよ、
0: はい、載ってます、アマダが
1: 大きく載ってますよ、うん、でこれは、前橋に行かなきゃ皆さん見れないの、
0: まあ、紙媒体はちょっと前橋市内でしかないんですけれども、芽吹新聞さんの公式サイトがありまして、そこからバックナンバーとして見られます。
1: デジタル版で、
0: デジタル版で、
1: あ、見られるのね、
0: はい、
1: それはじゃ あ, 今覚えられなくてもね、はい、
0: X で、はい、
1: アマダ今の X を、見ていただければ、
0: はい、
1: 固定で載せといた方がいいよ。
0: わかりました、
1: はい、最初あのウィッチーズ前橋ウィッチーズの、はいはい、何、声優さん、
0: 声優さんですね、
1: まあ、今回はね、はい、載っていましたから、はい、最初だからここでさ探したんだよ、だからエマちゃん
0: ちょっと
1: どうもなんか違う、
0: 違います、ね、
1: 化粧をこう変えたりしてもどうもいないなと思ったら
0: そうですね、
1: はい、3ページ目にいたもん、
0: はい、3ページ目にいますので、はい、ぜひ、
1: はい、はい、ということで皆さんもチェックしてくださいませ、はい、
0: お願いします。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います、はい、古澤あかねさんでいつかきっと。

0: 北海道北見市出身の元ホワイトベリーボーカル前田由紀です。堀江純のファインミュージックアワー、なまら楽しいしょや。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介します。初登場です、古澤あかねさんです。
2: はい、はい、こんにちは、古澤あかねです、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、まず先ほどおかけしたいつかきっとっていう曲についてお聞きしたいと思うんですけど、はい、はい、どのような、うん、
3: 結構前の曲になりまして、はい、2014年なのでもう12年前の曲になります、う
4: ん、なんか作詞が
3: 初めていたしました。
4: あら、おお、ね、あかねさんが、
1: あかねさんが、
4: はい、う
1: ん
4: う
1: ん、
4: 作詞家デビューで初めてもんね。
3: そうです、初めて書いたので、うん、その当時海外に旅行行くのが趣味だったんですけど、
4: ほら、いい趣味だね、
1: そんなお金なけ、ね、
4: お金なけ
1: どんだけお金、はい、
3: そうなんです、その時に歌詞が出たんです、
4: う
3: ん、
4: なるほど、そうですか、
3: うん、そうなんですよ。
4: あ、じゃあもう リアルな感じだね。
3: そうです ね、はい、
4: 憧れとかじゃなくてね、
3: うんうんうん、
4: なるほど、
3: 確かに確かに、はい、同じ空の下っていうところが、うん、この世界共通だなっていうところからです。
4: そうだよね、
3: はい、
4: うん、そうなんです。それは曲線だったの、曲が先だった。
3: そうです。
4: あ、それにね、だから字数もさ、
3: はい、
4: ね、ふわりが決まってるからね、
3: うん、難しい、
4: ね、大変だったでしょ。
3: 大変です。字余りになるともうどうやって載せていったらいいのか分かんなかったですね。
4: あ、まあでもね、字余りでもいいのよ、
3: うん、うん、雰囲気で
4: なんとかなるから、
3: なんとかなる、もう堀江さんクラスにならないと。そうですね、
4: そう思いますけどね、
3: はい、ありがとうございます、
4: はい、そして、
1: はい、そしてプロフィールを、
3: う
1: ん、お聞きしたいと思うんですけど、
3: はい、
1: うん、気になるキーワードでちょっといろいろ、
4: あ、何
1: でしょう、はい、はい、まず、はい、ミス湘南コンテスト、
4: 来たよ来たよ来たよ、ミス湘南って言ったらすごいんじゃないのこれ、うん、
3: どういうのか分かります？ミス湘南ってコンテストっていう、こういうの聞いて多分、はい、今のワードで分かりますかね、うん、
1: 湘南だから
4: やっぱり夏の海のみたいな、
1: 夏とか海で水着
4: ね、水着って感じじゃないの、ね、
3: そうなんです、はい、水着で、はい、並んでもコンテスト、ミスコン嵐みたいなのが流行っていた時代で、
4: ミスコン嵐、
3: 嵐
4: 嵐してたの？
3: いや、そこ、これはちょっと違ったんですけど、千葉生まれなんですけど湘南に乗り込んだっていうところですね。
4: 千葉生まれなのに湘南の海に、
3: はい、乗り込みまして、
4: 勝負をかけて、
3: 勝負をかけてコンテストに出まして、はいはい、身長ちょっと低い方なんですけども、うん、ね、タッパがない、ちょっとぽちゃっとしてるんですけど、なんとちゃんと優勝しまして、はい、湘南コンテストでしっかりと
4: 取らせて、なんていうの、優勝っていうの、グランプリっていうの、
3: グランプリです。
4: グランプリ、あら、
3: はい、素敵な横文字いただいて、
4: それで、そうなの、
3: そのグランプリ、そう、う
4: ん、
3: はい、
4: でなんかほら副賞ってあるじゃん、やっぱりそういうのって
3: なかったですね、ね、本当は野球のとなんか投球とかね、うん、その地域のやりたかったんですけど、うん、もう一つミス湘南じゃない湘南の、うん、もう一つのコンテストがあって、うん、そっちの方が始球式やってましたね。
4: なるほど。
3: 私はと思ったんですけど、
4: うんうんうん、そう、
3: 意外とその当時流行ったんですよ。
4: あ、
3: はい、うんうん、なんです。
1: あと歌、はい、とかもやられてるところ
4: 、いやいや、だから今かけたじゃん、
1: はい、
4: 歌
1: 、はい、
4: 歌やられて
1: るって、どういうきっかけで歌になったのかなって思いました
4: じゃな、
3: はい、
4: なんか友達になってるね。
1: いやいやいや、すいませんすいません、
3: 全然喋るよ。最初は芝居からなんです。
1: あ、
3: 実は、
4: そうなの、
3: はい、
4: お芝居、
3: はい、小さい時に劇団に入りまして、うん、芝居を始めたのがまず最初の芸能界のきっかけになりまして、うんうん、でそこから紆余、まあ、曲折、いろいろ海外でも映画やったりとか、いろいろやっていって、うん、その中でちょっと一旦休憩をしまして、うんうん、その休憩中に、うん、今はあれですね、ボローさんってご存知ですかね、以前いた
4: ボローさん、
3: ボロー、はい、大阪で生まれた、はい、
4: 大阪で生まれた女ね、
3: はい、
4: はいはい、
3: の時 の、 ギタリストさんと出会いましてですね、
4: ボローさんのギタリストさん、
3: ギタリストさん、
4: はいはい、
3: はい、
4: 出会って、
3: 出会って一緒にやらないかってことで、うん、歌をその時に始めたのが13、14年前ですかね、
4: うん、あ、そ そうなんだ。
3: そうなんです、うん、でじゃあ、うん、歌をちょっとねやってみようじゃないかと、まあ、うん、前からくすぶってはいたんですけど、うん、まあ、芝居の方に力を入れてたっていうのもあって、うん、ただやっぱり歌も、ね、一度挑戦してみないとどうなるかわからないと思って始めたのが、うん、その何十、十何年前っていう感じで始めて、うん、その時のいつかきっとが生まれたっていうことなんですけど、うん、
4: はい、
3: はい、うん、なので歌はまだまだ未熟なものでございます。
4: いやいや、後でちょっと歌ってもらうけどさ
1: 生歌は次に、はい、
4: そして、うん、
1: あとメンタル心理アドバイザー、
4: なんつった、はい、
1: メンタル心理アドバイザー
4: っていうなんか肩書きがあるの？
3: そうなんですよ。ちゃんとした国家試験じゃないんですけど、うん、民間でちゃんと取れる資格になりまして、うん、皆さんのお悩みを聞いて、うん、それを、まあ、その人によってうまくいい生活が送れる、人生を送れるようにアドバイスをするっていうのがメインです、うん、はい、心理学みたいにそういう難しいことじゃなくて、その悩みに寄り添ってあげて、少しどういうふうにしたら切り口を上げるような感じですかね。
4: ちょっと相談したことあるんですけど
3: じゃあこの後ゆっくり

0: 改めまして今週のゲストさんは古澤あかねさんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あのちょっと順番前後しちゃったなって思うんですけど、
1: はい、何で
0: しょう、潤さんとのつながりを聞いてなかったなと思いまして、どういうような、はい、
2: つい最近あの、まあ、以前ねこの番組にも何度もね、出演していただきました黒木純さん、はいね、はい、ムード歌謡歌手でございますけれども、うん、黒木健さんのご子息ということで、はい、黒木純からの紹介なんですよ。
1: そうなんです、
2: まあ、一番簡単に言うとね、
1: 簡単に言うとそうなんですね、
2: はい、黒木純さんの番組ね、彼もラジオ番組持ってますから、はい、そちらにゲストで出られて、
1: はい、そうです、はい、ね、ゲストで出て、うん、そこからの流れで、うん、あの黒木純さんが今あのバーをやっているんですけども、新橋で、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、そこに、
2: そうそうそう、
1: はい、そのまま流れでお邪魔しますっていう感じで行ったところ、
2: うん、
1: 堀江純さんが現る、
2: 現る、
1: 現る、
2: 現る、現る。そう、
1: そうなんです。
2: いや、それはだから僕は新橋で一つ二つまあちょっと、用事がありまして、うん、でその一

0: 1つ目は終わりまして2つ目が終わりましてそれも新橋です、うん、じゃあ黒木順の、うん、ねやっぱりお店やってるっていうからちょっと顔出そうかということで、うんうん、行ってみたらこの素敵な花さんがいらしてね、
1: なんならカウンターの中に入っちゃって待ってました。
0: いやだから僕はあのお店の子だと思ったわけ、うん
1: ね、そうですよね、勘違いしてた。
0: そうそうそう、でちょっとお話ししたら、まあね、歌手だということで、はい、そこですよね、
1: はい、
0: でそこだけで、はい、あの終わっているなら終わっているならじゃない終わったらダメだそこだけだったら、うんうん、あのお呼びしないんですけれども、うん、その後に黒木純が主催する自分の町のお祭りへ行こうっていうのがあってそれに、まあ、僕が大体毎年参加してるんですけど、篠原台の、ねうん、お祭りなんですけれども、はい、そこに参加されてた、
1: ね、はい、乗っかっちゃいました、はい、初めて参加させていただきました。
0: それで、いや、僕が、まあ、自分の番組をやってるんで、うん、黒木純さんの番組も出たのなら、うん、こちらの番組今遊びに来ていただけませんかということで、うん、今日が実現したということで、うん、決して怪しいものではございませんので、まあ、私も、はい、そして、
1: そして、ね、そして、
0: はいはい、さっき、ね、告知しましたけど、
2: はい、お二人に生歌を、
0: 生歌ですよ、
1: はい、どうもドキドキで、
0: それも何がいいですか、まあ、僕はだからカバー曲の方がいいんじゃないの、うん、っていう、ね、はい、皆さんリスナーの方が知ってる曲も、ね、ね、がいいんじゃないかって聞いて、うん、それで、何曲か出していただいた中で、今日、ね、歌っていただくのは、うん、あの名曲
1: ルリードの地球です。

0: 今週は古澤あかねさんをお迎えして、いつかきっと瑠璃色の地球をお届けしました。今週はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくね。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: ね、はい、
2: 私 SNS を結構いろいろやっていて、アメーバブログ、Facebook、インスタグラム、TikTok、X、まあ、メインはアメーバブログなんですけども、
1: メインがアメブロなの。
2: はい、アメブロとインスタグラムはちょっとあまり載せるのがねあれなんですけど、アメーバブログは本当に素の私とかも見れるような内容になっていて、
1: ああ、そうなんだね。
2: そうなんです。それ
1: は古澤あかねで検索すると、
2: はい、検索していただけますと、
1: はい、
2: はい、出てきます。
1: はい、
0: はい、そして私山田はちょっと先になってしまうんですけど、7月17日の金曜日に朗読劇に出演します。
1: 出演する。
0: はい、ちょっと詳細がまだなので、
2: はい、
0: あの随時告知。
1: とりあえず7月17日、はい、
0: 開けといてください。あの19時からです。
1: はい、はい、夜開けとけよ
0: と、開けといてください。渋谷です。
2: はい、渋谷で、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、そして私はいろいろあるんだけどね。
0: はい、潤さんの告知をちょっと天田の方から、
1: はい、お願いします。はい、はい、
0: させていただきます。まずあの6月6日の土曜日に、
1: 土曜日ね、
0: 佐渡島
1: にいますね、私ね。はい、はい、
0: 堀江潤さんと大和さんのジョイント、
1: 大和さんがね、大和さんはね、佐渡出身なの。はい、
0: ジョイントコンサートが18時から、はい、カラオケリンカさんにてあります。
1: ちょっとね、場所がね変わっちゃったもんね。
0: そうですね、うん、はい、
1: 諸事情があって、
0: はい、はい、
1: リンカさんでやります。
0: はい、リンカさんのインスタグラムから、
1: うん、
0: あのいろいろ情報が出ていますので、うん、そちらをチェックしてください。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、そして6月14日の日曜日、
1: はい、
0: 今度はあの佐渡えいちゃ TV のジュンさんが、
1: はい、これは佐渡じゃないんだけどね、うん、あの番組を撮ろう、はい、作ろうってことになって、えいちゃ TV の、はい、なんと私あの メイン
0: MC になって、として
2: すごい、素晴らしい。
1: いやいや、ちょっとちょっと、どうしよう。
0: はい、こちらの場所は渋谷スクランブルスクエアの15階の渋谷キューズさん、
1: ね、そうそうそう、そこでね、はい、収録、これは無料、
0: はい、入場無料ですね。
1: うんうん、
0: であの、うん、QR コードからお申し込みと書いてありますので、
1: そうなんだ、
0: はい、フライヤーをちょっとご確認お願いします。
1: この後ね、はい、まあ、僕のホームページも載せますので、
0: はい、
1: チェックしていただきたいと思います。
0: は
1: い、
0: で番組収録時間は14時から16時の2時間になっておりますので、
2: ね、はい、ですね、
1: はいはい、よろしく
0: よろしくお願いします。
1: あとですね、6月の20日、
0: はい、
1: 土曜日はこちらは大阪、大阪で僕とジェームス西田さんと中澤健ちゃん、ね、うん、元一を、この3人で、はい、ミュージックワンというお店で、まあ、3人でライブやります。そして21日、日曜日なんですけども、こちらがですね、そのジェームス西田さんが50周年、デビュー50周年にあらおめでとうございますということで、岡山です。はい、はい、岡山で西田さんの地元になるんですけれども、はい、こちらをですね、天神山文化プラザホールで、
0: ホールで
1: やりますよ。ここに中澤健ちゃんも出ますしね、もう本当に50周年って言ったら素晴らしいですよ、
0: はい、
1: ね、だから来年行ってもあの50周年になっちゃいますから、中間もですから、今年の50周年にぜひ皆さんぜひぜひあの集まっていただきたい。
0: そうですね、はい、
1: そうでしょ、
2: ね、そういうことです、
1: そういうことですよ、はい、区切りですから、ね、はい、こちらの方も、まあ、西田さんのね、ジェームスさんの、ホームページとかでも詳しく載ってますので、チェックのほどよろしくお願いいたします。はい、あとなん

0: あったよあったよあったよ。6月の25日にこの番組にもね、ついこの間も来ていただきました、森まどかちゃん、まどかさんの、ライブが、渋谷の JG ブラッドでありますので、そのゲストに私、あら、出るですね、はいはい、こちらはだからね、まどかさんの、森まどかさんでちょっとチェックしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
1: 忙しいですね、
0: はい、忙しいですよ、はい、体持つんでしょうか、頑張りますということで来週もあかねちゃん、
1: はい、
0: よろしくお願いしますね、
1: はい、引き続きよろしくお願いします、はいはい、
0: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
1: 天田絵馬、そして古澤あかねでした。
0: それでは来週もこの時間に
2: ファインミュージック。

0: クルーズ。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶムゼウム、電話 0770-37-1035 0770-37-1035 までお願いします。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119までお願いします。

0: します。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター、電話 0770-22-0410、 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: おいしいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え、安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ、おはようのお肉。
2: Yes, cruising with us. Seven, seven, nine.
0: 3時です。
3: ナウユチのコミカルシンドローム名言アワードグランプリ2022プレイバック。

0: イテン！
1: 一日の時間が早く感じるというんですかね。科学的にも証明されてるんでしょうね、こういうのはね。とか、なんで腰が痛いかとかいうのも、科学的に証明されてるんですか？これは年ですかね、普通。

0: ナウイナイ。
1: 普通に、熊本県阿蘇郡 FM 郡にグリーンポケット局長市川春吉ですっていう感じがあればいいのかしらとは思ってますね。はい。
2: あ、これですね。
1: はい。
2: 局長ではないので。
1: あ、局長じゃないですね、今や。もう、はい、社長かなんかになったんですか。
2: いやもともと局長じゃないです。
1: あ、もともと局長じゃないんですか。じゃあ小林さん、本題に行きますよ。
2: はい、
1: うん、今ねちょっとね、なんかね洗濯機の音がすごくてね今。

0: 37。
1: 振り向くとこの2年間恋をすることもままならない。時期が過ぎ去り、葬式も結婚式も赤ちゃんの誕生も、なんていうのかな、このままだと、なんですか、仕事を頑張ったのか、なんで怒られたのか、あの人が大好きだったのか、わからなくなってしまいますからね。太陽が注ぐ日差し、虫に刺されたかゆい、花火で照らされたあの

0: 子がかわいい。楽しいことも嬉しいこともましてや悲しいことも誰にも話すことができない。夏とタイトルはついておりますけども、不器用でも貧しくても、季節とか時間とか、夏の日差しは平等であってほしい。四日市は違いますもんね。ね、後からこっち来てねって言われちゃうんですからね、四日市歩いてるとね、大変ですもんね。
1: 四日市はね、ちょっと今日はあんまり飲みに行ったん知られたくないなと思う時に、よくサングラスして歩いてても後ろから肩叩かれましたからね。
0: いや、すごいですよね。そういう王国が一個あるっていうのはすごいですよね、だからね。ああ。
2: 一度もお声がかからなくて。
3: 声なんかかけないですよ。コミカルは。俺ですら出たくないと思
2: って。そうなんですか。
0: というとこと一緒だよね。5から頼んでんのは喋りたくないから5からだよな、これ普通な。
4: 違う。病んでる時ほど刺激を求めたくなるんで、こう。
0: だからそれはラジオで言う話じゃないっちゅうの。そんなのは真似ちゃダメです、皆さん。この人がやってるのは今間違いです、全部おかしいでしょ、はい、病んでて5から食べてどうにでも慣れてたらおかしいでしょ。こんな放送流せないでしょ。違いますか。
4: そうですね、そうかそうか。
0: 先日こんな話になりましてね、なんか最近のナウヨイチ怒らなくなりましたねってね。そうです、俺は負けっぱなしです。ということで、千葉県幕張メッセ東京ゲームショー2022クラーク記念国際高等学校、高校なの、ここ
5: 高校です。
0: いや、そうなんだ、
5: はい、
0: 君高校生なの。
5: 今私高校1年生でして。
0: あ、そうだ、ご苦労様です。
5: はい、
0: 翔吾君とって、ゲームとは何ですか。
5: もう自分の人生変えてくれたものです。自分勉強できなかったんですけど、本当に勉強もゲームを通じてやろうかなって考えて、やはり自分がやりたいゲームがもしかしたら英語版しかなくて、英語が読めないとできないかもしれない。その中でやはり英語、それゲームやるために英語を勉強する、このやそうなるためにやはりゲームが主体になって動いてるんで、やはり自分の人生変えてくれたのはゲームなのかなって思います。
0: 素晴らしい。ランキングナンバーワン。遠征とか行って宿泊先で朝食があるとしっかり食べちゃいますね、あれは。実感するんですけど、白いご飯にしらす、明太子、梅干しがあると今日一日いいことあるなぁと気分が向上します。はい。これ本当に贅沢ですよね。

どうもどうも、ナウイエチェーす。はい、人気です。気がつけば今年も5月が終わろうとしております。おいら的には好きな梅雨がやってきます。はい、雨好きですからね、意外に。はい、でもね、あまり梅雨の歌ってないですもんね。

度作ろうかな、需要あるかな、うん。リゾート気分の60分スタートです。では本日もよろしくお願いいたします。では行きましょう。直井内のコミカルシンドロームルール771、軽井沢ブルーベリージュース。この番組は島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、 福島県喜多方市喜多方シティ FM、 福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市ダラズ FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐島島ラジオ壱岐、京都府福知山市 FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTYFM、 全国12局を結びイマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では本日の1曲目です。ジョン・レノンでウーマン。

0: 本日のコミカルシンドロームはジョン・レノンを中心に音楽をお届けいたします。コミカルメッセージは交通標語です。お届けしたのはジョン・レノンでウーマンでした。
1: 奈良県酪農カフェ酪農住野です。暗くなったら早めのヘッドライトを。コミカルシンドローム

0: コミカルシンドローム。
1: 一言広場、俺のレコード店。

神奈川県横浜元町タワーレコード。やっぱりね、月1ぐらいですよ。そのぐらいで横浜に行くの俺は。13、14歳ぐらいの時かな。で横浜に行っていろんなものを吸収すんの。その時に、タワーレコードがあってね、あってねってすごいけど、元町っていうおしゃれな商店街ですよ。中華街とかで飯が食える金も持ってないし、元町でどっか寄ってご飯食べるってそんなこともできないです。だからそのタワーレコードの隣がスーパーだったかな。で輸入コーラ買うんですよ。昔の輸入コーラっていうの不思議な味が、外国の味がしたな。その缶コーラしか飲んでないね。あとはなんか食べられるわけでもなく、でもそのなんだろうな、元町のタワーレコードに行くたんびに何か音楽とかなんとかじゃないんだな、なんだろう、あの吸収する、自分自身が吸収する、あのなんだろう、海渡ってきてますよみたいな、いろんなのをいただきましたね。でそこから何か吸収して俺が変わったわけじゃないんだけど、そこから横浜をうろうろしながらなんか歌を考えてみたりね。人生観変わりますよね、ああいうとこが一箇所あるとね。誰か今度一緒にデートしません？

0: お届けしたのはジョン・レノンで How Do You Sleep でした。
1: 京都府京都市出身、京子フューチャリング笹弘のギタリスト笹弘です。

一言広場、俺のレコード店、東京吉祥寺タワレコード。なんかタワレコードばっかり出てくるかもしれないね。まあ他にもレコード店っていっぱいあるんだけど、なんかタワレコードだな、気が合うんだろうな、タワーレコードのあの黄色い赤の感じがな一人暮らしが東京の杉並区とか練馬区みたいなとこにいたので、なんか寂しくなるとっていう言葉は変だけど、黄昏るとっていうのも変だけど、その吉祥寺が中心にあるんで、吉祥寺に行ってタワレコードに行き、レコードを望むというか眺めるというか、そんな日々ですよ。それがなんか変わるかどうか分かんないけど、でも CD が出た頃だろうな。でもまだレコードを信用してる、 CD よりもレコードを信用してましたね。だからまだ夢があるのかな、まだその頃な。あの感覚が本当は CD でも CD の触れられないような感じが多かったからだろうな。レコードはやっぱりベチャベチャベチャベチャ触れる感じが良かったのかもね。いっぱい思い出ありますね。

男と広場、俺のレコード店。埼玉県鷲の宮タワーレコード。タワーレコード多いっすね。うん、たまたまですよ、全部たまたま。うん、事務所の近くに鷲の宮タワーレコードがありまして、昨年、閉店してしまいました。寂しい限りです。イマジュタイムって言うんですけど、うちのレコードを棚にちゃんと置いてくれて、飾ってくれてね、棚があってね、嬉しかった。その情熱というと自分で言うとあれだけど、その神奈川県元町タワーレコードがあるでしょ、もうないんじゃないかな、から始まって、そのタワーレコードって俺にとって何か節にこういろいろとこうタワーレコード出てくるんだけど、そのタワーレコードに、自分のところのレコード会社、自分のレーベルというか、そこの棚ができたことは本当嬉しかったな。だから、周りの人にとってふーんそんでなんだよって思うかもしれないけど、例えば10本右手左手あって10本の指があります、じゃあ10個だけこれができてすごかったなと思うことを言いましょうって言ったら、この埼玉鷲の宮タワーレコードで棚ができたことっていうのは指を折ってしまいますよ。これは一つ入っちゃうな、俺にとっては。じゃあ他のレコード店がダメということじゃないよ、とってもそこに、うちの所属のアーティストたちがそこに行くの、行くとタワーレコードに自分のものが飾られてるというところがね、感動したみたいだな。嬉しいもんじゃないですか。はい。

0: 今揚げタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。 CD ストア東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア、長野県飯田市平安堂飯田店、茨城県つくば市イオンモールつくばバンタレコードつくば店、島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアでした。お届けしたのはジョン・レノンでブレッシュユーでした。
1: 三重県四日市市観光大使のマック中原です。飲酒運転はやめましょう。コミカルシンドローム

ナウ陽一のコミカルシンドローム。それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介、本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウ陽一レギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。では音楽です。ジョン・レノンでスティール&グラス。

0: お届けしたのはジョン・レノンでティール&グラスでした。
1: 番組内でお知らせしております情報は放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお諸事情により内容変更、延期、中止のご確認は各運営管理にお問い合わせください。
2: 奇跡の45歳クロちゃんです。歩きスマホはやめましょう。コミカルシンドローム。

こと広場、俺のレコード店、東京銀座ハンター。これね、銀座のソニービルってのがあって、そこの地下だと思ったな。中古レコード店ですよ。分かりやすく言うと、今風で言うとさ、でコマーシャルでね、ハンターっていうね、テレビコマーシャル言ってるぐらいすごい人気があったよね。でそこに行って、まあ昭和の人たちは知ってるかもしれないけど、レコードって1枚ずつ見んじゃなくて、両手でガシャガシャガシャガシャガシャって LP をさ持ち上げながら見るんだよ。でなんちゅうの、それは新品のレコードはそれはいいのかもしんないけど、そのハンターは中古でも輸入レコードも売ってるわけよ、中古で。だからね、ちょっと安いんだよね。

うん、で匂いもさ外国の匂いがするんだよね。あれ外国の匂いってインクの匂いだと思うんだけど、外国の匂いがしてそれで効くんだよね、いろんなもん。だからなんちゃうんだろう、読めないし意味は分かんないけども、ちっちゃいメモみたいのが入ってて、そのメモにビートルズとかテッペリンとか書いてある。うん、それでああこれビートルズだな、なんだなっていうのを覚えていくんだけど、うん、でそこでレコードを買うんだな。買うっつっても銀座だからね、電車を乗って帰るだけなんだけど、そのなんていうの、買ってどうするかじゃなくて買ったことが自慢だから、もう誰も買わないようなレコードを買うの。うん、安いやつ、うん、もうなんていうんだろう、まあジャンク品ってやつだな、今風で言うとな、うん、でそれを買って持って帰って聞く、聞いたっていい感じじゃないよ俺にとっては。もっとキラキラしたものの方がいいんだから。うん、でそれで何もないわけ、そのキラキラした感じがないんだから。うん、でもそこからなんか吸収するもんがあって今に至らない。だからハンターのあのジャンク品レコードのおかげかもな、今な、あるのは。はい。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。特約店、福岡県福岡市春吉、ソウルキッチン博多屋台丼、埼玉県春日部市お惣菜葵、鳥取県米子市居酒屋水戸屋、京都府南丹市田舎の音楽室茶バレー、山梨県上野原市吉田屋商店、和歌山県橋本市丸宮電機、京都府福知山市由良野ガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅キララ滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンモモ、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。お届けしたのはジョン・レノンでスタンドバイミーでした。
1: 女優の横田千秋です。右見て左見て、もう一度右を見て横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム

ナウイエチのスケジュールの確認です。本場所東京公演、俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日東京墨田区引き船宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理アジゲンです。配信シングル夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聞きください。では音楽です。アルバム娯楽王に収録されております。直井陽一で君にとっての僕、僕にとっての君。

0: 配信カラオケ、直井由知の楽曲が配信カラオケしております。さらば地球言うなれば、ジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。直井由知、身の丈娯楽王誇りと誇りの間、ノントービジネス東京休息の5枚のアルバムから選曲いたしました。豪華なベストアルバムです。主な配信先は iTunes、YouTube、Spotify、LINE Music などです。CD アルバム、リマスタリングいたしました。直井与一娯楽王誇りと誇りの間、ノントビジネス東京休息特選ベストセレクションリリースしております。CD は、ライブ会場、我が町のアンテナショップ、お近くの CD 店、ネット通販、Amazon、楽天などでも取り扱っております。CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのはアルバム娯楽王に収録されております、直井与一で君にとっての僕、僕にとっての君でした。
1: 埼玉県大宮出身シンガーソングライター斉藤翔吾です。ドライバーの皆さん、横断歩道は歩行者優先です。歩行者無視は一発レッド。コミカルシンドローム。

いかがでしたか。本日のコミカルシンドロームは、こんな話をするのもあれなんですけども、皆さんもご存知でしょうが、ナウイヨチのコミカルシンドロームは収録番組です。まあ隠す話でもないんですけど、みんな知ってるか。まあ今回の放送分でとりあえず

納品ノルマをクリアしたということでございます。頑張った俺、はい、ありがとうみんなじゃないんだ、頑張った俺なんちゅうの、つまらん番組なんかオンエアしますと、まあ皆さんに嫌われるでしょう。それなりにアイデアを出しながら構成していきます。はい、このいわゆるプレッシャーが今年の2月から始まりまして、やっても喋っても終わりませんお寺のね修行僧ですよ、完全に。もう一つ一つ丁寧にね、加えて楽しく伝えるしかない、やる、楽しく、俺楽しいみたいな大丈夫ですか、少し不安ですけどね。来週から通常業務に戻ります。とりあえず頑張った俺に拍手。以上です。直井内のコミカルシンドロームは次回の講釈で、この後もお聞きの放送局にてお楽しみください。右見て左見て、もう一度右見て、道路には危険がいっぱいです。お相手はラブ&ピース直井陽一でした。続く。

0: City Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶムゼウム、電話0770-37-1035、0770-37-1035までお願いします。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは、安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品

0: 目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上、学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター、電話0770-22-0410、 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町1丁目質&リサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売、質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質&リサイクルモノセブン。
2: 4時です。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海生まれをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、ステイホーム、私が帰る場所。

シンガーソングライター佐久間ひろくが毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋、今日の1曲目、佐久間ひろこステイホーム私が帰る場所の作曲者でもあります林哲司さん。林さんのプロデュースによる杉山京高とオメガトライブヒットナンバーのインストアレンジアルバムがリリースされました。まさに林哲司さんが描かれたメロディーラインそのものが伝わってくる作品となりますね。今日はこちらのアルバム The Original Soul Sound of 杉山清高 and Omega Tribe Omega Tribe モード特集をお届けいたします。 Instrumental Album Omega Tribe Mode Special。 まずはこちらの作品から、サマーサスピション。

0: なんと林哲司さんご本人からとても丁寧なボイスメッセージをいただいています。贅沢なロングコメントをここでお聞きください。
1: 佐久間ひろ子さん、そしてひろ子の音部屋をお聞きの皆さん、こんにちは。作曲家、そしてシンガーソングライターの林哲司です。

この度、オメガドライブモードというインストゥルメンタルアルバムをリリースしました。これは文字通り、杉山清貴&オメガドライブの、僕が提供したシングル、そしてアルバム曲からえりすぐってインストゥルメンタルのアルバムを作りました。いつも誰よりも先にメロディーを書いてアレンジして、それが作詞家の手に渡り、曲は完成します。そして最後にボーカリストがその曲に歌の息吹を込めて作品は完成するわけですね。そんな自分にとってアニメの原画のようなオメガトライブサウンドの原音をもとにインストゥルメンタルアルバムを完成させました。近年シティポップがブームになり、もはやブームというより一つのカテゴリーになりました。僕が書いた松原美樹さんの真夜中のドアもそうですが、このオメガトライブも80年代のシティポップとして人気を博しています。昨年一昨年と再集結したオメガトライブが全国各地でコンサートを行って、どこも満員御礼の好評ぶりから、僕自身も、参加しましたけど、気が熟したなという温めていたこの企画を出すには、リリースするには本当にいいタイミングになったなということで、レコーディングをしようと決意しました。当初はオリジナルを再アレンジしてレコーディングしようと考えていたわけなんですが、ある日、日本のアニメが海外でブームになって、なんと今度はその原画展が各地で大盛況だという、新聞記事を目にしました。そこでふっと思ったんですが、自分にとって、スコアを持ち込んでトップミュージシャンたちと、築き上げたこの当時の音はまさにオメガトライブサウンドの原画に当たるのではないかという気がしたわけです。まあ原画というより原音ですね。皆さんご存知だと思いますが、現在多くのアーティストのレコーディングはパソコンを駆使した、デジタル録音です。この当時、80年代当時ですね、僕はスタジオで、スタジオミュージシャンたちと自分の持ち込んだスコアをもとに音作りをしていました。オメガトライブサウンドもその一つです。村上ポンタ秀一ドラムス、松原正樹ギター、ジェイクコンセプションサックスと、今は亡き、トップミュージシャンや、コンツヨシ、富倉康夫、林達夫、後藤継俊、今も現役としてバリバリのミュージシャンの、凄腕ミュージシャンたちと作り上げたサウンドはもう今では再現することは無理なんじゃないかなという判断を下し、この原音を生かすことを決意しました。ただ恐れたのは単なるカラオケになってしまってはいけない。カラオケに対してガイドメロディが入っているようなものではいけないと。言うならば、歌のない歌謡曲になってはいけないという思いがありましたんで、今回参加してくれたミュージシャンたちには、各演奏で、ぜひ歌ってくださいということを伝えました。今回参加してくれたミュージシャンは、阿部淳。彼はアレンジャーとしても、キーボードプレイヤーとしても、もうおなじみの、ミュージシャンですが、現在カシオペアでも、活動しています。エレキギターは増崎隆。スタジオミュージシャンとしてもおなじみですが、ディメンジョンのギタリストです。そして、宮崎洋太サックス。彼は山下達郎サポートバンドとしてもおなじみだと思います。彼らにメロディーを託して、今回のレコーディングは終わったわけなんですが、僕が一番心配していたのは、オメガトライブファンが、杉山清貴君のボーカルが亡くなったことでどう感じるのかなという感想はちょっと怖かったんですけどね。でもすごくいい作品だ、全く新たな作品として聞いてみますとか、あるいは見えなかった音までが見えるようになったとかね、あのメロディーの素晴らしさを感じますとか、いろいろな意見をいただいたんですけど、杉山清貴君自身からもね、SNS で絶賛しているのを僕も目にして、まあ本当に作

0: 者として嬉しい限りでした。なんとこのアルバムを聴くと、また杉山清貴くんのボーカルを、オリジナルをまた聴きたくなるというループ現象までも起こっているという話を聞いて、大変嬉しく思います。さて、そんな形で、制作したアルバムですが、杉山清貴&オメガトライブのファンはもちろん、二人の夏物語を代表とするあの当時のオメガトライブのヒット曲に耳を傾けてくれた音楽ファンの皆様、どうぞこのアルバムを聴きながらあの頃の夏の日に帰っていただけたらと思います。それではどこかでまたお会いできることを楽しみにしています。林哲司でした。
1: 素敵なメッセージをありがとうございます。ぜひまた実際にお会いしてお話しさせていただけたら嬉しいです。Transit in Summer

シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音ペアインストゥルメンタルアルバムオメガトライモードスペシャル、林哲司さんプロデュースによる杉山清隆とオメガトライブヒットナンバーのインストアレンジアルバムオメガトライブモード特集をお届けしています。林さんからのボイスメッセージにもありましたが、 X にも杉山清隆くんから歌のないこのアルバムへの予期せぬエール、耳を傾ければ今度は彼の歌が聴きたくなる不思議なループとコメントがありました。この番組のひろこの音部屋もアーカイブとして過去の放送をできるところから YouTube チャンネルひろこの音部屋にアップしていますが、楽曲をねカットしている部分も YouTube ではあるので、せっかく曲の素晴らしさを紹介しているのに曲が聴けない、むしろ聴きたくなるというメッセージで、ストリーミングダウンロードしましたというね皆さんの思い、いただいています。それからある一曲に対してね、いろんなアーティストさんの歌唱音源をお届けすることもありますので、また別の方の歌を聴きたく、ね、同じ楽曲に対して聴きたいとか、一つの曲に対して作品に対していろんな角度で楽しみたいと思う気持ち分かりますね。二人の夏物語

二人の夏物語、メロディーラインが、楽器が歌うのが伝わってきますね。さて、この番組にはありがたくも何度もメッセージをいただいています。オメガトライブギタリストの高島真嗣さん、ひろこの音部屋1100回達成にエールいただきました。ご紹介させていただきます。ラジオ1100回で22年、とてつもない数字になってきましたね。続けることの大変さと尊さ、とても価値のある仕事になりましたね、という言葉ありがとうございます。高島真嗣さんの今後のステージですが、高橋英一さんとのベリービンビン、部活や発表会と名付けてのライブ活動がとても素敵です。そして7月1日にはスターダストレビュー、杉山清太とオメガトライブ、横浜ナイトグループ、アレレのパンチョス、ピアアリーナ MM で開催されます。楽しみですね。そして高島さんへの作品ですね、作曲されたこちらの曲を曲をお届けしたいと思うんですが、有川さんの歌詞が秀逸で曲に命を入れ込んでくださいましたと、高島さんおっしゃっています。杉山清太とオメガトライブ The End of the River。

送りした曲は佐久間ひろこ明日でした。While listening to this music, ひろこ佐久間願い。公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料、お問い合わせ函南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。Play, stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。 Please register my channel of YouTube。 メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week.

0: Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶムゼウム、電話0770-37-1035、0770-37-1035までお願いします。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話 0770-22-0410 0770

0: 0410までお願いします。シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。有限会社宇野電機商会と株式会社トラストは、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。

0: 皆さんこんばんは。時刻は5時を回りました。
1: 美香子です。
2: こんばんは。
0: えエミーです。
1: あ、エミーさんだったんだ、ごめんなさいね。
0: 美香子さんに通られた。はい、皆さん、ハーバーイブニングクルーズ、今日はですね、美香子さん、6月1日月曜日、美香子さんをお招きしてお伝えしていきたいと思います。
1: はい、改めまして、
0: はい、
1: こんばんは。
0: こんばんは、
1: 美香子です。
0: あ、美香子さん、
1: え、はい、今日ご指名いただきました、ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: じゃあ美香子さんはよろしくお願いいたします。
1: オッケーオッケー。
0: はい、ね、もう今日は本当久しぶりの美香子さんの登場。
1: はい、はい、
0: 何ヶ月ぶりになりますか。
1: 何ヶ月ぶりというか、そうですね、あの他の番組に少し出させていただいて3ヶ月ぶりぐらいかな。
0: エミーさんのところは初めてですよね。はい、そうでしたか。
1: 初めてです。
0: あ、初めてでしたか。
1: 初めてです。
0: いや、ちょっとワクワクしてきましたね。何が起こるかわからない、
1: からない。
0: あの打ち合わせもほとんどないですの です、
1: ね、
0: もう自由に行きましょうというね。
1: はい、そうです。
0: もう一つ私の願いとしては、もうどんどんとあの美香子さんにあの話していただいて。
1: あ、そうなの。
0: はい、好き放題していただくのが今日の私の役目。あの、私は慶長という。
1: 慶長。
0: はい、
1: じゃあ乗っ取ってもいいわけね。
0: あ、撮っちゃう。
1: ハワイイブニングクルーズ、こんばんは、美香子ですって言って。
0: そうですね、あのいつもね、月曜日のお昼をあの以前は担当されていましたの で、ね、今度まあ夜になるという感じ。
1: ね、はい、よろしくお願いします。
0: はい、あのせいぜい美香子さんにね、あの私の番組が撮られないように、はい、まあ、気をつけながら、はい、あのちょっと進めていきたいなというふうに思いますが、
1: はい、
0: 6月に入りましたが、こんな感じでしたっけ、6月って。本当に
1: 本当だね、
0: うん、
1: まだなんか、なんだろう、初夏には違いないんだろうけれど、なんか少し暑くないっていう、ありますよね。
0: はい、うん、あの昔20、30年前ぐらい、もうこれぐらいで夏ですよね。
1: そうですね、私はもっと昔から知っておりますけれども、
0: はい、50年前
1: 28度ぐらいで、ね、夏暑いって言ってたんですよ、うん、30度にもなるととんでもないというね、うん、そんな時代が ありましたけれど、
0: はい、
1: 今もう30度低くないみたいな、今日涼しくないっていう、そんな感覚ですよね。
0: はい、本当に。でもそんなね、お天気今日も暑かったですけれども、この番組も暑くね、お届けしていきましょうね。美香子さん、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで、まあ、暑い日が続いているということでね、この曲からいってみたいと思いますよ。
1: はい、
0: スピッツの曲、
1: うん、
0: はい、初夏の日。
1: わお、
0: はい、それではお聴きください。

0: 私の番組では皆さんからのメッセージリクエスト曲を随時募集しています。アクセスはホームページのリクエストフォームから、またはメールアドレス hs2@fm779.jp までお気軽にお寄せください。今日はね、美香子さんがいらしておりますから、いらっしゃってますからどうぞね、美香子さんのちょっと若かりし頃からのこのアナウンサー人生の起点からいろいろお聞きしたいなと、ねほりはほり。
1: ねほりはほり、怖いですね。はい、もう忘れたこと多いですけれど、はい、思い出しながらお話しさせていただきたいと思います。
0: はい、皆さんきっとね、私の SNS を見てもう若くされてる方がいっぱいこの
1: いるかな、
0: ラジオの前にいらっしゃると。
1: いるかな、
0: やっぱり興味ありますよ。
1: そうですか、うん。

0: あのね17年間、うん、お昼の番組は担当をさ、はい、して、させていただいてたんですけれども、はい、その中で、うん、自分の生い立ちみたいなねプロフィールを語ったことがあまりない、
1: はい、なんて謙虚な謙虚なんでしょう
0: 他に話すこといっぱいあったから自分のことなどどうでもいいというだからあんまり話してないので、はい、おそらく今日はほぼ初めてかなという部分もあると思いますね
1: 初出し
0: 初出し
1: めちゃくちゃ貴重じゃないですかもっと宣伝すればよかったです
0: いや話すことはもう山ほどあったと思います当時なので、はい、私は今ここにいるよ、うん、ここから始まるよっていうところだった過去のことは別にいいんじゃないっていうところで始まってましたから
1: はい、
0: はいね、こうやって聞くとかっこいいでしょそれで、まあ、ある程度そう自分がねなぜこの世界に入ったか、はい、そのあたりは話していきたいなと思っていますのでどうぞ聞いてください
1: いやそうですか、はい、もうね、うん、今日だけでは語れないことですから、うんはい、またね3ヶ月後に企画したいと思っておりましてもう皆さんがもう待ちわびるぐらいのちょっとねもう聞きたいなっていうこうねちょっと待ち遠しい感じを持っていただけるように、うん、私も頑張って引き出せるように
0: そうですか、
1: はい、美香子先生のお話を、はい、お聞きしたいなというふうに思っておりますので
2: 頑張ります
1: 可愛い声ですね、はいまあ、女優さんでもありますから、
0: はい、美香
1: 子さん、はい、ということで皆さんねお楽しみになさってください
0: はい、
1: はいまあ、本日のラインナップをご紹介したいと思います、はい、この後5時半過ぎまでの間に、うんまあ、コーナーですね防災の鍵、はいうんまあ、中学校での避難訓練がありましたので、うんまあ、こちらのリポートをしたいと思いますね、
0: はい
1: うん、避難訓練とか美香子さんっていうのは経験あります、うん、最近で行くあんまりない
0: 最近ですか、はい、最近はね組長やっておりますので
1: 組長
0: 地区で防災のいろいろグッズをね、はい、学んだりとか、
1: はい、
0: こういう時はこういうしましょうとかね、はい、そういった話し合いはあります、うんこれからもたびたびあると思います
1: 組長さんだとそういったところも段取り打ち合わせの中で今回次これをしますので、はい、というところで、
0: はい、皆さんに集まってそうですそうです
1: なるほど組長さんね、はい、お疲れ様です
0: そうですもう初めて聞くようなこんなの使うのとかこんなのあったのっていう、グッズがたくさんあって
1: あそうでしたか、またそういう講習なんかがやっぱ随時あるというところ、
0: はい、区長さんが全部説明してくださるんですけど
1: 区長さんが、
0: はい、
1: あそうでしたか、はいはい、ではこちらねまた中学校の方でありましたので鶴ヶ市内の、はいはい、お伝えしたいなとポイントをちょっとねお伝えしたいなと、はい、ちょっと防災士の端くれとして、はい、お伝えしたいなというふうに思っておりますで5時半過ぎからはまたこちらもコーナーですねエミのウクレレレということでね、うん、またウクレレのちょっと小話的なものをまたそこでもねギターをたしなんだことがある美香子さんにもお話を、はい、お聞きしたいなとも思いますのでねまたギターとの違いというところも、はいはい、思っております、
0: はい
1: はいまあ、あとはそうですね美香子さんチョイスの曲なんかもあるというところで、
0: はい
1: ね、こちらも楽しみですし、はいはい、また、リスナーさんのメッセージなんかもまた美香子さんにも読んでいただけたらなというふうに思っておりますので、はいはい
0: お待ちしております、
1: はい、このね素敵な美香子さんの低音の響き渡る声で、はい、今日はエミー&美香子では
0: い、うん、頑張るね
1: 頑張るね、うん、はいありがとうございますはいお願いしたいと思いますなので皆さん、美香子さん宛てにいろいろ聞きたいことなどもねぜひメッセージ入れていただけたらと思いま す、ね、なかなかね聞けませんから、うんはい、かこの時ばかりとね本当昔のことでもいいですよ、
0: う
1: ん、遡って50数年前の、
0: は
1: い、あの話でも、はい、もう聞きたいことね小学校時代の話もいいかもしれませんよ
0: 50数年前って生まれてないわ私
1: 失礼しましたいいちょっとね、まあ、30年ほど前ぐらいでしょうかね、
0: はいはいはい、
1: 小学校時代のね話とかでもいいですしねまたいろいろお聞きしたいなというふうに思っております、はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、お願いします、
1: はい、それではここで天気予報をお伝えしますまず外気です北陸地方は高気圧に覆われていますが上空の気圧の谷の影響を受けていますそのため福井県は晴れまたは薄曇りとなっています1日は高気圧に覆われますが上空の気圧の谷の影響を受ける見込みですこのため晴れで夜遅くは曇りとなるでしょう2日は台風第6号が渥美大島付近から四国の南へ進み前線が西日本を東に進む見込みですこのため嶺北は夜明け方まで曇り

0: 南は雨となるでしょう。それでは予報です。福井県嶺南地方の今夜は南の風晴れ、夜遅く曇り、海上の波の高さは50センチの予想です。降水確率はこの後午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。福井県嶺南地方の明日は南の風のちやや強く雨、海上の波の高さは50センチのち1メートルの予想です。降水確率は深夜0時から午前6時まで 50%、 午前6時から深夜0時まで 70% の予想です。敦賀での明日朝の最低気温は21度、日中の最高気温は23度の予想となっています。この時間福井県全域に乾燥注意報、乾燥注意報が発表されていますので、どうぞお気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。はい、それでは曲をお届けしたいと思いますが、はい、こちら朝実はですね、リクエストいただいたんですが、
1: はい、
0: ブレないキヌちゃん、ブレないキヌちゃんからいただきました、うんうんうん、林部聡の、はい、イーハトーブの風なんですが、
1: お
0: ー、このイーハトーブ
1: 宮沢賢治じゃないですか。
0: あ、
1: ね、岩手県花巻出身の宮沢賢治さんですね、うん、彼の作品の中に描いたその心象世界っていうのがあるんですが、はい、その中で彼が、うん、まあ、気づいた理想郷みたいなのがあるんですね、はい、そこで使われている言語をなんかイーハトーブって言っていたような気がしますね。
0: あ、そうなんですね、
1: もう37年前になりますが、はい、行ったことあります、花巻。
0: あ、行かれましたか、はい、いや、どんな感じのとこですかね、覚えてらっしゃいます？
1: ね、結構自然にの中にこの博物館というかな、はい、宮沢賢治館があったような気がしますね。あんまりよく覚えてないんですが37年前なので
0: 、はい、
1: だけどなんか東京駅で乗り換えてなんとかかんとかで結構遠かったなっていう記憶はあるんですね、
0: うん、
1: 岩手県の花巻だからね。
0: そうです、
1: それぐらいしか思い出ないんですけれどもでもイーハトーブっていうこの響きが好きで、
0: ね、何語というかこれ言葉的に
1: 架空の
0: 架空
1: ですこれ、はいはい、彼が生み出した言葉であって、うんうんうん、あ、でイーハトーブ語っていうのかな、イーハトーブもいろんな、なんだから変遷を経てこういうイーハトーブっていう発音になったみたいなんですが、
0: はい、
1: なんかその何語っていうのかな、イーハトーブ語っていうのか、うん、なんかそれを使って、うん、駅の名前とかもそんな風になんか書かれていたような気がします。
0: もう世界観ですね、じゃあ、ね、イーハトーブ世界観みたいなのがあって、
1: うん、ような気がしますね。
0: なるほど、ね、またリスナーさんでご存知の方いらっしゃったら教えていただきたいです ね、 ですね。結構宮沢賢治ファンというのはいらっしゃいますもんね。
1: いらっしゃいます、
0: ね、
1: はい、
0: うんうん、
1: だから一回聞いてみたいなと今思いながらいま す、
0: うす、ね、はい、もうちょっと映画にもね前なりましたから以前、
1: うんうん、
0: はい、わかりました。ではこちら林部聡でイーハトーブの風。

0: はい、お聴きいただきました。なかなかしっとりとした、ね、落ち着いた曲でしたね。
1: イーハトーブの風を感じながら聴かせていただきました、うん、ありがとうございます、
0: はい、なんか気分的にちょっと涼しくなりそうな、ね、風を感じるってところで ね、 ね、
1: はい
0: はい、ハイブレナーキルちゃんからのリクエストということで、はい、ありがとうございました。はい、いつもありがとうございます。では次は防災の鍵のコーナー行きたいと思いますよ、はい。

0: 防災の鍵。このコーナーは防災の知識、情報、そして防災レシピ、または災害時の行動について皆さんと一緒に情報を共有したり考えていくコーナーとなっています。今日は私が先週参加してきました、避難訓練、中学校での避難訓練の、リポートをしたいなというふうに思います。敦賀市内の、結構ね大きな海沿いの学校だったんですけれども、そちらの方で複合災害ということでいろいろ盛り込まれておりまして、地震、津波、原子力災害3つが一緒にというなかなか、ハードな避難訓練だったんですけれども、先生方なんかがいろいろとその避難訓練の流れというのをこう考えながら、企画していただきまして、そういったのにのっとってやっていたんですけれども、まず初めに地震が起こったというところで、福井県沖を震源とする巨大地震というところなんですね、起こりましたというところで、それが起こった時に、放送が、入るんですけれども、そうしましたらまずね、美香子さん、地震が起こったらどうしますか？
1: あ、私ですか？
0: 急に、もし学校で地震が教室にいて、地震が起こったらどうしますか？

0: ます？
1: あの学校でっていう時は、はい、机の下っていうのが今すぐ出てくるんですけれども、
0: はい、正解です、
1: ね、机の下ですよね、
0: はい、そうですね、はい、もう分かってらっしゃるんですね、はい、そこは、はい、机の下に皆さん隠れまして、うんうん、頭を、ね、守るというところが大事ですよね、うん、はい、でしばらくそしてあの地震が収まるまでやっぱじっと待つんですね、はい、慌てず、うんうん、じっとしている、
1: はいはい、
0: まあ、どれぐらいか分かりませんが、まあ、こちら訓練でしたので5分ぐらいでも皆さんじっとしていらっしゃいました、うん、
1: はい、
0: で地震が収まったら、うん、もしかしたらちょっとねこちら放送がまた入ったんですけれども、それが何かと言いますと、うん、もしかしたら津波が警報が発令されたと、うん、
1: はい、
0: っていう風になるとですね、うん、やることがあるんですね次、うん、はい、津波と言いますと
1: 高いところに逃げる、
0: はい、あ、そうです、
1: 違います、
0: こちらも正解です、
1: はい
0: はい、で高いところに逃げるんですが、はい、まず警報が出た時にその教室の中の窓、はい、廊下の窓を閉めるんです、
1: う
0: ん、
1: なるほど、入ってこないように、
0: そうです、うん、まず閉める、はい、全て、うん、いうことですね、うん、で先ほどおっしゃったように上の階に避難しました、うんうん、で1階2階にいる生徒が3階4階の部屋に、うん、まあ、それぞれが 分、ね、これ分かれてクラスごとに入っていくんですが、
1: はい、
0: まあ、その時に入るんですけれども、うん、机などがいっぱい置かれておりますので、うんうん、まあ、入りましたらまず机と椅子をぶわーっとこう、
1: あ、
0: ね、端に寄せる作業をして、はい、なるべくたくさんちゃんと入れるようにというのをする
1: スペースを作るんですね。
0: そうですね、
1: 避難するスペース、
0: はいはいはい、ということをあのしました、
1: はい
0: はい、でただその避難するときにも、うん、その避難経路とか、うん、避難する場所が安全なのか、うん、どのような状況になっているかを、はい、まあ、先生方はやっぱ確認すると先に、はい、避難する前に、まあ、それをしてから、まあ、誘導というかあの放送入れまして避難しますということで廊下にパッと並んで、
1: うん、
0: でみんなで、もう端っこと端っこに階段がありますので端と端に、うん、まあ、それぞれがそちらの方から、こ うまく分かれましてね効率的に行けるようにというところであのされてましたね、まあ、その時にしっかりと、非常時持ち出しグッズというのを、
1: はい
0: はい、持つというところですね、
1: はい、
0: 緊急避難バッグも持ちます、まあ、これがあの学年主任の先生とかねこう担当がちゃんと決まってますので、うん、その担当の先生がそれをしっかり持ってリュック型ですね背負って、うんうん、あと拡声器ですね声がしっかり聞こえるように、うんうんうん、そういったものを持ってで救急バッグ、
1: はい
0: はい、でこちらもですねちょっとあったんですけれども救急バッグなどそういったものバッグは、はい、やっぱ手に持つ形ではなくやっぱリュック型がいいということで、
1: うん、そうですね、
0: そういったところも、はい、手がねはい、そういうところもおっしゃってましたね、
1: はい
0: はい、であのもう皆さんがすっとこう割とですね静かに生徒さん真面目にされてましたね、
1: うん、そりゃそうでしょう、はい、真面目に、
0: はいはいはい、避難訓練といえどもやっぱりね、はい、大事な訓練ですからでもそこはやっぱりねふざけた生徒というかねふざける方もいらっしゃらなかったのである意味どうかなと思ったんですけれどもちゃんと気を引き締めてやってらっしゃったなというところが、うん、あのまあ評価もできるなというところとあと気をつけていただきたいのが、
1: はい、
0: 中ズックの紐がねこう外れたりもするので、うん、ええ、まあこう移動するときにちょっと、ええ、紐なんかもね確認する。
1: なるほど、危ないですからね。
0: はい、
1: 紐はね、
0: はい、
1: 踏んだりするから。
0: そうなんです。
1: うん、
0: で一人がこけると後ろからこう、うん、将棋倒し的に、
1: ね、
0: はい、なるということもありますよね。はい、まあ、そういったことも注意されておりまして、で、まあ、津波警報が解除になりましたとアナウンスが入りましたが、うん、まあ、次は原子力災害の可能性があるという情報が入ったと。
1: ほう。
0: うん、まあ、そういった時に何かこう避難する時になんとなくこうした方がいいんじゃないかなっていうところなんとなくありますよね。こう美香子さん的にこうなんか見えない感じじゃないですか、
1: ね、そうなんですよ ね原子力っていうとね。
0: そうなんです、うんうん、なんかあります、そういったところ。
1: いやもうあのできるだけ原子力から遠くに
0: 遠くに
1: 避難しようと
0: 避難したい
1: 思いますよね。そうなると
0: そうですね、まあ、というところでやっぱりまたそこから移動するんですけれども、はい、次はもう全員体育館に今度移動してくださいっていうところで、その移動するときにちょっと放射性物質とか放射能的なものってこう拡散されても見えないっていうところで、まあ、そこでちょっとお話があったのが、まあ、なんか口を覆ってとかこうなんかいうことも言ってたんですが、そこはちょっとまた確認することが鼻と口を覆って

0: っていうのはどうなんだろうっていうところで、ちょっとそこがまたちょっと論点にもなってたんですが、
1: はい、
0: うんうん、なかなか見えないものですしね、うんうん、っていうところもあるんですが、はい、そういったこともちょっと気にしながらというところでしたね。はい、で今回あの西と東の渡り廊下があって、あの別れて避難したんですが、はい、なかなかその階段を踊る時も片っぽだけがちょっと渋滞しちゃいまして、うんうん、そういったところでうまくこう別れるために、うん、あのちょっとここは考えないといけないなっていうところも分かりましたし、はい、で体育館に近い方の渡り廊下がやっぱ混んでたっていうところもありましたけどね、うん、そこら辺がやっぱりあのやってみると分かるというところが、うん、また今後の、まあ、課題とかいう感じでしたが、うん、まあ、ただあのパッと本当に迅速に避難されまして、で最後は皆さん集まってクラスごとに並んで座り、そして先生がしっかりと一人ずつのお名前を呼んで転校しているかどうかの確認、うん、で先生方もいるかどうか、うん、で、まあ、避難するときにはもうトイレとかそういった別の部屋にも声をかけながら誰かいないかっていうところなんかもされていましたし、いろいろとまあ、気にする点というのは実際やってみるとあるなというところで、まあそういった感じだったんですけれども、でやっぱりあの防災士の人がですね、私の先輩がおっしゃってたんですけれども、やっぱり命を守るのはまず自分の命を守るということを一番に考えて、それぞれがまあ自分の命をしっかりと守ればみんなが助かるということなので、うんうん、やっぱ日頃からそういう意識というのが大事だなと。
1: なるほど。
0: ですよね、はい、美香さんなんかもやっぱりねそんな感じかなと思うんですけどあの思って、ね、日頃から備えというところでは、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: うんうん、はい
0: はい、ということですね。ではあのそういった感じであのやってまいりましたので、ぜひ皆さんも、まあ、避難訓練のなかなか機会ないかもしれませんが、また敦賀市でもね、今年は南地区が避難訓練の担当になっているというところなので、またよかったら参加していただけたらなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、防災の鍵のコーナーでした。
1: はい、
0: はい、それではですね、美香子さん、
1: はい、
0: 次の曲ちょっとお伝えしていただいてよろしいでしょうか。
1: そうですね、私のチョイスということで、
0: はい、
1: カーペンターズを選びました。
0: カーペンターズですね。
1: カーペンターズが大好きで、
0: はい、
1: 本当に高校の頃からよく聞いてました。でカレン・カーペンターは1983年にこの世を去ってしまったんですね。
0: はい、
1: 痩せてしまってね、うんうん、ダイエットをして、
0: はい、
1: でも生前そのカレン・カーペンターが最も好んだ曲ということで、今日は I need to be in love というのをお届けしたいと思います。これね、
0: はい、
1: 恋はしなきゃいけないのよ、分かってるわ、でもと言って悩む乙女心、恋することに臆病になってしまった女性の複雑な葛藤を歌った曲なんですね。放題はとても素敵なんですよ、青春の輝きという歌なんですけれども、
0: はい、
1: うんうん、ぜひ聴いていただきたいと思います。 The Carpenters で I need to be in love。

0: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。

エミのウクレレで、このコーナーは私の大好きなウクレレの楽器、曲、アーティスト、またはハワイの情報などをお届けしているコーナーとなります。はい、今日のエミのウクレレレは、ウクレレの話題ということで、ウクレレ、よくね、私簡単に弾けますよと言ってるんですよ。始めたその日に実は1曲弾けちゃうと。で、そういったところとかもお話ししまして、ちょっと雑学的な部分でもあるんですが、ちょっとお話ししたいなというふうに思います。ある、団体がですね、こうアンケートを取りまして、ウクレレが1ヶ月以内に弾けたと回答した人は、全体の 65.7% だった。その中で1週間以内に弾けたと答えた人が 34% に上ったということなんですよ。だからギターとかされてる方いらっしゃると思いますが、ウクレレは本当に身近で割と弾きやすい楽器ということが、このデータとしても分かると思うんです。私も初めてそのウクレレの教室に行った時に、もうハッピーバースデー、前も言いましたが、このハッピーバースデートゥーユーのこの曲をその日に弾けましたから。はい、コードも本当に簡単で、指を一つだけ押さえるもの、二つだけ押さえるものぐらいで割と曲が弾けた。

ちゃったりもするんです。なので本当にお子さん、ウクレレの楽器ってソプラノタイプだと小さいんです。皆さんもご存知だと思いますが、だから本当にもう幼稚園保育園の子供、お子さんから、まあ、ご年配のおじいちゃんおばあちゃんまで軽いし、ね、こう抱えて弾けるねえということで小脇に抱えて、でギターと違うところなんですが、割とギターって肘とかも重要だと思うんですけど、ウクレレってこの手首のネックをこう振る感じで弾くんですね。手首で弾いてる感じ、こう振り下ろす感じで、あんまり力もいらないんですね。うん、というところで気軽さで、ピックとかもいらないですし、もうちょっと右手若干爪伸ばしていただいて爪を伸ばしていただいて、ちょっとね私も伸ばしてるんですね、右側ね、弾くときは。で左は弦を押さえるのでしっかりと爪を切っておくということで、左と右で爪の長さが違うという、ちょっと見る人はなんでっていう感じになるんですけど、あ、この人ウクレレやってるなと思ってください。爪の長さが違う人見たらっていうところなんですね。はい。でまあ1ヶ月あればね、いろいろと回るというところで弾けるというところなんですね。だからまあカエルの歌ってありますよね、カエルの歌同様なんかは本当にコード C 一つしか押さえないコード C で弾けちゃうということで、もう1時間で1曲弾けちゃう。これね、弾けると嬉しいんですよ。やっぱり弾けるとやりたくなるの、弾けないとちょっとねフラストレーションたまるんですやっぱり。うん、だから弾き語りカエルの歌ありますよね、歌いながら。ぜひね皆さんカエルの歌歌いましょう。季節もカエルさんの季節なのでというところで、まあ、ぜひね皆さん、まあ、私が今お伝えしましたがウクレレ始めてみてはいかがでしょうか。もう7000円ぐらいのものでちゃんとした、合板ではないものが買えます。マホガニーとかあるんですよ今。だから探していただいて、ちょっとウクレレからね始めてみてください。やっぱ音楽は本当に心のストレス解消にもなりますのでね、また楽しみにもなりますから。はい、ということで今日のエミーのウクレレレ、ちょっとウクレレの魅力ですね、魅力についてお伝えしました。アーフインフォ、また来週。

0: はい、それではみかっこさん、お待たせいたしましたが、
1: はい、お待ちしましたウクレレね、いいですね、
0: はいはい、うん、ね、やっぱ音楽はね、うん、何かしら
1: そう、
0: うんうん、弾けたりとか、
1: うんうん、楽しいよね、
0: はい、そうなんですよね、
1: 弾けない
0: いやいやいや、
1: 2年半ほどギター習ってましたけど、
0: うんうん、
1: 弾けない、
0: あ、難しい、どう、やっぱり難しいですよね、
1: 難しい、うん、難しい、スピッツよく弾いてたんですよ、その頃。
0: あ、スピッツはまだ弾きやすい部類ですかね、
1: うん、曲によってね、もうそこまでね、聞かないでね、
0: わかりました、はい、でもされて私なんでいらっしゃったこともあったと、はい、
1: そうです、
0: わかりました、はい、ではですね、うん、ちょっとあの美香子さんのお話をね、はい、ちょっと伺いたいなと思うんですよ、
1: はい、あのね、うん、メッセージが届いておりまして、
0: あ、そうですか、
1: はい
0: はい、ちょっと
1: おむすびさんという方からのメッセージが届いてましてね、
0: あ、はい、
1: 美香子さんの声とても素敵です、ありがとうとても聞きやすくて心地よいです、はい、ありがとう、はい、うん、そして美香子さんに質問ですって、はい、いきなり質問が来ててね、
0: はい、
1: アナウンサーを志された、うん、あれ、ここぞ志されたあれきっかけはありますか、
0: はい、
1: またアナウンサー以外でしたことのある、うん、他のお仕事やバイトはありますか、
0: うん、
1: アナウンサーをされていてよかったなと思うことや逆に落ち込んだことはありますか、
0: あ、
1: 座右の銘などもあったら教えていただけると嬉しいですという、
0: あ、
1: すごい矢継ぎ早の質問にタジタジとしている私でございますが、
0: あ、でも盛りだくさん、せっかくねお聞きいただいてるので、うん、ちょっともしよろしかったらお答えできる範囲 で、ね、ちょっと順番に ね、
1: 順番にね、
0: おむすびさんからのお願いしたいと思います、
1: は
0: い、
1: あの、はい、もうまさに今から、ね、おしゃべりしようとしていたことをこんな風に質問していただいて、はい、ありがたいと思います、
0: はい、
1: ね、おむすびさんありがとう、アナウンサーを志されたきっかけ、うん、言えたぞ、うん、きっかけはありますかっていうんですが、
0: はい、
1: あのね、うん、大学出るまでは本当に何も考えてなかったの、
0: は
1: い、で、あの部活も合唱団とかには入ってたんですが、
0: はい、
1: だから何っていうほど本当に将来のことを考えてなくて、で大学を出て、あ、就職しなきゃ、どこかに就職

0: 就職しようということで、まあ、ちょっと大手の会社には入ったんですけれども、すぐ辞めました。でその会社に行っている時に、いやこのままもしかしたら結婚しちゃうのかなと、待てよと、やだ、何かやってから結婚すればいいじゃないかみたいなね、自問自答が始まったんですよ。それでその会社に行きながらアナウンススクールに通い始めたんです。たまたま募集があったんですよね、でそこのまあ一期生ということで、じゃあ行ってみようやないかと、ということで通い始めて、それで、やってるうちに、あ、こっちの方が面白いからと思って会社を辞めて、いつでも出動できるように。この出動というのは、つまりオーディションがあるんですよね。そのオーディションにいつでも行けるように体制を整えて日々過ごしていたという感じですね。ですから25か6かそのあたりで、まあ、転職というよりも辞めて、そっちの世界に入って勉強を始めた。でオーディションというオーディション、片っ端から受けて落ちて受けて落ちてと繰り返しながら、いくつかの番組を担当してきました。そんな中でもういいか、こういう世界ももういいかと思ったのが28だか9だかそれぐらいだったんですよ。意外と早く辞めたんですよね。でもそこからは、結婚 して、ここあの敦賀にも来ました。だからバーンと開いちゃったんですね。ただそこの間にちょっと 2,3 年、地方の方で、やってたことありますね。あのニュース番組をやっておりました。でもあとはもう結婚して何十年か二十何年間子育てだけで来ましたので、そしてこのハーバーステーションです。そういう流れですね。でアナウンサー以外でしたことのある他のお仕事バイトあります。英会話学校の、マネージャーを何年間やっておりました。しばらくこの世界から離れてどうしようかな、何しようかなと思っている時に、あのカナダへ一人旅行をしたですね。でちょっと英語に興味があって、まあ、その時もそのあの、マネージャーを募集しておりましたので、そこで受けて入りました。マネージャーになりました。
1: マネージャー、
0: そういう期間も何年かありましたね。そしてアナウンサーをされていてよかったなと思うこと、これはねやはり言葉です。言葉の美しさだとか、言葉の面白さだとか、あと話し方の勉強したおかげで、とてもあの私福井の出身なんですが、福井弁がちょっと出なくなったかなというそんな感じがしますね。だからやっていてよかったなと思うことたくさんありますね。たくさんの人にも出会えた、お話ができた。で逆に落ち込んだことはありますか？ありますともありますとも本当に NG 出した出した。もうあの関西でお仕事してることが多かったので、間違えるたびにドアホーと言って怒鳴られました。本当にもう一番
1: ストレート、
0: そうです。一番最初の、CM を読む、顔出しで CM を読む、あのお仕事いただいたんですが、パンと自分が映った瞬間、全て忘れました、セリフを。ほんの自分の中では1分ぐらい黙っていたのかなと思ったんですが、数秒だったんです。でスイッチャーさんがパンと変えてくれて、商品をパンと映してくれたから、手元にある原稿を読めたんですが、本当に真っ白になりましたね。そういう時落ち込みますよ、もうドアホですよ。そして最後の座右の銘などあったら教えていただけると嬉しいですということ、これはもう人生は感動と経験、この言葉好きです。感動と経験をしてください。たくさんの経験をしてください。バイトでも何でもいいです。経験をしてください。そしてそこで感動してください、感動とは喜怒哀楽を言います。喜びがあったり、嬉しかったり、そして悲しかったり、怒っても見たり、全てが喜怒哀楽含めて感動と言います、これをたくさん経験してください、ですからこの言葉が好きです、以上です。質問に答えました、
1: もう一気にあの、ドトンと答えていただきましたけれども、おむすびさん、
0: おむすびさんでした、
1: どうでしたでしょうか今の、
0: ごめんね、いっぺんに喋ってい
1: やもう勢い余っていい、本当にちょっと一部ではあると思うんですが、ちょっと出していただきまして、ちょっと美香子さんの過去が垣間見られた
0: の、垣間見られた、 ね、おむすびさんありがとうございました、はい、おかげでね、言いたいことが全部言えました。

0: ました。
1: はい、わかりました。はい、こちらはリクエストはなかった感じですか、
0: ね。はい、リクエストはありませんね。
1: はい、わかりました。
0: エ、
1: は、
0: リ、
1: い、
0: さんの方にもね、はい、たくさん来てるみたいで。
1: そうなんです。こちらなんかまあ三角さん宛に来てますか。そちらお持ちの ものは今。
0: はい、ね。うん、ふみちゃんって方から、はい、エミーさん、みかこさん、こんばんはって、これね、東京のことが書いてあって、うん、

0: ですね、荒川付近でしたので、はい、足立区の花火大会だったのかなって、だから東京の方かなと思うんですよ、うん、で、はい、私はここ何年か、どこかしら花火大会に行けていますが、今年は暑さと相談 しないといけないなという気がしています、うん、
1: ああ
0: で敦賀は8月16日に開催ですね、うん開催だよ8月16日灯籠流しと華妃の松原をバックに打ち上がる花火楽しみですねって、あれふみちゃん東京にお住まいのようだけど、うん、敦賀のことよくご存知でふみちゃんあなたは誰気になる、ねね、リクエスト一応書いてあるんですが、うん
1: はい、
0: まだちょっと準備ができないみたいなので、うんはい、後ほどかけられたらね、うん、入れます、
1: はい、いただきまして、
0: はい、
1: ふみちゃんこちらに、はい、みくほさんの、うん、ちょっとことが書いてありますので、
0: 私のことですか、
1: はい、ふみちゃんは東京の方なんですね、
0: あやっぱりそうですね、はい
1: うん、
0: 優しい声で癒されます、ありがとう質問お願いします、
1: はい、
0: 生放送ではいろいろとハプニングがあるかと思いますが、ピンチをチャンスに変えるような出来事はございましたかあのねピンチをチャンスなんてそんなないんですけれども、よくね間違えた時にどうしたらいいんですかってもおたおたする人多いんですよ、特に初めての方で、原稿がどっか飛んじゃったとかね、あれ原稿どこ行ったとかね、本当に焦ってるんですよ、
1: はい、
0: そういう時のアドバイス、ね、ピンチをチャンスに変えるアドバイス、実況放送してくださいっていつも言ってます、ねはい、今原稿どこか行っちゃったんだ、どこ行ったのかな、 あったあったもう私ってドジねって言いながら原稿を思、ね、あの読めばいいんですよって教えたら皆さんそれやってます
1: もう本当にありがたいアドバイスで、うん、まさしく映像がないので、うんうん、そこはね今自分のやってることを順次、
0: はい、
1: 私もそれをアドバイスいただいておりますのでそのようにさせていただきまして、
0: はいね、本当あの生放送ってハプニングいっぱいあります、ね、機械が突然止まったりとか、うん、マイクが入ってなかったりとか、逆にあの話していけない時にマイクがオフになっておらずオンになってて聞かせなくてもいいようなセリフが全部聞こえてたり、あれなんだっけみたいな死語がね全部マイクに乗ってたりとか、
1: そう内情をね全部ね内輪の話をねこっちのね打ち合わせのね、
0: あれ恥ずかしいね知らないとかさ普段の喋りになってますよね、そういうこともたくさんあります、
1: はい、
0: でもそれもこれも全部もう楽しんじゃえばいいかななんて思ってやっていますよ、
1: うんうん、
0: ねふみちゃんまた聞いてください、よろしくお願いします、
1: はいありがとうございます、はい、もう続々と実は来ておりますが、
0: うんうん、
1: まだあれですね6時台にもお伝えしたいかなというふうに思いますので、
0: そうです
1: ね、はい、ちょっとあの曲なんかもねちょっとかけたいなと思いますが、そうですね、あのね、はい、
0: マイケル・ジャクソンって用意できますか、
1: 曲名言っていただいてよろしいでしょうか、
0: バッドです、
1: バッドですね、
0: はい、
1: バッド、
0: ええ、
1: 悪いということ、
0: そうですね、実はこれをくださったのが、
1: はい、
0: ダテッチ、
1: あ、ダテッチありがとうよね、
0: もう美香
1: 子さん、
0: はい、
1: 久しぶりで
0: 本当に久しぶりですね、
1: うん、
0: ハワイイブニングクルーズエミーさん美香子さんこんばんは月曜日に美香子さん、うん、なんだか懐かしいですねって、うん、覚えててくれたの
1: もちろんでしょう、ね、
0: ハワイアフタヌーンクルーズを担当しておりました、
1: うん、
0: お元気ですか、はい元気ですよ、私は先月20日過ぎから喉の痛みと咳が止まらなくて病院へ行きましたが、1週間経過しても改善しなかったので30日土曜日にも行ってきまして、漢方薬などを処方してもらい今は少し落ち着いています、声がしゃがれていますがって、私もね年齢のせいか声がしゃがれています、ごめんね、本当ね何十年前かはねとっても可愛い声だったんですよ、あそういうことじゃないのねだてっちごめんね、寒暖差で喉をやられてしまったようです、
1: うんうん、
0: 熱やだるさは全くないので食欲も通常通りです、うん、ということで、そうこの寒暖差があるときは、うん、寝ているときに口が開いているときがあったりするんですよ ね、そういうときにどうしても喉やられますので、
1: うん、
0: あの心配なときはちょっと今暑くなってきましたけれども、
1: はい、
0: マスクをするといいです、
1: マスク
0: とあの冬はマスクして寝るってことも多いんですが、うん、ちょっと暑くなってきましたが、
1: うん、
0: マスクをすると喉やられなくて済むので、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ
0: マスクするといいかななんて、
1: なるほど
0: 思う私です、
1: うんうんうん、
0: はい、あとね何があるかな、朝うがいは必ずするとか、まあ、寝る前にもうがいをして寝るといいかなとか思うんですけれどね、うんうんうん、

0: だってちはデリケートですね。ね、寝てる間に喉やられちゃったっていう、うん、直してくださいよ。
1: なんかちょっと長引いていらっしゃるみたいなので、うん、
0: ね、
1: やっぱり一度喉を痛めちゃうとちょっと時間かかるんでしょうか。やっぱり ねちょっと炎症的なものとか
0: あるんでしょうね、うんうんうんうん、はい。でね、マイケル・ジャクソンの Bad なんですけど、はい、うん、伊達ちマイケル・ジャクソンのバッドじゃなくて私ですからグッドにしてほしかったんだけれども書けますね、はい、映画が6月の12日に公開されますね、楽しみですっていうことなんですね、
1: はい、
0: そう、私も映画マイケル・ジャクソン絶対見たいし、うん、あとボブ・ディランだとかクイーンだとか、うん、エルトン・ジョン、
1: はい、
0: なんかも私見ました、うん、何回も見に行きました。
1: あ、そうでしたか。
0: なので楽しみにしています、
1: うん、はい、
0: ね、Are you ready?
1: Okay.
0: Okay.
1: はい、
0: では伊達ちからのリクエストをおかけしましょうか。マイケル・ジャクソンです。 Bad

0: はい、それではですね、この後は CM を挟みまして、トラフィックリポート、交通情報をお届けいたします。そして6時台にまた美香子さんと一緒にリクエスト曲などおかけしたいと思いますので、
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いいたします。
1: はい、はい、
2: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
3: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
4: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

0: 時刻は6時を回りました。トラフィックリポート、この時間はレクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。午後5時45分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路です。北陸自動車道下り、のみ値上がりスマートインターチェンジ付近で工事のため1キロの渋滞が発生しています。なお北陸自動車道で上下線とも工事のため昼夜連続での対面通行となっているところがあります。小谷城スマートインター付近が8月7日金曜日まで、木之本インターチェンジから静ヶ岳サービスエリアまでが8月7日金曜日まで、柳瀬トンネル付近から敦賀ジャンクションまでの間が11月29日日曜日まで、敦賀トンネルから今庄インターチェンジ付近が8月7日金曜日まで、加賀インターチェンジから片山津インターチェンジまでが8月6日木曜日まで、小松インターチェンジから三河インターチェンジまでが12月31日木曜日まで、金沢東インターチェンジから金沢森本インターチェンジまでが12月1日火曜日まで、それぞれこちら工事のため昼夜連続での対面通行となっています。どうぞお気をつけください。そして北陸自動車道上り線舞原方面行き刀根パーキングエリアで工事のため昼夜連続でのパーキングエリア閉鎖となっています。こちら7月20日月曜日までです。お気をつけください。変わりまして、北舞鶴若狭自動車道は順調に流れています。名神高速道路上り一宮インターチェンジ付近で事故のため4キロの渋滞が発生しています。変わりまして一般道です。国道8号線、国道161号線、国道27号線はいずれも順調に流れています。なお国道27号線で若狭町木山で事故のため片側交互通行となっています。こちらもお気をつけください。高速道路の交通情報は携帯電話シャープ8011シャープ8011でお聞きいただけます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。
1: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施しています。工事期間中は走行できる車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日に

0: は渋滞や混雑が予想されます。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路での U ターンやバックは大変危険ですので、絶対におやめください。目的のインターチェンジを通り過ぎた場合はそのまま走行し、次のインターチェンジでお降りください。出口では ETC カードを取り外して一般またはサポートレーンに進入し、料金所スタッフへお声掛けいただき、案内に従ってお戻りいただきますようお願いいたします。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。
2: Harbor Evening Cruise.

0: 時刻は6時6分を回っています。6月1日月曜日、ハーバーイブニングクルーズはエミーと
1: ミカコと、
2: あれ2人だけ
0: 怖い
1: 怖いね。
0: 後ろにクマがミカコさん見つめておりますが、
1: 本当だ、かわいい、はい、
0: 大きな2メートルほどあるかないかな、大きなクマが、はい、ということで、ね、
1: はい、2人で5人分ぐらい喋ってるかなって
0: もうみかこさんの話爆裂という感じで、もう楽しくね、皆さんリスナーさんからも続々お便り届いてますから、
1: 本当ありがとうございますはい、嬉しい。
0: みかこファンがもうここぞとばかりに今日逃したらまたしばらくお預けと思って、う
1: ん、本当嬉しいね、はい、ちょっと涙出てきた
0: あー、もうみかこさん、うん、
1: はい、
0: はい、私もちょっと思い出しました。みかこさんあっての月曜日でしたからはい、
1: ありがとうございます。
0: はい、もう大先輩、じゃあこの6時台もいろいろとリスナーさんとこうね、言葉のキャッチボールしながら、みかこさんのこともぜひ教えてください。
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: では、さっきたくさん私喋りましたので、
0: はい、
1: エミさんお願いします。
0: あ、私ですか、
1: うん、メッセージたくさん来てるので、
0: メッセージね、来てるんです。はい、ではね、こちらちょっとお読みしようかな、
1: はい、
0: と思います。はい、ラジオネームキスケさん、
1: ほう、
0: はい、ありがとうございます。
1: キスケさん、
0: 久しぶり、キスケさんね、
1: ブリブリ
0: ブリ、うん、キスケ、びっくりマークがついておりましてエミさん、ミカコさん、こんばんはといただいております。
1: こんばんは、
0: はい今日はね、うん、やっこですから、みか、
1: みかやっこどす、
0: はい、みかこやっこどす、
1: ね、うん、
0: は
1: い、キスケ、
0: 京都からお疲れ様、京都からお疲れ様、うん、はい、エミさん、はい、今夜はいつも以上にスペシャルな回、楽しく聞かせていただいておりますと、
1: ありがとうございます。
0: ね、もうみかこさん来ていただいて、私よかったわ
1: 本当に、本当にまた来る
0: ね、ね、で、みかこさんと私の出会いは、はい、以前美浜町で開催されていた、うん、美浜ホームタウンライブです。
1: おー、おおー、キスケそうそう、
0: そこで何かされてたんですか、みかこさん。
1: 私、MC を
0: ホームタウンライブで、
1: はい、うん、2年ぐらいやってたかな、
0: はい、
1: MC を、はい、させていただいて、
0: はい、
1: はい、で、皆さんと知り合ったんで、その中にキスケさん、はい、はい、いらっしゃいました。
0: あ、なるほど、
1: うんうんうん、懐かしい、うんうん、
0: ホームタウンライブというのは地元の何ですか、ミュージシャンがこう、
1: そうです、そうです、美浜、うんうん、美浜だけじゃないんですけれども、うん、もちろん敦賀からも参加されてましたけれど、ほとんどが美浜の方で、
0: あ、
1: はい、
0: そうでしたか、
1: はい、はい、生ライブでした。
0: 暑いな、美浜
1: 生ライブ 5,6 人ずつやってたかな、
0: うんうん、
1: 2時間ぐらいの、そうです、そうです、
0: で、そこで MC をされていた。
1: MC

0: かっこいいじゃないですか、ね、ライブの MC。
1: けすけさん言っちゃっていいかしら、初めて行った時に、うん、暗いってこの、うん、このライブ暗くないって、誰かおしゃべりする人いないって言って、うん、そしたらいないんだよっていうことで、うん、じゃあ私やるって言ったのが、はい、うん、ことの始まりでした。
0: みかこさんやるやる、
1: そう、そこから2年ぐらいかなお世話になったんです。はい、うん、言っちゃしゃべっちゃっていうね、楽しかったですよ。
0: もうみかこさんは話し出したら止まりませんのでねぴったりだと思います。
1: はい、お世話になりました、はい、
0: 本当に音楽も大好きですしね。
1: そうそうそうそう、うん、たくさんの方の生バンドを聞かせていただいて楽しかったです。そういう思い出あります、あります。
0: あ、そうでしたか。今もワクワクされてますけど、みかこさんね、はい、あの肩をこの上げ下げしながらね、あの可愛らしいお嬢様になってます今ね、はいはい、ということで、はい、そして私も時々ライブに出演していて、歌った後みかこさんがコメントをくださり、はい、ちょっとしたいじりも入ったり
1: はい、
0: いじりましたか、
1: うん、ちょっとねちょっとね、
0: はい、またそれが私へのご褒美と思ってましたと。
1: わ、優しい、ね、いじられてもご褒美だっていうね。うん、でもキスケさんっておとなしい方で、でもいつもこう笑顔で、はい、そこにいらっしゃるっていう方だったんですよ。
0: はい、
1: うん、だから、うん、キスケさん素敵だったわよ今日はみたいな、うんうん、いじりを入れたかな
0: 、うん、でも結構あのこういじられると嬉しいかなって、自分のことに興味持ってもらってるかなって思うので、うんうん、みかこさんそういうの得意なのでねいじられたいときいつでもあのみかこやっこを呼んでくださいね。
1: はい、
0: はい、参上しますので、
1: はいはい、
0: MC やりますよね、みかこさん。
1: はい、
0: はい、太鼓判、このね美しいこの響き渡るこの低音がいいんです。
1: はい、
0: 安心感のある、はいまあ、ライブの機会は減りましたが、あの街でばったりお会いできれば嬉しいですと。
1: そうですね、うん、本当に、ね、
0: いただいておりますよ、ね、
1: ハグしよ、ハグ
0: ハグしよ、ね、再会のハグいいじゃないですか、ね、もうね、もう体温をこう伝えながら、ね、ぬくもりを、はい、ということでありがとうございました。ではですね、ここで一曲ちょっとおかけしようかなと思います、
1: はい、
0: 6時台、
1: はい、
0: で先ほどみかこさんにご紹介いただきました、
1: はい、
0: こちらふみちゃんからのリクエスト曲でして、おうおうおう、はい、こちらね、中田亮さんの荒野の花という曲、はい、行きたいなと思いますが、よろしいでしょうか。
1: はい、お願いします。
0: はい、ではおかけしたいと思いますよ。ふみちゃん聞いてますでしょうか。ではお待たせしました、中田亮で荒野の花。

0: はい、ラジオネームふみちゃん、聞いていただけましたでしょうか、ね、メッセージリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました、ね、
0: はい、はい、ということでまだまだいろいろ来てらっしゃる、
1: はい、はい、ご紹介していいですか。
0: お願いします。
1: あのね、うん、夢見るアーニャさんから来てるんですよ。
0: 夢見るアーニャさん、
1: この方ね、はい、ちょっと今もうドキドキしちゃったんですが、はい、私がここ始まってね、うん、もう15年ぐらい前でしょうか、はい、17年やってたんですけれども、だから最初の頃ですよ、よくメッセージくださってた、うん、あのアーニャさんですよね、いや、なんかもうすんごい嬉しい。
0: いや、私もなんかちょっと感慨深い、それ聞いたら、
1: ね、
0: はい、ありがとうございます。
1: いや、ありがとう、ちょっと手震えてるよ、
0: あらあらあらあら、
1: 美香子さん、祝お久しぶりのご登場って、うん、いや、アーニャさんごめんなさいね、なんか知らない間にいなくなってはい、テーマは美香子さんの反省を暴露とのことね、とのこと、はい、うん、わーい、とっても楽しみです、はい、日頃聞けない裏話、うん、意外な美香子さんの素顔、いろいろお聞かせください、うん、結構喋りましたよ
0: いや、まだまだ
1: 、ね、とにかく、はい、美香子さんのトークは、うん、泣く子も黙る泣く子も黙る気持ち全部持っていかれちゃいます。
0: 確かに
1: 独壇場でよろしくお願いしますってねいや、どうしよう、ご時代、ね、後半結構喋らせていただいたので、
0: いやいやいや、
1: あとはエミーさんのね、いやいやいや、番組ですから、
0: いや、あと今日はあの、美香子さんの反省を、うん、あの、まあ、聞くっていう番組の一面もあるので、
1: はい、
0: まあ、主役でもあるんですよ
1: はい、はい、
0: よろしくお願いします、ね、
1: よろしくお願いします、
0: ね、あ、そうでしたか、夢見るアーニャさん、
1: アーニャさん久しぶりぶりぶりよ、う
0: ん、わあ、こんな再会
1: ね、ねえ、やっぱりラジオっていいね、
0: うんうん、
1: なんか嬉しい再会があってね、いいな、
0: 懐かしい、
1: うん、うん、
0: 本当に初期の頃に、ね、美香子さんがまだね、2、3年ぐらいの時、
1: そうですね、
0: ハーバーステーションの本町にね、いらっしゃる。

0: 本町のスタジオね。そうそう
1: そう、はい、そうなんですよ、うん、本町のちっちゃいスタジオにね、うん、いて、うんうんうん、で道路すぐ道路脇にあったので、
0: はい、そうです
1: ね、だから手も触れたし、なんかあれば入ってきてみたいな感じのもあったし、雪吊りですぐ入ってきて スタジオでおしゃべりしてくださった方もいらっしゃるんですよ、はい、ここ2階なので、うん、ちょっとね入りにくいですけれどそういうスタジオだったのでね、とっても楽しかったんですが、はい、はい、その頃夢見るアーニャよくくれました、うん、あ、メッセージをね、お元気でね、今も元気でいらっしゃるみたいで嬉しいです、はい、ね、そしてねリクエストが、はい、やはりブラックバードでしょうかって書いてあるの。このブラックバードも、はい、当時、うん、なんか私たちよくかけてたし思い出の曲ではあるんですよね、うん、だからこうやってリクエストがくれて嬉しいな。ポル・マッカートニーですよね、ビートルズの、
0: はいはい、
1: うん、そうなんです。このギターがいいんですよ。
0: ギターがいい、
1: はい、うん、じゃあ早速、はい、かけちゃいます、
0: はい
1: はい、ポル・マッカートニーでブラックバード。

0: はい、それでは美香子さん、
1: はい、
0: あのメッセージがまだ届いているようで、はい、こちらあのリクエスト曲あるんですが、
1: はい、
0: ちょっと後半美香子さんの話ちょっとゆっくり聞きたいのでひとまずちょっと落ち着きたいなというあの先に、
1: はい、
0: リスナーさんのメッセージとリクエストをおかけして、
1: はい、
0: 皆さんもちょっとあ嬉しいなと思う気持ちでまた美香子さんの、ね、はい、話をお願いしてよろしいですか。ちょっとメッセージまた引き続き、
1: は
0: い、
1: 心の準備をしておきます。
0: はい、お願いいたします。
1: はい、
0: はい、ではどちらから、こちらね、うん、リクエスト曲あるので流れでもかけたいと思います。
1: じゃあ私いきますよ、はいはい、神楽姫in愛知さん、
0: はい、
1: この方もねリスナーさんだったんですよ、うん、ね、よく メッセージくださって、また今日もえみさんはじめまして、はい、美香子さんこんにちはっていうことで、はじ
0: めましてありがとうございます。
1: インスタをチェックして楽しみにしていましたって、
0: あ、
1: ね、大きい写真載せてくれて、
0: うん、よかった。でもそれが
1: 私
0: 目立つ、
1: 自分でびっくりしたわ誰これって
0: 私探したんですよ。
1: あ、そう、
0: 美香子さんとのツーショット写真、ちょっとね冬バージョンで、
1: うん、冬バージョンねえ、うん、あんな写真あったんだね。
0: さかのぼりましたよ結構。
1: はい、でね、神楽姫in愛知さんは、はい、美香子さんに聞きたいことがあります。朝起きた時と夜寝る前のルーティーンなどあったら知りたいです。いやだ探らないで
0: 日常
1: そう、朝起きた時6時15分に、目覚ましが鳴ります。それよりも早く起きてはいますけれど、6時15分に目覚ましが鳴った後、7時までなんとラジオを聞いています。そう、ラジオイングリッシュカンバセーションを聞いています。45分、とりあえず
0: イングリッシュカンバセーション、
1: そうなんですよ。それが朝のルーティーンです。そしておもむろに起きて、あ、スティークルーズを聞いた後おもむろに起きて歯を磨きます。そういう感じですね、うん、そして夜寝る前のルーティーン、これはねひたすら日記を書きます。寝る前に今日あったこと、感じたこと、思ったこと、うん、尺に触ったこと、何でもいいんです。とにかく日記に書きまくります。そして1日が終わります。でお布団に入った後にほんのちょっとだけ、ほんのちょっとだけ YouTube 見ます。これダメなんですよね、寝る前に見ちゃいけないんですが、どうしても気になるものがあって、はい、ちょっとだけ見ます、
0: はい、
1: それがルーティーンですね、
0: はい
1: はい、そしてまだ質問があります。美香子さんってラーメンを召し上がったりします？ラーメンをすする姿が想像できなくて聞いてみたくなりましたって。あら、私ラーメン好き。ただ酢ラーメンじゃないです。必ずラーメンを作るときは野菜炒めを入れるとか、卵を一つ落とすとか、ネギをたっぷり入れるとか、あとあの自分でチャーシューみたいなの作っちゃうんですけども、それを入れるとか、何か入れてラーメンを、あのインスタントラーメンじゃなくてラーメンっていう感じでいただきます。はい、今日も最後まで聞かせていただきます。楽しい放送ということでね、神楽姫 in 愛知さん、私の一面分かりましたか？ちょっとは楽しんでいただけましたかね、こんな風に起きた時と寝る前のルーティーンとか、ラーメン召し上がりますかとか結構、
0: はい、
1: 結構コアな部分までねこう突っ込んで聞かれると、
0: うん、
1: ドキドキしますね、うん、
0: 具体性がいいです。でも具体性がやっぱり象徴、あんまり抽象的だとぼんやりしちゃうので、うん、その人のこと聞くときに、うん、
1: ストレートでしょ、
0: うん、
1: 私って、
0: はい、いやそれがまた来ますよね、
1: うん、
0: いい感じに。
1: もっと言えば、うん、7時半に朝食です、
0: うん、
1: 7時半までに準備して、7時半には夫と2人並んでちゃんと朝食をとります。
0: なるほど、
1: うん、がルーティンですThat's all です。以上でした。でもこうやってくると嬉しいね、はい、もう一個いい、カズンさんからいただきました。カズンさんもねいつもメッセージくださってありがとうございますね。で、今日このメールでは番組にはダメですよねっていうねメールを私の携帯にくださったんですよね。で、それを読ませていただきます。ねえねえ笑ってください。2ヶ月前から計画していたので結婚しました。ツアーの旅行、そして今向かっているんだそうです。その後に一言、台風に向かっていて今はまだ大丈夫ですが明日はどうなるかしら、いい年して恥ずかしいわっていうメッセージで、ツアーの行ってんのねえカズンさん、ツアーのなんかえこの方ね結構あのメッセージでも今例えばクルーズ船に乗ってますとか、今仙台ですとか えっと思った時に意外なところ行ってるんですよ、うん、あちこち旅行に行っててすごい活動的な方で、そのカズンさん今はツワノ旅行ということで台風大丈夫です。ツワノはねかするかなっていうところなんですが、今のところ少し太平洋側に進路をね太平洋側に向けているので、もしかしたら大丈夫かなっていうところですね。だから気をつけて、そして何かあったらすぐに帰っておいで帰っておいで、台風無視してね、そんなツワノ旅行楽しんできてください。またメッセージ待ってますって言えない私エミさんのところに続きまたメッセージしてあげてください。本当メッセージありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: うん、嬉しい、私は嬉しいわ。よかったわ、今日エミさんの番組やらせていただいて
0: もう興奮気味なのがちょっとこちらにひしひしと、はい、だんだんとヒートアップしていくのでちょっとどのように、ね、はい、美香子さんをひとまず落ち着かせようかなというふうに私は、
1: そうですね、
0: じゃあ嬉しくて
1: 嬉しくて
0: もう興奮気味の美香子さんです、
1: はいはい、ではこの後、はい、ちょっと落ち着くために、はい、素晴らしいニュース

0: なんかもあるんですよね。
1: はい、ニュースもあります、
0: ね、じゃあどうぞ
1: いきなりこの流れでニュース読めないので今一瞬思ったんですが、
0: はい、
1: 曲はそちらはなかったですか。
0: はい、はい、今のところリクエストはないです。
1: はい、承知しました、
0: はい、
1: それでは一旦ちょっと CM を入れさせていただきます。
0: はい、
1: はい、では CM です。
2: 飲酒運転は絶対にしない、させない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。敦賀交通安全協会と株式会社白健はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: ハーバーステーションニュース、
2: 時刻は6時30分を回っています。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。鯖江市教養会館にあったハローワークプラザ鯖江と竹風マザーズコーナーが今日、隣接するワイプラザ鯖江店に完全移転し業務を始めました。両施設前で開所式が行われ、関係者がテープカットをしました。教養会館が改修のため今日から休館したことに伴う移転です。ともに業務は変わらず、ハローワークプラザ鯖江は求人情報の提供や職業紹介などを行います。竹風マザーズコーナーは子ども向けコーナーや授乳式を設け、授乳室を設け、利用者の子育てと仕事の両立を支援します。敷地面積を合わせておよそ101平方メートル。改修などで市が負担した事業費はおよそ1230万円となっています。次に、福井県内最大の養殖トラフグ産地である敦賀市西浦地区で、県内外から仕入れた稚魚を敦賀湾内に浮かぶ生けすに移す作業が行われています。1年半かけて体長およそ40センチ、体重およそ1キロまで育て、敦賀フグとして関西方面を中心に県内などに出荷します。作業は今月中に終わる見込みです。敦賀市海水養魚協会の7県が長崎県や小浜市の県栽培漁業センターから合計およそ9万7000匹を仕入れます。今日は早朝、長崎県から敦賀市手の漁港に届いたばかりの稚魚合計2万匹を漁船の水槽に移しました。体長 8.5 センチほどで、漁師は時折手のひらに乗せて息の良さを確かめていました。その後、漁船で岸から200メートルほどの場所にある湾内の生けすまで運んでいきました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

0: はい、みかこさん、お待たせいたしました。
1: はい、
0: ちょっとリスナーさんのメッセージをご紹介してしまいたい、うん、しまいたいって言い方はダメだ、あのご紹介してちょっとリスナーさんがほっとしたところでみかこさんのお話を伺いたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
1: どうぞ。
0: はい、もうやっぱりねリスナーさんのしっかりお届けしたいので。
1: そうですよ、そうですよ。
0: はい、ではこちらラジオネームウィトゥーさんです。
2: お、
0: はい、いつもありがとうということで、まあ、ウィトゥーさんはザ・アルフィーのファンということなんですね。
1: はい、はい、
0: エミーさん、皆さん、大分からこんばんは。

0: った大分です、
1: うん、
0: 台風が接近していますねというところで、
1: はい、
0: うんうん、まあ、日本海側の敦賀はあまり影響はないかもしれませんが、まあ、太平洋岸の進路に近くなりそうな地域の皆さんはお気をつけくださいませと、ね、はい、
1: 本当に本当に、
0: まあ、さて、まあ、先週はアルフィーさんの福岡サンパレスのライブへ、
1: はい、
0: まあ、グッズを買いに往復400キロ6時間運転して行ってきましたと、
1: はい、おー、うん、すごい、
0: うん、まあ、翌日翌々日所要で300キロ150キロと運転してさすがにぐったりしていました、
1: うん、
0: うんうん、まあ、NHK のソングズのアルフィーさん特集を見て SNS の皆さんの大反響とトレンドにも上がり、我がアル沼も脇に湧いていっぺんに疲れが吹っ飛びましたというところでね、うん、やっぱりね、うん、ファンの方々ということですね、うん、うんうんうん、まあ、星空のディスタンスとかメリアンとかね、はい、テレビでは歌わせてもらえませんがということでね、うん、いろんなミニライブとかもライブ映像で魅力を紹介してということで、うん、みんな楽しまれたということですね、
1: はい、
0: うん、本当にねもういつまでも元気でもうライブされてるので頑張っていただきたいなというふうにも思いますね。本
1: 当ですね、あの3人は同級生なんです、うんうん、同じ学校とは聞いてるんですが、ちょっとぜあのなんか上下関係あるのかな、ちょっと先輩とか一つ下とかなんかそういう関係なのかな、
0: ね、同じ年なんですかね、
1: 同じ年か、
0: うん、ね、そこはまた多分ウィツーさんが、
1: はいね、はい、あのおしゃべりとっても楽しいんですよ、あの3人のおしゃべりって、
0: う
1: ん、
0: 確かに飽きない、はい、
1: 飽きない、
0: うんうんうん、
1: 好きなこと言ってるし、
0: ねね、やっぱり気心知れてるだけに同級生なんじゃないかなというふうに私は勝手に想像してますが、
1: はい、
0: 前にも一度お便り、ね、いただいてそのところの触れていらっしゃるかもしれないんですけどね、また、はい、お聞かせくださいね、また、はいはい、ありがとうございます、
1: はい、
0: ということです、はい、なかなか、ね、チケットも取りにくいというところで、まあ、ファンとしては複雑な心境ですね、うん、っていただいております ね、はい、というところでリクエストいただいておりますので、はい、おかけしたいと思います。はい、ジアルフィーの曲になります。始まりの歌。

0: はい、それではメッセージどんどん行っていきたいと思いますが、はいはいはい、次はですね、ラジオネーム C アットマーク大阪ふみ、
1: お、はい、C さんだ、
0: はいはい、エミさん、アマテラス、おう、ミカコ様、こんばんは
1: こんばんは、おう、ミカコおかしい、
0: はい、ね、はい、こんばんは、孤島はいい天気で暑い日中で台風の影響か若干湿ってる感じの風です、
1: はい、
0: ね、湿ってますね、
1: はい、
0: はい、ミカコ様、映画サロンでまたお会いしましょう
1: 確かにね、ばったり会っちゃったね、
0: はい、ね、うん、まあ、イーハトーブ、まあ、JR 釜石線が宮沢賢治とコラボして、うんうん、駅名看板が、駅名の看板がメルヘンになっていますと、
1: うんうん、そうそうそう、それそれ、
0: あ、
1: それです、
0: メルヘンになってるんですよ、
1: うんうん、
0: なるほど、
1: うん、
0: そっか、うん、メルヘンいいですね、ちょっとインスタ映えしそうな、ね、感じでもあります、ね、あ、情報ありがとうございます、
1: ありがとう、さすが CE さんだ、はい、ね、いろんなことご存知だからね、
0: 教えていただけます、
1: はい、
0: はい、ではまた映画サロンで、
1: はい

0: 曲いただいておりますのでと、はい、いうところでちょっとね先ほどいただいてます、ラジオネームキスケさんの曲もありますので、はい、ちょっと順番にかけていただき行こうかなというふうに思っております、
1: はい、
0: はい、ということですいません今メッセージご紹介したんですが先にキスケさんの方からかけさせていただきます、うん、離れ組の家族の風景
1: わお、
0: はい

0: はい、それではみここさん、
1: はい、
0: お待たせしました。
1: はいはい
0: 5時代後半にちょっとみかこさんのことをちょっとお話ししていただいたんですが、うん、まあそのねアナウンサーの方になった時に、うん、やっぱりどうですか、そのテレビの方にもこう仕事で映像で出たこともあるんですよね。
1: 最初はテレビだったんです。
0: あ、そうか、最初はテレビだったから
1: 若かったから、うんうんうん、ね、テレビに出てて、うん、

0: まあ、CM やったり、
1: うん、
0: 最後の番組のコメントを読んでみたりとか、うん、そういうのをやってました、うん、で、うん、ラジオもやってました、
1: うん、ラジオも両方やっていて、うんうん、ああそうですか、まあ、そういったのもあれですか、オーディションで採用される感じなんです、すべて。
0: そうです、すべてオーディション、オーディションやって、オーディションです。
1: たくさんの方がやっぱり受け入れられて、
0: はい、

0: 体一人ですね、
1: なんか狭き門ですね、
0: ものすごく狭いです。はい、
1: なんかコツとかありました、そんなオーディション受けるときに、なんかこうしたらうまくいくのかなみたいな、ちょっとやっぱり癖っていうか、その、うん、ね、うん、あれじゃないですか、うまいとかっていうよりもなんかこう、
0: あのね、うん、番組によるんですよ。あ、朝の番組にふさわしい子、あ、イメージ、
1: はいはい、
0: ね、うん、で、まあ、夜の番組にちょっとふさわしい感じ、うん、そういう番組によって選ぶ人も違ってくるので、
1: 確かに、
0: うんうんうん、それに合わせて、まあ、オーディションの時に面接するんですけども、うん、その時に自分をどう出すかっていうのもあります。こちらの演出もあります。でそこで例えばじゃあニュースで読んでてバンって読まされて、はい、読めないっていうこともあります。この漢字なんて読むのみたいなのもあります、うん、何やらされるか分かりません。
1: 案外と分からない、
0: 分からないです。だからキャスターが、例えば岡田真澄さん、私が受けたオーディションなんですが、うん、岡田真澄さんがメインキャスターで、うん、その横でアシスタントをしますって、うん、さあどんな雰囲気でやりますかねっていうところで見られちゃうんですね。だからこの子ふさわしくないとか、ちょっとこの子じゃないっていう みたいな、あちらの好みもあります。
1: あ、
0: ですから、はい、うまいとか下手、もちろんそれはありますけれども、うん、はい、あちらの好みもあります。
1: 確かに
0: そういう世界かな。むにゃむにゃって
1: でも確かに、うん、なんでしょう、その掛け合いとか話をしていく中でやっぱり相性っていうのがあると思います、うん、人だから、
0: うん、そうそうそうそう、
1: うんうん、ちょっとね並んでみたりとか、なんかこ う, そ う, そ う, そう見た時に分かるじゃないですか、そうそうそう、なんとなくちょっと話したりしてると
0: ね、で、
1: うん、まあ、馬が合うというかね、
0: その大きな、まあ、うん、放送局になると、うん、はい、ディレクターだけでも 7,8 人いるんですよね。
1: いやすごい。
0: で毎日変わるんです、ディレクター。
1: はい、
0: でオーディションに受かっても、うん、じゃあその全員が自分を選んでくれたかっていうとそうでもないんですよ、うん、半分ぐらいは選んでくれたけど、うん、あとの半分はなんじゃみたいに思ってる方もいらっしゃるわけです。
1: へ、
0: そうなるといろいろ問題が起きます。
1: わ、
0: うん、ややこしい心情的なものですけどね。
1: あ、なるほど。そ
0: うこともあったりします、
1: うんうん
0: うん、だから、うんうん、複雑ですね、いろいろね、う
1: ん、まあ、たくさんの方が関わってますから、
0: そうです、そうです、本当にたくさんの方いますので、
1: ね、
0: だから、グルメリポーターもやってましたけれども、
1: グルメリポーター、
0: はい、MES っていうところでやってたんですけども、
1: 分かっちゃいました、はい、
0: その時もやっぱりディレクターだけで何人もいましたから、うん、今日はこのディレクターとどこどこまで行きますとかね、うん、秋田まで行きますとか、長野県のどこどこ行きますとか、もう全部ディレクター変わるので、
1: うんうん、
0: その都度大変な思いをします。
1: 現場は大変ですか。
0: 現場大変です。
1: あ、うん、結構体張らないといけませんか。
0: そうですね、体張らないと
1: なんか今まで過酷なありました現場、こういったこんなところで、え、これするのみたいな、なんか渡されて、ね、みたいな。
0: 和歌山の三大壁に行った時に、はい、結構あの驚々しい番組だったんですよね、うん、怪奇シリーズみたいな感じで、で私ってどっちかというと顔もおキャンですし、
1: は
0: い、
1: おキャン、
0: おさない顔なので、うん、そのおどろどろしいというイメージでは全くなくて、うん、どちらかというとお茶の間的な雰囲気で売り出していたので、
1: はい、
0: このこの、うん、はい、そこに怪奇シリーズでレポートに行った時に、はい、こちらがって言っても、うんうん、怖くないの怖くないの、もっと声落として怖そうに言ってって、うんうん、こちらがですねって言っても、うんうん、怖くないの。
1: 今できそうですけどね。
0: あ、今だいぶね声も落ちましたけどでも顔がまあその怖い顔じゃないので、はい、どっちかっていうと、
1: はい、
0: だからすごく
1: 怖い顔
0: っていたんですよ、友達にね。
1: 怖い顔、うん、
0: はい、
1: 怖い顔が。怖い顔が。なるほどなるほど、はい、わかりました。
0: なのであの時はちょっと苦労しましたね、はい、苦労っていうか、まあ、向こうが適当に編集してねやってくださったんですけれど、
1: うん、
0: 内容は面白かったです。内容は面白いっていう言葉はちょっとあれですが、
1: うんうん、
0: 怪奇シリーズですので、うん、あんまりね、うん、あのぴったりした言葉ではないんですが、
1: はい、
0: はい、それなりに中身のある番組でしたね。
1: そうでした、うんうん、見応えある感じですね、う
0: ん、はい、だから、うん、ある意味ミスキャストだったんじゃないかと思ってます
1: まあそういうこともあると。
0: あります、
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: そうでしたか。まあ、みかこさんはでも若いも20代半ばぐらいからずっとこの声のお仕事というのをやってらっしゃっていて、ね、はい、ちょっとブランクは敦賀に来てからが、はい、まあ、子育てで
0: 子育てで、そうですね、20年ばかし、
1: うん、
0: 子育て一筋で、
1: はい、
0: でここねハーバーステーションができたということで、うん、
1: はい、
0: あのお声いただいて、
1: うん、
0: お声かけいただいて、
1: うん、
0: はい、17年間勤めさせていただきました。
1: 17年、
0: はい、うん、ありがとうございました
1: いやでも今でも本当にシティクルーズであるとか CM なんかでも、
0: はい、
1: ね、いつもの声が聞けますので、うん、ぜひ皆さんも

0: またそちらもチェックしていただいて、はい、まあ、鶴ヶ市内のいろんなイベントとかもね知れたりとかっていうのもあります。
1: はい、
0: はい、とか三河穂さんどうでしょうね。もうハーバーに入って ラジオというのはこれだけ長くしたのは、まあ、敦賀で初めてだと思うんですが、うん、このコミュニティラジオってどうでした、
1: うん、あ、どうでしたっていうかもう敦賀、うん、まあそうですね、うん、地方のテレビのこういう放送局と、うん、まあちょっとね、うん、まあ、ちょっと都会の方の、うん、では全然雰囲気が違うので、
0: はい、
1: さっきも言ったようにディレクター多いです、うん
0: まあ、こちらはね、
1: う
0: ん、レイコディが、ね、いつも2人で二人三脚で、ね、うん、されておりまして
1: 関わるディレクターが全部番組を担当して作ってくれるので、はい、あとはそれをどう持っていくかですよね、進行していくかっていうのは私たち話し手にはかかってくるんですが、はい、番組そのもの構成とかそういうもの全部ディレクターがやります。
0: あ、番組の構成とか内容的なものも大体大まかも決まっていて、決まってます
1: 、はい、まあ、それにのっとって
0: 、あ、決まってます。まあ、原稿なども結構用意されている
1: し、そうです、うん、それをちゃんと読む、
0: ちゃんと読むということを求められたと、
1: はい
0: はい、今はもう本当に想像力とか本人さんの
1: パーソナリティ、自由にできますよね、自分で割と自由に
0: 自由にもう任されていいのかしらというぐらいですが、うん、はい、うん、です
1: ね、はい、そういう意味ではちょっと違いましたね。
0: なるほど、
1: はい、
0: うんうんうん、そうでしたか。じゃあ自由にされたんですね。
1: そうですね、
0: このハーバーでは
1: させていただきました。嬉しかったです、はい、じゃあ楽しかったです
0: ね、またそのうち三河子復活が
1: いやいやないないです。
0: いやいやいやね、うん、でちょっと今回もうちょっとねお話を聞きたいなと思っていたんですが、はい、ちょっと中途半端になってしまったというところでまた機会を設けたいなと思ってるんですが
1: ありがとうございます。
0: お越しいただいてもよろしいですか。
1: もちろん
0: 皆さん聞きましたか。ぜひ、まあ、その時にはまたこのようにね、
1: そうです
0: ね、いろんなお便りで聞きたいこと、あの時こういったことも聞きたかったとかお便りいただけたらというふうに思います。
1: はい、
0: 三河穂さん今日は本当にありがとうございました。
1: はい、
0: はい、それではちょっと曲をおかけしたいと思います。
1: はい、
0: はい、こちらラジオネーム CE@ 大阪府民からリクエストいただきました曲、はい、まあ、敦賀といえば鉄道と港の街、
1: そうですね、
0: はい、ということで、そして宮沢賢治にかけましてね、はい、今日は銀河鉄道3-9でお別れをしたいなというふうに思います。素敵素敵、はい、それではお聞きください。

0: はい、今日もですね、2時間お付き合いいただきまして、メッセージリクエストもたくさんありがとうございましたね。
1: ありがとうございました、本当に
0: 感謝感激、
1: 感謝感激です。
0: はい、はいはい、ではですね、この後は週刊本庄剛でお楽しみいただきたいと思います。
1: はい、
0: 明日はこの時間ね、かごちゃんですから、はい、またレコードというところで、ね、明日の夜8時からはいろはわかなのほんわかなラジオ、こちらをお楽しみください。
1: はい、
0: はい、それでは6月1日月曜日、ハワイイブニングクルーズナビゲーターはエミこと星出恵美と
1: 美香やっこでした。今日は本当にありがとうございました。
0: はい、美香子さん本当にありがとうございました。楽しかったです。
1: はい、
0: はい、またお待ちしております。

週刊本庄剛志。

さあということで始まりました週刊本庄剛、私が本庄剛です。よろしくお願いします。はい、僕ね、よくX、はい、ツイッターですね、あちらの方を見るんですけども、ここ最近はなんかちょっとね、増えたり減ったり増えたり減ったりでね、もうようわからないんですけども、まあでもこのツイッターを介して書くっていうことが僕の今唯一の楽しみにこうなってきてるのかなっていうところですね。まあ大体ね、昔やったらそんなにね数上がらなかったんですけど、今徐々に徐々にですけども数上がってきてるんですね。いや、ありがたいことやなと思ってます。もちろんのごとくツイッター返して、まあ、僕のね近況報告なんかいろいろそういうネタとかそういうのを書いたりはしますけれども、まあ、よくツイッターから返して、そうやって出会う方もおられたりとかね、しますよ。前りっちゃんの店やったかな、その方にも一回、ちょうどお店来ておられるもたんで、ならなんか、あ、本庄さんですねって言われて、あ、なんでしてるんですかって言って、いや、僕、ツイッター、フェイスブック見てますからって言って、はい、そんなん言うてましたね。あ、そうなんですね。だから、SNS ってすごいなと思いますね。もちろんのごとく、数の時なんかそうですよね。はい。SNS 返して、連絡してくれた方なんか山ほどいましたからね。いやーすごいなと思ってね、うん、でね、あともう一個ねすごいなと思ったのが、この間ねつい最近ですかねある方がちょっとコメントあって、で僕ギャグでね、イエス高須クリニック言うたら、高須さんからいいねこれはと思ってびっくりしたんですけども、高須クリニックの高須さんですよ。はい、いつでもイエス言うたろうかなと思ってるんですけどもね、はい、でそれで僕はギャグでね、はい、X で、高須さんまたよかったら、ぜひ書いてくださいとか言って、はい、それに便乗して書いたようなもんなんですけども、でよくねニュースとかもこう僕 X でよく見たりとかするんですけど、今ねちょっとねたまたま今これ休みの時っていうか、この休憩入れてる時にねたまたま今見たんですけども、坂口、涼子さんっておるじゃないですか、方がなんか捕まったみたいですねいや方もお母さんがやっぱりね坂口さんというね偉大な方がおられるのに、やっぱ娘がそんなね感じになるっていう、いや俺は思いますけどね、ちょっと娘はねちょっとどうなんかなっていうところですね。まあそれなんかのやっぱり病気なんかなっていうのはちょっと思いますね。これ今35歳らしいんですけども、40なったらどないなんねんっていう話なんですけどね、50なったらもうそのままだから、なかなか不幸やなと僕はね内心ちょっと思ったんですけどね、芸能人のやっぱり中っていうのはそういうことがいろいろあるんですかね、まあ、浮ついてるっていうところもあるんですけどね、まあ、もちろんうちとかも芸能やってますからあれなんですけども、まあ、それでも言うてもこんなねやっぱり知れたもんですから、はい、それ考えたらねここはもうすごい頻繁にやっぱ動くなと思いますね。やっぱそのいろんな方でこうね坂口さんを応援する方もおられるんでしょうけどもね、ちょっとね僕は残念やなと思いますよね。はい、なんか子供もおるみたいですからね。でまあちょっとびっくりさんがAV の方にも出てるということでね、こんなんもしお母さんが知ったらもう大激怒するんちゃうかなと僕は思うんですけどもね、まあ、その辺はその辺自由なんかなと思うんですけどね、まあ、今いないですからあれなんでしょうけれどもね、はい、でもなんかねそうやって X をやっぱり見てるといろいろとね、そういうことが見れるんで、まあ面白い反面ね、こういろいろな自分の、まあ、記事もそうですけれども含めてこういうのがあるから面白いなとどんどんの、もしあれよかったらフォローねしていただけたらありがたいなと思ってますんで、でもコメントもね、この間誕生日、ね、やっていただいたりとかしてもらったんで、あれも皆さんにねここちょっと感謝をね念を入れて、まあ、お礼をさせていただきたいと思いますんで、ありがとうございます。

ございましたということでね、はい、この後はですね、岡崎と、トークをしておりますんでね、それも、聞いていただきたいなと思っております。はい、その後は外ラジと、そして楽園くんのコーナー、引き続き、これを聞いていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

週刊本庄剛では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはお笑いプロアットマークヤフードと CO.JP OWARAIPRO アットマーク YAHOO.CO.JP またツイッター、フェイスブックでも皆さんからのコメント、メッセージも随時募集中。各コーナーのご意見、ご感想をぜひお寄せくださいね。週刊本庄剛からのお知らせでした。週刊本庄剛からのお知らせってどういうこと？

0: さあ、ということで、第2弾、前回のトークに引き続きまた岡崎翔です。よろしくお願いします。
1: はい、どうもよろしくお願いします。シンガーソングライター岡崎翔でございます。
0: はい、まあいうことで、あなた明日からはどうするんですか？
1: 明日は、まあ、寝て起きて、仕事を少しすると。
0: はいはいはい。
1: で、明後日も仕事をすると。そっからは、まあ、遠隔で仕事かなと思っております。
0: 自分の部屋でってことですか？
1: まあ、大阪を離れてということですね。
0: ああ、なるほどね。はい。で、とりあえず明日それでやって、ほんでお正月は？
1: いや、もうあれですよ、大阪を離れてます
0: よ。あ、そうなんですね。
1: はい。どんな感じの動きになるかはちょっとわからないです
0: けど。で、俺はもうあれですよ、
1: 車崎神社。
0: いや、行かないです。もう今年行かないです。もうやめました。はい、
1: そうなんです。
0: 岡崎神社はもうやめとこうということで。はい。なんか知らないですけどね、もうあんまりね、その行ってもあんまり意味がないかなと思ってるんで。はい。
1: え、どうするんですか、ね、
0: いや、31日に一回、あそこ、近所のあの辺ので初詣、俺31日なんで、
1: はいはいはい、
0: それをして、で、まあ、ちょっと参加して、それでそのままグループホーム戻って、まあ息子と一緒に行こうかなとは思ってますね。
1: ああ、そうなんですか。
0: はい。実際ちょっとね、もう前までその元気あった頃は、
1: はい、
0: グループホームじゃない、なんていうかな、そのあそこ車崎神社行ったりなんやしたりとかして、
1: はい、
0: もうずっと長年、あれ十何年以上も
1: そんなに
0: やってましたね。はい。
1: でも正月時期はね、多いですよね。うん、まあ、どこもそうですよ。
0: そうやね。
1: で車崎神社じゃなく、まあその神社とか行って、うん、他に何かあるんですか？
0: ああ、他に、いや、もうだから車崎神社は行かないよ。
1: いや他に近所神社行きまして、他どっか何かあるんですかという。
0: ああ、いや、もう何もないでしょそれ以外に、まあ、あとは姫で稼働するぐらいじゃないですか、多分。
1: そうです。
0: で、姫で稼働してることがもう6日の日なんで。あ、ほんで、あとはハイパーさんと今日約束しましたけど、
1: はいはいはい、
0: あれですよ、ハートオフ巡りね。
1: はい、機材を探しに、
0: そうそうそう、機材を探す旅、それをするぐらいですかね。あなた、ああいうとこやっぱ行かないんですかね、もうハードオフとか。
1: いや、僕あれば行きますよ。
0: 全然何もしてないじゃないですか。
1: いや、行って、その間もも
0: う常に事務所しかいないじゃないです
1: かそんな、あれば、行く暇があればちょっと酔って、ジャケット買ったりしましょう。
0: でもそれってセカストでしょ？
1: いや、ハードオフでも
0: 売ってたんですよ。でも売ってるんですか？
1: 売ってました。

0: あとはまあ楽器を見たりとかして
1: ます。あ、楽器ね、
0: はい、
1: 全く携わりもないじゃないですか。
0: いやいや、
1: そんな触ってもないじゃない
0: ですか。いや、触ってはいますよ。
1: あ、そうなんですか。
0: ちゃんとやってます。
1: 自分の部屋に楽器あんの？
0: 楽器ありますよ。
1: え、もう捨ててるんじゃないの？
0: 捨ててない。ちゃんとこの間メンテナンスしたところです。
1: あ、そうなん、
0: はい、
1: 張り替えて、
0: はい、弦張り替えて。
1: あ、そうなんや。
0: そうですね。で、ちなみにグループホームの近くで、うん、まあ、これ表現の仕方が難しいけれども、
1: うん、
0: あの路上にギターがなんか落ちてたんで、
1: うん、
0: 落ちてたっていう表現もちょっとあれかな、捨てた。いや、これもまずいかもしれないですけど、まあ、拾ったということ
1: で。ああ、そうなんですか。
0: 1本ギター増えました。
1: へえ、そうなんですか。
0: ボロボロですけど。
1: ああ、普通のエレキですか。
0: いや、アコースティックギター
1: です、ね。あ、こうね。ああ、そうなんや。そんなんを あれですか、置いて使わないのに取ってもしゃあない。
0: いやいや、まあ、使う時もあるかなみたいな感じで。全然ギター弾けるんで、それでも。
1: ああ、そうなんや、
0: はい。
1: ああ、いや、でもあんまりあなたがもう最近そっち側系の活動にも全然重きを置いてないんで、全くないですね。
0: 活動はちょっとあんまりできてないですね。
1: だってこの間あれですよ、事務所のスタッフにも言われました。岡崎さん、あそこの舞台行ったらどうですかって言われて、いじられとったじゃない。
0: ちょっと舞台とか、そう、活動としてはあんまりですけど、制作はやっていきたいので、制作はちょこちょこやってます。
1: ああ、なるほど。なんかね、そっち側で言うと、ホズキと一緒ですね、はい、なんかね、ホズキももともとほら、ミュージカル役者やってましたけど、はい、途中ミュージカル役者をもう言うたら、あれって体力めっちゃ使うから、
0: はい、
1: もうでコロナを皮切りにやめたんやって、
0: はいはい、
1: で今ラジオの方一本でみたいな感じですよ、うん、
0: 今日なんか年末のね、イベントの放送で言ってましたけど、
1: はいはいはいはい、
0: 小月さんが、
1: はい、
0: あれですわ、なんかタップダンス漫談をやるって言ってました、ね、聞いてますこの話。タップダンス漫談
1: あれでしょ、17日のやつでしょ、
0: 17日
1: のやつでしょ、はい、あいつらのライブでしょ、
0: はい、
1: ホズキ出るんや、
0: 出るのはもう確定なんですね。あとはタップダンス漫談って言われているんで、
1: いや、俺がいつもフレーズでギャグで言うから、それをそのまま引用したような感じやと俺は思うで、あれ。いや、俺がギャグで言うてるだけやからな、あれ。
0: どんな漫談が出てくるのかちょっと楽しみですけどね。
1: いや、でもほんまにアホが真に受けてるだけ。
0: で、そこはタップダンスで区切って、うん、いや、漫談なんてじゃないんやっていう感じ
1: で。あ、でもほら、ワンダー君のあの表現方法もあるわけやから、何でも来いっちゃ何でも来いなんかもわからんけどね。
0: あ、まあ、
1: そういう意味では、
0: はい、
1: 実際彼もあれで歌って踊って、俺初めてあれ舞台見たけど、この間和歌山で、
0: あ、
1: こういう風にやってんねん。ただおもろいで、びっくりした。こう動きながらこうやんねんや、
0: はい、
1: で、あの子もう小太りで汚おっさんなってんねんな、
0: はい、
1: だから、君の素敵な、世界を連れて行くって歌うあるんやな、
0: はい、
1: それなどんなんやったか言うたら、もう動きまくってんよ、君の
0: すごい息が荒れてるわけ
1: で、そう、ほんで最後の最後になったら、皆さんありがとうございます。
0: 結構大きめの被り物ですからね、
1: あれな。
0: あ、
1: なかなかあんなんでよう来てやるわと思う。まあ俺もしんどいやろと思う、あんなん聞いてたら。お前、俺自身ももうほら、お前と一回単独ライブでやったやん、あそこの忍者屋敷でさ、
0: はいはい、
1: あの時でもお前めっちゃめちゃ俺うわーって暴れて笑い作るためにやってた。もうそれがものすごいハーハーハーハー言うて、で汗だくなってたやろ、
0: はい、
1: いや、もうほんまにお前わからんと思うけど、おっさんの汗ほどもう尋常やないねんと、ほんまにマジで。もう俺夏今最近嫌いになってんやろ、ほんまに。冬の方がまだええなと思う。この間な、村田一斗とラジオであいつ、春夏秋冬、好きなんはどれって言って言い合ったんよ、
0: はい、
1: ほんだら一斉のでって言って一緒に言うやつあるやんか、
0: はいはい、
1: それで言った時にお互いが冬って言ったから、
0: お
1: ー、それなんでか言ったら、やっぱり夏はジメッとして暑いし、
0: はい、
1: で、もう俺いつもそうなんやけど、グループホーム帰った後に帰りもう汗だくなるのよ、
0: はいはいはい、
1: ほんならもうシャワーで水風呂やけど、一風呂浴びようかなんてもなんねん、
0: はい、
1: で、グループホームで洗濯したいんやって。洗濯

0: してまたビチャビチャやで、
1: 汗のせいでね。
0: そう、どんだけお前したたんねんと思いながら、ほんまにびっくりするや、男言うてる場合ちゃうからやね、ほんまにマジで。
1: まあ、汗だくなだけですね。
0: もうそうや、ほんまに、もうなんやったらもうすすりたいぐらいよ、もう誰かの顔に。
1: 誰かの顔すする
0: って、こうやってこんなんやって顔を
1: 吹き飛ばしたいと
0: 思う。そう、もうびっちょびちょやで、ほんまに。それぐらいも汗がもう尋常やないぐらい出てくるマジで。だから汗がもう鬱陶しいから、もうその舞台でもなかなか、もう俺もだからああいうもんできへんなと思って、うん、もう言うたらもう芸人もやめてよ、その逆でこうな落ち着いて、あのシーンこっちね、見た方がもうええなと思って、うん、だから今はもう落ち着いて普通に見てますよ。はいはいはい。
1: ワンダー君、あれ中がワンダー君なんですね。ワンダー君っていう人。
0: そうそう、ワンダー、ただゆき。
1: ああ、
0: はい。でもお前飛球姫の時であの子ラジオやってたけど、
1: はい、
0: ドラマコントみたいなやつやってた、ヒーローショーの。
1: うん、へ
0: ー、ワンダーはどうたらこうたらどうたらこうたら、でそれで、いや僕はこっからなんとかするんだワンとか言って、でそれでラジオやってたんだけども、それがいつの間にか小太りのおっさんになってるとかね。この間グル、あそこ、何やったっけ、ヒーローショーの時見に行ったけど、あの子ほら、ケツ唇おるなと思って、あれワンダー君入ってんやと思ったら、なんてことない、ミキサーのところで小太りのおっさんが、それがワンダー君ですよ、本庄さん来てたんですもん、びっくりしたわ、ほんまに、マジで、ほんまに。あ、小太りのおっさん、自分、何、ミキサーやってんの言うて、あれ入ってんちゃうの言うたら、いや、あれは劇団の子ですよ、とか。
1: あ、え、中に入るんじゃないですか。
0: そう、たまたまそういうのをあの子がその指揮してるから、
1: あ、
0: ほんで劇団のコーラに頼んで、
1: はい、
0: でまあそのワンマンでやるときはあれ入るよ、あの子は、はい、だからそうやってヒーローショーのときはあの子がミキサーやったりとか、
1: はい、
0: 裏方のことをやってるって言った
1: で、あのケツ唇でしたっけ、
0: うん、
1: ケツ唇というキャラはあれは何なんですか、ヒーローなんですか、敵なんですか。
0: あれ敵です。だからまあ一応、うん、だからほんまにゆるキャラのその要はギャグであれをなんとか売ろうとしてるらしいの。だからほらフナッシーみたいなもんよ。
1: はいはい、
0: うん、ね、
1: 自分で作ったんでしょ。
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、ああいう、あれでもなんぼするかしら、あれ。
1: いや高いでしょ、10万ぐらいですね。
0: 30万円であれ、あれだけで、あれだけで30万円
1: 打倒といえば打倒かな。
0: でもっとあれあるやん、ヒーローショーのさ、スーパースターのやつとかおるやんか、
1: はい、
0: あれなんぼするやつ。
1: いや全然わからん。
0: 150円だね。
1: その本当に
0: うん、ヘルメットが高いんで、それ言うてたわ、であれで造形で食いたいんやって。いやでもそんな依頼ってなかなか来えへんやろみたいな。いやちょこちょこああいうなんかこうパーツのやつがあるから、たまにそういうのがあるんですみたいな話で、
1: パーツってのはこのケツの部分と、
0: まあ言うたらあのヘルメット、ヒーローショーのヘルメットとか、
1: ああ
0: いうのね、
1: はい、
0: まあ、そんなんとかをするらしいよ。まあとりあえずね、そういうような感じでちょっといろいろやってますけどね。
1: はい、
0: はい、あなたあれですか、まあ来年はどうしようかなと思ってるんです
1: か。はい、来年はどうしようかな。来年はいや、まあもうちょっと制作でいいんで、制作の方をちょっと進めていきたいなというところですね。
0: ああそう、
1: はい、ちょっと活動はね、なかなか、まあ、たまにできたらいいかなぐらいな感じで、ね、
0: その唯一ラジオみたいな感じですか。
1: ラジオ以外の活動もちょっとね、
0: どうなんですか。
1: 分からないですけど、なんか呼ばれたら行きたいですよね。
0: 岸和田のやつはもうほぼやってないです
1: よ。あ、今ちょっとストップしてますね。忙しかったんで。
0: あ、そうなの。
1: そうそうそう、そうですよ。まあ、またちょっと復活したいなとは思いますけれども、ちょっといつになるかは。あ、でも2026年始まってすぐぐらいから復活できるかもみたいな。
0: 今はあれ指揮してんのは誰がやってるはず。
1: いや誰なんでしょうね。なんかみんなでやってるみたいな風に聞いてます。
0: あそうなんや、
1: はい、
0: あ岡崎がもう消えたから。
1: はい、消えたから。僕は全部実際やってたのを、
0: うーん、
1: まあ、誰かしらがやってた。

0: あ、そうなんや。
1: 一応ね、だいぶ教えたんだ
0: よ。あ、そうなんや。あ、お
1: ー、行けてますね。
0: あ、そうなんや。へー、まあまあまあ、だから大変やろうけどね、それで、まあやれるんやったらね、やっていかなあかんっていうところでしょうけれどもね。はい。まあでも、あの、一応ね、なんていうんですか、それも含めてやけど、
1: はい、
0: なんかね、なんかもうカットこうできたらいいですけどね。まああんまりね、仕事もあるから、あの、二足のわらじ履くのもなかなかないやろとは思うけど、
1: なかなかね、
0: もう
1: スケジュールを抑えるのはなかなか難しいですよね。
0: うん、そうやね、スケジュールやね。俺もだから、あ、違う、もうちょっと信号だこれ、それのやつを、
1: はい、
0: うん、やるのもだからなかなか、あ、クリックですいやと思いますよ、ほんまに。はい、だって、ああいう舞台とかほんまあったらええなって。だから唯一、背広人らがああいうね、舞台
1: やってますね。
0: だからホームグラウンドがあるんでだからいいことなんかなと思いますけどね。でホームグラウンドないとやっぱりなかなかね、練習場所がねやっぱりないでしょ。いや、もう僕はあれですね、あそこの、ラジオ局もうこの間、まあ、ちょっと挨拶してそれぐらいで、まあ、終わりましたけど、うん、なんかもう今枠取れる雰囲気でも なんかなくなってきたなと思って、うん、今別の人が理事長やってるんでね。
1: 女性の方？
0: いや、違います。
1: あ、違う、
0: はい、石橋さんって言って男性の方です、
1: はい、
0: うん、僕その人と仲悪いです。
1: それはまた、
0: はい、そういうのが多いんです僕、
1: はいはい、
0: でその人が理事長やって、で、カジノさんは知ってるんでしょ。
1: 知ってますよ、はい、
0: もうあの人、そう、あの人も仲悪いからね、
1: はい
0: はい、そんなんばっかり、
1: それ知ってます。
0: めちゃめちゃ喧嘩しまったり、そんなんですからね、はい、だから、ほんまに岸和田の人間ってそれが多いのよ。
1: あ、
0: お前のグループホームの働いてはる人も、
1: 気性荒いです、
0: ね、荒いでしょ、はい、で、もうあのスタッフの人、あれなんなんって言ってるぐらいですから、俺もそう思いましたから、あれは、
1: はい、スタッフの話はいいんですよやめてください
0: ちなみにこれですよ、ホズキが今働いてるところ。
1: あ、ふ
0: う、うん、ここの上ですよ、うん、ここの上ですよ。
1: ふう、そうな
0: ん、はい、ここの上のところ今事務所あるんですよ。あれ、あそこ、これが焼肉屋、そう言うてたところ。
1: これが焼肉屋のこの上ですか。
0: そう、
1: あ、
0: こっち側ね、こっち側が事務所、うん、これが事務所。
1: も
0: う時間も超えてるんで、
1: あ、分かる、
0: はいはい、いや、もうそろそろね、東三区に着くんで、
1: はい、
0: 姫行ったら、そのまま降りて、帰りますよ、
1: はい、
0: はい、で、まあ、あなたも帰ってそのまま寝ると。
1: 帰るまでが結構長い時間な。
0: え、車の中で寝るってことですか。
1: いやいや、あれですよ、僕は駐車場山なんで。
0: あ、そうか。
1: そうなんですよ、止めて、うん、電車で帰られる。
0: あ、そういうことね。
1: なかなか大変な道なんです。
0: あ、なんで山なん。また、
1: いや、友達の家があるから、ね、
0: あ、そうなん
1: で、まあまあ場所も空いてるっていうのは知ってたんで、ちょっとお願いして。
0: あ、そうなんや。
1: まあ本当はね、近くはいいんですけど、駐車場がないんですよね。
0: ああ、なるほどね。ああ、だから、あれ、シェアルームじゃないわ、車シェアのあれであったらよかったんちゃう。
1: いや、これ、この車はあれですもん、だって。
0: え、
1: 中野くんの車なんで。
0: あ、そうなん。
1: そうです、そうです。あ、そういうことですよ。中野くんの車を持ってくる上で、置く場所がないな、駐車場がないな、じゃあ岡崎の友達の八尾のところで。
0: じゃあ中野くんがこれ車持ってる。今度は、今度はここ広島までここで来たってこと。
1: そうです、そうです。
0: あ、そうなん。
1: 広島から大阪まで。
0: あ、そうなん。
1: そうです
0: 。それは知らんかった。なるほどね。
1: 久々の運転でここまで。
0: はいはいはいはいはいはい、なるほどなるほど。あ、そういうことなんですね。俺またレンタカーでかなんか、その借りてんのかなと思ってました。
1: あ、じゃあないんです
0: か。あ、なるほどなるほど。前はほんならレンタで借りてた時はそれで使ってたって
1: ことですか。

0: たかは、そうです、前までのたかですね。
1: ほら、あれ近所で借りてたってこと？
0: そうです、それはそうなんです。
1: いや、この間それ聞いた時に八尾までって何を言うてんのかなと思って、こんなん近所で借りたらええやないかって俺は思ってたけど、
0: あ、そういうこと
1: だね。なるほど、からくりがあるよね。なるほど。ほんだら、次あの赤信号、はい、あれで決め行けます。
0: はい、
1: まあ、いうことで、じゃあ一旦終わります。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

阪東三国の FM 姫からお送りしている週刊本庄剛は各コミュニティ FM で毎週欠かさず放送中。みんなもぜひ毎週絶対聞いてくださいね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥と言いますからね。本庄剛の外ラジ。

さあ、ということで始まりました本庄剛の外ラジ、このコーナー始まりました。このコーナーですね、本庄がテーマに沿って語るコーナーです。よろしくお願いします。さあ、ということでございまして、ただいまですね、エタの勤務地、はい、ということで時刻がですね、3時ぐらい、はい、夜中のね、はい、しかもね、2月のね、これ23になるんか、はい、なんですけれども、なんとですね、この2月でありながらですね、この夜中めちゃめちゃぬくいという、はい、これはすごいなんか春先を感じるなっていう、そんな感じですね。で、あのびっくりしたニュースがちょっとね舞い込んできたんですけれども、まあ、あの皆さん、あのご存知やろうと思いますけども、ルナシー、はい、のね、深夜さんが亡くなられたということで、よくびっくりしたんですけれどもね、すごいこれニュースが入ってきたなと僕は思って、なんか年齢聞いたらこれ56、はい、なんですね。いや、まあなんか一つの、ほんまに自分らの青春がちょっと終わったなっていう感じがすごい僕の中にありまして、でそっから眠れなくなりまして散歩をちょっとしゃれ込もうということで、はい、今この夜中に、はい、散歩を出かけてるんですけども、でそのね散歩中に、ちょうど氷室京介さんの、もうこのねちょうど春っていうイメージがねすごいんです。今日ほんまに薄着ですよ今僕、それでも全然寒くないというね。でそんな格好のまま、その要は氷室京介の今歌を聴、いてるわけなんです。サマーゲームっていうね歌なんですけど、これもまあ有名な曲でして、まあ僕はこの曲聴くと、まあ、その NSC 当時の時とか、はい、その時代のことを思い出すんで、だから結構僕の中ではねこの歌は、自分の何枚かのアルバムの中に残してるっていう感じですね。前あの前回ね、あの吉川浩司さん の、はい、あの曲ね、あのシングルを見つけて買いに行きましたけども、あれと同じような感じで僕なんかそのいろいろちょっと探さなあかんなと思うものがいろいろありまして、でなかなか見つからないんですよね。シングルでしかあれちょうどね吉川浩司のはなかったんです。なんでか言ったら僕がちょうど NSC 入った頃に買った、はい、シングルなんですけども、それのアルバムが、シングルが、歌ですね。それがちょうど、どこの中古屋さんにも売ってなくてですね、でようやくこの間デンデンタウンで見つけて、うわすごいあったなと思って、で1枚買いやなと思ってこれ買ったんですけどね。まあ吉川浩司とか、はい、ルナシーとかで、あと氷室京介とかはものすごい好きでね、その曲をねいろいろ私が、まあ、その青春時代、はい、謳歌した時を思い出しながらですね、

今日は一人夜長の散歩ということでシャレ込んどろということでございます。はい、まあおっさんのなんかセンチメンタルな部分をね、まあ、この外ラジに聞かせてどうすんねんって話なんでしょうけれども、いや僕はほんまにねその当時のことが今にもやっぱり鮮明に蘇るな。あの時代の時ね先将来どうなんねやろうっていうなんかそのことがねすごいなんか楽しかったなっていうのがあって、まあ、ほんまにぼやっとしてる感じで、これでねもう走って30年迎えましたけれども、なんかこう30年迎えた自分をふっとこう後ろを振り返ると何やろこれっていう感じの30年でしたね。はい、だからその信也さんのね亡くなったのも一つのやっぱりその皮切りというか、なんかそれがすごい自分の中ではね残ってて、なんか何なんやろうなっていうね自分の中でちょっとそういうのがあって、でちょっとね外に出て、気分直しというか、でもう一遍自分をねその青春を見直すということで、その無理やりですけれども曲をですね探しに探して氷室さんの曲を、はい、入れてやったんですけど、なんで氷室やねんって話なんですけども、いやその入りがやっぱりそれやったんで僕、はい、だからそっからだんだんとこうね、ルナシーに入っていったりとか、まあ、そういう入りがあったんで、その時からもういろいろロックのねこの日本ロックですか、はい、を聴いてたと。まあ、ちなみにね国運さんね、うちの FM 姫でやられてた方もご存知だろうと思いますが、あの方もパンクやって、やっぱりそのね往年はずっとそのまま、いろんなか、なんていうんですか曲を、聞かれてたと思うんですけれども、あの方は、だから結構僕もその辺リスペクトする部分がありましてね、はい、国運さんには。だからそういう意味ではね僕もなんていうんですかね、国運さんにはもうほんまに重鎮というにもうほんまさらしい方やなと思うんでね、はい、だからあの方もほんまにちょっと危なかったんですよね。僕がライブ見に行った時に脳一血かで倒れたことあったんですけども、あれがほんまにちょっとやばかったらもうね一歩手前やったっていう。だからなんかその身内からはのその地獄から蘇ったあの国運なんていう風に言われてるみたいですけれども、僕はだからそれで生き返ってよかったなと僕はほんま思いましたね。いやもうその時はまだほんまに浅かったんであれなんですけども、いややっぱりこの5年近くねFM 姫やっていただいたということもありますし、そのご縁もありまして、だからそういうところではちょっとね国運さんにはこれからもね長生きをしていただけたらいいかなと思いますけどもね。だからほんまにねさっきの、そのルナシーのね信也さんも、もうちょっとほんまに行きたかったやろうと思いますけどね。もうほんまに56歳ってね国運さんと同じぐらい年なんちゃうかなと僕は思うんですけどね。ちょっとそれはびっくりしましたけどね。まああとはだから本当に今そうなんですよね、氷室さんももう60超えてるんですよね。63かな、ぐらいやったと思うんですけども、まあ、その方もね今もう耳が良くないということで、長期離脱ということで、休止されてるそうなんです。いやもうほんまにねやっぱり年っていうのはやっぱり勝てないですからね、若い時の、エネルギーとは。だからそれ考えたら余計にね自分がねその若かった頃のもう一度自分をやっぱ見たいなとほんまに思いますね。でほんまにねあともう自分も寿命ある限りはこれ生きていかなあかんわけですよ。だけどそのやっぱりその若い時の気持ちをもう一遍ね、やっぱり蘇り出したい。ほんまはね僕お金よりもねそのもう一回若い頃に戻りたいなっていうのはほんまにありますね今。もう人生やり直したいなって、ね、もう今言うても後の祭りなんですけどでもまあそれを考えたらいろんなことを、まあ、やってこう人生生きてきたなっていうほんまにそんなんを今つくづくちょっと考えますね。その先ずっとね音楽聴きながらそういうことをずっといろいろ考えてましたけどね。まあでもあの頃はほんまに何があるんやろうっていう自分の先々どうなるんやろうっていうのがすごい自分の中

かであって、うん、これがすごい俺の中では、うん、一つのまあなんかそういうところやったんかな。だからそれを今蘇るためにもう一度聞いてるという、うん、そんな処分でございます。はい、ということで皆さんからの、ね、メッセージ随時受け付けておりますのでこちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフー .co.jp こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄通信本庄剛で検索していただきますと Twitter、Facebook、Instagram ですねこちらの方ございますので皆さんのご意見ご感想随時受け付けておりますのでどしどしよろしくお願いいたします。はい、さあということでお送りいたしました、外ラジでした。ありがとうございました。

0: FM 姫から発信週刊本庄剛は全国のコミュニティ FM で毎週絶賛放送中。
1: 本庄剛の外ラジ。

さあということで始まりました本庄剛の外ラジ、このコーナー始まりました。このコーナーですね、本庄がテーマに沿って語るコーナーです。よろしくお願いします。さあ、ということでただいまですねこちら、姫島のですね、はい、墓地に来ておりますということで、今日はもう菅の、二周忌、はい、あとおじさんの七周忌ということで、まあ、来ましたということですね。まあ、本当に今日はねちょっと、この後、はい、あるところに今取材行くことになったんですけれども、そこでまあちょっとね、まあ、野田の方まで行くんで、うん、で、まあ、やっぱりね、野田といえば、まあ、近く姫島もあるんで、はい、そこをちょっと寄って、そこからまあ行こうかなということで、今日はね墓参り、まあ、久々に来ましたということで、はい、まあ、でもほんまにねちょっとねやっぱお墓がやっぱりねその辺ちょっと気になってたのもありましたし、でここ最近ちょっと忙しいというのもありましたからね、でそれでまあ墓参りを、してで今もうようやくこれから、そちらの方に向かおうかなという最中でございます。あと残り30分ありますからその間はまあちょっと外ラジをね、ここで撮らせてもらってっていう感じですけどもね、はい、まあちょっとね、まあ、母親にいろいろちょっといつも僕そうなんですよ、墓来たらね、お話をするんですよ、まあ、自分のね、うん、願いで、前回ね、夏、去年でしたかね、もうなんとか佐伯見つけてくれ言うて、おかんに祈りに祈ったら、もうその3日で見つかったっていうのは、これはすごいなと僕は、うん、やっぱりその思いっていうのはやっぱ通じるんやなっていう、変な意味な新人か、うん、それはちょっと僕の中ではびっくりしまして。でまあそれでそいつを見つけて、まあ、ボコボコにしたわけなんですけどで今日は今日で、まあ、おかんにまた逃げたから、うん、また見つけて今度は足腰立たれへんようにできるようにっていうまだ詐欺やってるみたいですよ。びっくりするんだよほんまに。この間ツイッターでも見ましたけど、まだ詐欺やってるんやなと思って、はい、いやもう許しがたいですけどね。同期がね何人かちょっと連絡来たんですよ。でそれで僕同期とちょっと話してたら、あいつあんなことまだやってんのみたいな感じのことを言ってて、うん、いろんなところでなんかお金借りたり何やしたりとかしてるらしいですね、うん、ちょっとね僕の中ではねほんまにねああいうねクズがやっぱり世の中出てくるんやなと思ってね、うん、まあ自分がまあちょっとそういうのにならんようにもね気をつけたらなあかんなとは思ってるんですけどね、はい、まあ、そのわけでねとりあえず、まあそのお祈りも含めて、うん、ちょっとね自分の思いをね、まあ、その竹をちょっと喋ってきましたよ。あとねだから兄貴に関してもちょっとね僕はちょっとどうなんかなと思うんですよ。で、まあ、それもね母親とあとゆうさんとで、まあ、知らんかおじさんなんですけどねでうちのおじいおばあね、であと吉崎兄ちゃん、はい、この方も俺小学校の時ちょっとね俺も、まあ、偏屈なやつやったんで、うん、だから結構ね意地悪やったりとか何やしたりとかしてた時あったんですけども、まあもう今はね、うん、もう別にそんなことはもう全然もう亡くなっておられるんで、はい、関係ないっちゃ関係ないんですけれども、まあでもその方が、まあ、眠っている

0: お墓ですから、はい、一応先祖代々全員そこで眠られてるという、うん、でね、なんか おかんから昔聞いてたのが、うちのおじいのおじいがおるんですよ。そのひひじいさんになるのかな。でその人の名前がチョントラって言うんですって。うん、それ通称の名前なんか何の名前なんかよくわからないですけども、はい、そのおじいの名前をチョントラチョントラってずっとおかんはそんな言うてましたね。チョントラっていう名前の人がおんねやと思って、うん、すごい名前やなと僕は思ったんですけどね、はい、その方も眠られてる墓なんですね、うん、だからそういうね先祖代々の方が、まあ、眠られてる、まあ、お墓なんで、まあ、そこは大事にせなあかんな。でも僕の代で終わりなんちゃうかなと正直思ってますよね、うん、あと面倒見てくれるって言ったって誰がまあ見る言うかって、多分うちの、ね、息子娘は絶対もう見ないでしょう、はい、だからあと残るのはうちの、まあ兄貴の、うん、姪っ子ぐらいかなっていう感じですね。その姪っ子がそこからまた引き継がれるのかどうなのか。ただね最近ここ知ってます、墓じまいがめちゃめちゃ多いでしょう、
1: はい、
0: でもう一個言ったらなんですけど、この間徳川のあれをなんか墓じまいするとかいう話をなんかこの間ニュース記事に載ってましたね、うん、あれもすごいなと僕は思うんですけどね。やっぱりねその費用かけるのだけどもう何千万かかるらしいんですって、うん、だからそれ考えたらやっぱ結構ねお金かかるんやなって、うん、まあもちろん個人でねおられる部分やったらもうそんなかける費用もないでしょうからね。逆に言うたらもうその旗をね、取り省いてもう土地だけがそれ東京都内らしいですけどね、うん、売っても全然お金になるんちゃうかなと思うぐらいなんですけども、うん、でもその徳川が、まあ、それがなくなるという話をねなんかね言ってましたね。やっぱりね皆さん今ねもう墓っていうのほんまにもういらないっていう時代にもやっぱり差し掛かってきてるんじゃないかなと。まあ僕はね新人科なんである、意味ねこうやって願い事を、まあ、その仏さんにこう言えれるっていうことはええことやなと僕は思ってますけども、うん、でもまあやっぱり時代とともにやっぱりその忙しくなったりとか、まあ、多様化してきたりとかしたらやっぱりもうその墓はあんまりいらないのかなと思いますね。まあ僕も正直うん、骨っているかって思うぐらい自分のね、うん、骨はね、うん、いるかって思うぐらいですからね、うん、だからやっぱりね、まあ、いる方はいるんやろうと思いますし、いらん方はもうねそのままどっかその辺に捨てといてくれやって。だから一番かわいそうな無縁仏とかねああいうのを見たらすごい酷やなと僕めちゃめちゃ思うんですけど、うん、まああれ実際ね西成のありましたある某マンションですかね、あれで、まあ、ボランティアの活動をやってる方がね、その、まあ、無縁仏をその、マンションの中に、全部その亡くなった方の全部入れてます、はい、そういうのもあったりとかしますからね、うん、だからそれがねなんかすごいなって僕はねもうちょっと見てて思うんですけどね。まあ、だから自分ももう先々ねあと何年の寿命か分かりませんけれども、生きてる限りはね、まあ、とりあえずねそうやって墓参りを、まあ、させてもらったりはしますけども、まあ、もう自分が亡くなってしまったらもうこの後はどうなるのかもう絶対分からないですしね。で言うてってもう僕もね逆に言うたら無縁仏に道になる、うん、恐れにもなりえないですからね、はい、実際のところそうなるんじゃないかなと僕は思ってますからいやもうそれやったらそれでその辺捨てといてくれたらいいんですよ、うん、もう言うたらね、まあ、ちょっとした何て言うんですかパーティーに使うとかまあそれは面白いですけどね、うん、この墓この骨どうすんねん、いやちょっとしたパーティーに使おうと思ってんねんっていうどこでやねんっていう話なんですけど、まあだからそれをねやっぱり自分の骨はねやっぱりそういうふうに思いますよね。まあ自分の骨やから思うんかもしれませんけども、うん、まあもうねその辺に、まあ、パーってもうねどっか置いといてくれたらええやろし捨てといてくれてもええやろしって思いますからね、うん、だから僕は別に墓はいらないですし作ろうとも思いませんし、ましてやもうこの先祖の墓なんかには入れないと僕は思ってますんで、うん、だからもうそれはそれでただ今ある限りはその信心を、うん、そのさせてもらおうかなと、うん、お祈りをねさせてもらおうかなと、はい、思ってますね。まあまあそこをおかんが、ね、眠ってるんでね、 はい、まあ、そういうことなんですけどございます。何の話じゃねえじゃないですけどね、はい、ということで皆さんからの、ね、メッセージ随時受け付けておりますんで、こちらの方までお寄せください。メールは笑いプロ@yahoo.co.jp、 こちらの方までお寄せください。

0: 週刊本日を通じ、本日を通じで検索していただきますと、ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、はい、こちらの方ございますんでね、まあ皆さんのご意見ご感想ありましたら随時受け付けておりますんで、どしどしお寄せいただけたらありがたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、メールでも、はい、何でも結構なんでよろしくお願いします。はい、ということでお送りいたしました本日を通じの外ラジでした。ありがとうございました。
1: FM 姫から発信、週刊本城剛は毎週絶賛放送中。
2: 出張ラジオエスプレッソタイム。

0: 週刊本庄剛をお聞きの方こんばんは。 YouTube で配信しておりますラジオ番組ラジオエスプレッソタイムの出張版のお時間がやってまいりました。今回のパーソナリティは私装備と
1: 天月ルルです。
0: この出張ラジオエスプレッソタイムではごひいきをめでたり応援したりする推しをさまざまな形で応援する活動、略して推し活のことについて語っていこうと思います。我々パーソナリティや皆様の推しを語っていこう、そんな10分間をお届けいたします。はい、というわけで、大テーマが推し冷凍食品です。
1: はい、
0: そしてこたびはルルさんが持ってきたやつですかね。これ
1: どっちだっけ
0: 俺多分これほぼ食ったことないぞ、
1: まあー、じゃあこっちか。
0: 一回あるかどうか。
1: 今回はパスタですね。
0: そうですね、皆さんの味方なんすかこれは
1: 味方、まあ味方っちゃ味方かな。まあ
0: でも一発で一食食えるから楽っちゃ楽か。
1: そうね、だから一食レンチで済むっていうのがね、楽でもあるし、やっぱり調理するのめんどくさいもん。
0: それはそう、それはそう。
1: 意外とめんどくさい。だお湯湯がいてソースの準備してとか。
0: 夏とかだと特にさ、まあ他の麺類でも言えることだけどさ、お湯の前にずっと立ってるの軽くない？
1: まあね。
0: お湯沸かして水蒸気で部屋もあったかくなっちゃうしさ。
1: はい。
0: レンチンで済ませたいよね感あるよね。
1: そうそうそうそう。だソースとか元系は結構あるけども、結局具材が用意しなきゃいけないことが多いからさ。
0: いろいろ乗せようと思うとね。
1: そうそうそうそうそうそう。それが大変だよね。それが冷凍でレンチン一つでできるっていうのはね。
0: そっか、冷凍パスタってあんまり具がないイメージがあったけど、具はあるのか一応。
1: 具はあるよ、あるよ。
0: なんかその何ソースのやつとさあんま変わらんイメージだったんだけど、そうでもないんだ。
1: まあ普通にだから。ソースのやつだけだと、あ、ミンチ肉とかだけやったら、ソースのやつでも、
0: 入ってる、
1: なんとかなるけども、普通に今はもう具材が入って。
0: じゃあ、レトルト買うよりこっちがいいじゃんってなりそう。
1: そうそうそうそう。みんな安いしね、しかも。
0: あんまりさ、実はさ、いいイメージないんだよ、冷凍パスタって。
1: ああ。
0: 多分俺出始めの頃に食ってたせいだと思うんだけど。
1: ああ。私は逆に最近になって食べるようになったっていうのが。
0: いや、最近のはうまいんだな、さては。
1: 一人暮らし始めて。
0: ああ、そう、うん、そうそうそう。
1: 一人暮らし始めて、しばらく、
0: はいはい、
1: かなり長い間、電子レンジなかったんや。
0: どんな生活新生活セットに入っとるやんけ。
1: あえて選ばなかったっていうのをやっててね。
0: あー、なるほどね。
1: 本当にね、最近だよね、買ったのも。
0: ルルさんってちまちま人間性が欠けてるよね。

0: 香水みたいなことにしかできねえっていう。
1: あ、
0: これレッドストリーミネージャーっていう。
1: そうそう、わかる。俺でもやっぱり冷凍食品って言われてもパスタ手出しづらいところがあってさ、
0: うん、
1: 冷凍パスタってさ基本大盛りじゃん。
0: あ
1: ー、なんかどでかほにゃららみたいなイメージがすごい強くて。
0: まあ確かにね、なんかでもやっぱり近年なんかプレミアルとかリッチ系の、
1: はいはいはい、
0: そういうやつだったらね、そんなに量が多いわけじゃないから本当に一人分、
1: ね、俺の頃多分まだドデカホニャララがその冷凍パスタのメインコンテンツだった頃でさ、あのどう考えても食い切れないから買えないんだけどみたいな。だって300冷凍 300g って書いてあるじゃんって、普通のパスタ1人前 100g だぜとかって言って言ってた覚えある。
0: そうだね、パスタ自体が安いからね。
1: そう、どう考えても2食分あるやんけとかって思ってさ。
0: 2食にはなんね
1: えな。いや、150で1食だから、うわ、これ2食あるじゃんって思ってた頃があった。
0: ああ。パスタが。
1: みんなペロッと食うんだろうね。
0: いや、パスタがいいのはね、あと、大抵ね、皿がついてる。
1: それね、なんかいろいろ出したり移したりするのめんどいもんね。
0: そうそうそうそう。なんかもう袋のままとかのやつもまだあるけども、やっぱね、トレー付きがだいぶ増えたからね。
1: 世の中やっぱ気づいたんだよ、いちいち皿に出させたりさ。最初の頃って皿に出してラップかけて回してくださいだったじゃん、すげえ昔。
0: そうそうそうそう。
1: 俺らが子供の頃。
0: うん、
1: そのめんどくささがだんだん分かってきたんじゃない？
0: いやでもなかなか難しかったんじゃないか、やるの
1: は。でも大きな大きな焼きおにぎりさんは流凍料理トレーン乗せて回せばったぜあいつ。
0: ああ、
1: 助かりまくりーって思って食ってたもんやるもん。ああ確かにな、皿のあるなしは重要度高いよな今。
0: そうそうそうそう、もう食べてそのまま捨てるだけっていうのが、
1: そう、楽
0: 楽、
1: 洗わなくてい
0: い、洗い物したくねえもん。
1: そう、洗い物ね、世の中で一番めんどくさい家事だからね、洗濯の次に嫌いだわ。パスタか、ちょっとチャレンジしてみよっかな、また。
0: まあね、そんなでかくないサイズもね増えてきたからね。
1: そう、せっかくだからそのプレミアムとやらをね。
0: うん、
1: あんまり冷凍食品プレミアムイメージないけどな。
0: いや、どっかでは金のとか。
1: ああ、金のシリーズあるー。
0: そうそうそう。
1: 確かにあれは高級路線だ。
0: うん、
1: ちょっとね、あの皆さんもあの自らの胃のサイズに合う冷凍パスタを探して食べてみてください。それでは本日はこんなところで失礼します。

と JP こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄として本庄剛で検索していただきますと Twitter、Facebook、Instagram ってねこちらの方ございますんでどしどし皆さんからのご意見ご感想お待ちしておりますんでよろしくお願いいたします。はい、さあということでお送りいたしました、週刊本庄剛、また来週お目にかかりたいと思います。お相手は本庄剛でした。皆さんまた来週さよなら。

さあということでお送りいたしました週刊本日女子、今日は皆さんいかがだったでしょうかということでございまして、もうね、5月も終わりということでございます。はい、もうつい来週からもう6月も早いもんですね。ということでございますんで、皆さんね、またよかったらメッセージの方よろしくお願いいたします。メールは笑いプロ@yahoo.co.jp

0: 飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。福井県自家用自動車協会敦賀支部と敦賀地区安全運転管理者協議会は、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
2: FM 桜平をキー局に、 FM 軽井沢、晴れラジ、敦賀 FM ハーバーステーション、 FM 善光寺より毎週さまざまなコーナーでお届けする音楽ドキュメンタリー番組、ハピゴラキー、今夜もスタートしました。
3: よいしょ。
2: お相手は双子でテンパで左利き、長野県佐久市出身の双子ユニット、アランヒルズの井出匠と
3: 井出忠だよ。
2: 最後の最後の最後までよろしくお願いします。株式会社 RMC プレゼンツ、アランヒルズのハピゴラキー。この番組は竹光商店、上中屋、

0: ンヒルズのハッピーゴーラッキー。
1: 改めましてこんばんは、たくみです。
2: ただしだよ。
1: ハッピーゴラッキーのお時間です。
2: はい。
1: さあ、木曜金曜月曜の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか、
2: ね。
1: たくさんのね曲で聴、いていただいている、
2: はい、
1: 曲を経由してね聴、いていただいている皆様、いろんな環境でね、いろんな状況で聴、いてもらってると思いますが、
2: あと FM プラプラもありますからね。
1: そうそうそうそう、
2: だから
1: 全国でね、
2: 全世界やで。
1: 全世界。
2: あ、そうな
1: ん。なんかね、うちの親父がいつだかタイだか出張行った時聞けたっつってて、
2: お、すごいね。じゃあ全世界。
1: 全世界。
2: 全世界配信
1: 版。大丈夫。
2: ね。
1: 今はね、そういうあれですよね。
2: 本当ですよ。
1: この間もね、とある方にね、配信でリリースしたって聞きましたが、どうやったらいいんですかと。
2: あ、
1: それはですね、って説明して、なぜ CD ではダメでしょうかと。ね。まあ、お聞きの皆さんの中にも、もうね、CD のデッキ。
2: うん。
1: ね。いわゆるCD ラジカセって言われるものが僕らの世代でしたけど、
2: コンポとかね。
1: その後ね、 CD コンポっていうね、でそのうちソニーが出した、なんでソニーは出したのか分かんないんだけど、コピーができるね、CD が焼けるやつがね、俺らが19、20歳ぐらいの時はね、
2: 出ましたよね。
1: 結構ありました。
2: で MD はね、経由してますからね、俺らは。
1: そうですね。だからちゃんとテープ、 CDMD、
2: まあ、もちろん俺ら最初はレコードから聞いてますからね。
1: 親父がね、
2: その
1: レコードをね、
2: ビートルズ、
1: ジョン・ウォルシュ、
2: イーグルスね、イーグルスね、
1: そう、イーグルスのギタリストね、そうそう、とかね、
2: リバルディ
1: とか、
2: なんですか、
1: それは
2: 全部
1: レコードで聞かせてもらってましたけど、本当にこうメディアが変わっていく、で聞くもの、まあソフトもハードも変わっていくっていう中で、今はですね、みんなね、車とか車社会じゃないですか、皆さん。
2: もちろんね、そうですよ。
1: まあ新しい車であれば、もう CD 入らないですから。
2: そうさ、おふくろが乗ってるさ、トヨタのあの車でもさ、新しく下に。
1: ヤリスだっけ、
2: 下にあれしたらさ、もうさ、デバイスを接続してくださいと。
1: そうだよね。
2: ナビすらについてねえじゃん。
1: ついてない。
2: ね。もうだから音源もさ、要はだから CD を入れてくださいとかじゃないわけじゃん。
1: そうそう。
2: 一応あれプレイヤー入ってんのかな、わざわざお袋のは。
1: あれ多分つけたんだと思うよ。
2: あ、つけたんか。
1: 今いらないもんだ。
2: だからみんなデバイス、要はスマホなり iPad なりを入れて、
1: そう。
2: それに入ってる曲とか、
1: そう。
2: あのアプリケーションで、
1: そう。
2: あの音楽を聴いたり、映像を見たり、じゃあナビゲーションシステムを使ったりっていうのが当たり前になってくる昨今ね。
1: そう。
2: この CD ですよ。いわゆるコンパクトディスク、
1: コンパクトディスクの需要がね、
2: 需要、
1: まあ本当に今はない状態になってて、僕らも、今でもだよ、自分たちの作った音楽が入った CD ができて家に届くってなったら嬉しいのよ。
2: 嬉しいさ、欲しいさ、そりゃ
1: 10箱届くんだけどね、1000枚だった場合。
2: あ、1000枚プレスね。
1: 1000枚プレスの場合、
2: うん、
1: 10箱、あのディスクって書いた超表箱が届くんだけど。ね、でもそれ開けてさ、検品一応するわけじゃん。その時のあのブックレットを見て、歌詞カード見て、で CD のあの盤面確認して。
2: 現物はな、
1: 嬉
2: しいよな。
1: で、わあ、できたできたっていう、やっぱ嬉しいもんなんだけどね。だからそれ、本当にコアユーザーの皆さん、僕らを応援してくれてる、もう本当コレクションしたいよと思ってくれてる方にとってはあった方がいいから、何かしら考えたいなと思ってます。

0: 回の僕らがリリースしたフォノンフォトンというフルアルバムもね、うんうん、
1: ただですね、今何個のデバイスだっけな、あでは何個のアプリケーションかな、何十個のアプリケーションで全部、その我々のアラン・ヒルズの楽曲を聴けるようにな
0: って、アプリというポータルっていう言い方ですね。だから例えばアップルミュージック、 YouTube ミュージック、 Amazon ミュージック、
1: Spotify とかね、
0: 有名なのがね、うん、それも全世界で言うなら30くらいの、はい、ポータルで聴けるっていう
1: ことになってるんですよ、うん、
0: でこれはですね、要するにサブスクリプション、うん、最近サブスクなんて言いますけど、うん、車もサブスクなんていう時代なんですが、ね、要するに月額いくら払えば、世界中の何億曲が聴けちゃいますよっていうサービスですね。
1: それが、iPhone とかの場合は Apple Music っていうのを月額900円くらいでしたか、
0: うん、そうですね、
1: すると何千万曲は聴け
0: るのか、下手したら億になるでしょうね、
1: 下手するとね、うん、にアクセスできると
0: そうい
1: うポータル、
0: 僕らの音楽聴きたかったら、カタカナでも何でもいいんでアランヒルズって入れると、
1: あ
0: そうすると出てくるんで、それで聴いてもらうと。でただね、僕らのね、ちょっと気をつけてほしいんですよ。アランヒルズっていうアーティストを検索すると2つ出てきます。
1: アップルミュージックはね、
0: アップルミュージック、うん、でですね、2つ出てくるんですけど、うん、どちらも僕らです。
1: そうなんです。
0: でどちらも僕らなんですが、これなんで分かれちゃってるかっていうと、
1: あーこれ言って、
0: レーベルですね、うん、これをリリースした時のレーベルが違うから、
1: そう
0: ですね、簡単に言うと、
1: これがですね、心っていう10年前に出したアルバムが
0: と、あとね、シングルの暁トリガー、ですね、あと WM っていうね、ワンっていうんですけど、 WM1 っていう EP ですね、
1: はい、
0: これは
1: その前の出している会社が違 う,
0: そう
1: で、それ以外の我々のアランヒルズを開くとですね、はい、N の字が小文字に出てるんです。そう
0: これね、うん、同じアーティストが前にいたから、
1: うん、なんですよね、
0: らしいの調べたら、
1: あ
0: でこれなんとか変えたいと思ってるんですけど、うん、詳しい人教えてくれマジで。
1: でもしょうがないよね、だからそれで住み分けられてるってことだよね、
0: 住み分けられてる状態になってます、
1: うん、それは僕らのオリジナル、僕らのアフロストックレベルという、レベルからレコードから出てるものに関しては小文字になってしまってるんです。
0: そうそうそうそう、
1: N がただアランヒルズっていうアーティスト名です、
0: うん、
1: で N が大文字のアーティスト名の我々のアランヒルズももちろん僕らの楽曲なんでぜひとも聴いてほしいんですけど、
0: ぜひ聴いてください。その心ってアルバムね、めちゃくちゃおすすめなんで、聞いてもらいたいんです
1: けど、ってことになってるんで、
0: はい、
1: ちょっと検索すると2つ出ることがあるんですけれども、うんうん、まあどちらも、ぜひともって感じなんですね、
0: はい、で僕らいろんな、先週はいろんなアーティストに曲を書かせてもらってるよなんていうことも話したんですけど、
1: 先週のラジオはね、
0: そう
1: ね、
0: そうそう、うん、でちょうどね、本当についこの間、5月22日に弟のテノール歌手井出司が、
1: う
0: ん、40歳になりまして、それを記念して5月23日に、うん、僕らもねお世話になっている千歳烏山カフェハンドバーオーケストラにて、うん、司がずっと主催しているカカシっていう、うん、イベントがあるんですけど、それの9回目がバースデーイベントとして開催されて、
1: なるほどなるほど、
0: で僕らもいつもカカシって満員になっちゃうから、うん、行けないで行ったんだけど、うん、初めてかな、
1: うん、今回ね
0: 2人で行ったの、
1: 行かせていただきました、
0: そうそう、で行けたんですね、うん、
1: はい、
0: で僕らがいるんだったらっつことで、うん、司のね、やる演奏する曲の中に僕らの楽曲もあったんで、
1: はいはいはい、
0: アランヒルズの、
1: はいはい、
0: それをやらせてもらったりとかして、
1: はい、
0: で、みんなでお祝いしたと、
1: そうですね、
0: うん、
1: で本当にね各方面からねお祝いに駆けつけてくれてるのと、 その日はね、うん、オリビア、
0: うん、
1: お二人、
0: 中村姉妹だね、
1: そう香川出身のね、
0: うん、
1: 香川だよね、
0: 香川
1: ねのオリビアという、うん、フルートとピアノ の,、うん、姉妹のねユニットなんですけれども、その二人がいつもうちの弟のね司のね歌を支えてくれてるわけですよ。
0: そうそう、
1: でその二人と基本は3人でやっていて、うん、僕らはゲスト参加ということで一曲やらせてもらったと。
0: そうそうそう、ただそのギター持ってきてないもんね、
1: もう忙しくその日さ聞いて、
0: つうかそもそもだよな、う
1: ん、そもそも
0: やるってことになってた、
1: なってなくて、で俺、うん、その日、うん、午前中俺娘の運動会よ、
0: そう
1: もうバッキバキにもうだからあれ運動会がね12時40分ぐらいに上がってきて
0: 終わったので
1: 、ご飯食べて、うん、出るぞっつって、もう2時でもう
0: 2時からだからね、
1: 2時もう本番スタートして、
0: うんうん、
1: じゃあやべえみたいなさ、もうギリギリで中でさ俺持ってくつもりだったのよ、なんかあったらと思って、
0: うんうんうん、
1: ギター積むべと思ってたんだけど、わーって忙しく出てきたら忘れちゃって、うんうん、本当にリアルに忘れたと思ってで僕ね、でもそれでも大丈夫なのは、

0: そのお店にはね僕のギター置いてあるんですよ。
1: そうなの、
0: 何本か
1: うちからね、うん、その進呈してるあの機材がたくさん置いてあるんで、
0: はいはいはい、なんであの俺のなんで、うん、全然使っていいんですよ。
1: で、あの鍵盤に関しては、うん、あそこに置いてある、お司のだしね。
0: あ、そうなんだよね、うん、だから機材もね、うん、あのみんなでね持ち寄りながらね作っているライブバーオーケストラなんですけどね、うん、カフェ&バーオーケストラなんですけど、
1: でもなんかもうさ当然僕らも弟の司のこと弟だけど超認めてるわけなんですけど、うん、いや大したもんだなって思えるポイントが多くて、
0: ライブ自体
1: ね、うん、なんかあの MC はあの他のテノール歌手に比べればうまいけど、うん、まだまだまとまってないんだよね話が。あ、惜しい。
0: MC としては、
1: うん、惜しい。
0: MC 兄ちゃんとして
1: あの曲につなげていく、
0: うん、
1: その話として、
0: うん、もう
1: ちょっともっとだからその例えば大喜利ってえなんでその発想になったのっての面白さなわけじゃん。
0: ああ、まあね。
1: それがあるのよ。なんでこの話だったのなのにここにつながるんだっていう感動を起こさなきゃいけないわ、
0: まあ、MC にも。
1: MC にも。
0: 厳しいね。
1: 驚きとか。
0: あ、この話してんの、
1: これが、この曲につながんのみたいなさ。
0: ああ、まあまあ、あるよね、そういうのも。
1: すげえ、ただおちらけて話してたんじゃねえんかいみたいな。
0: あのね、これね、じゃあ、あとで、この、うん、一曲聴いてもらって、うん、MC について話そうか少しね。
1: ちょ俺ちょっとやだな
0: 自分で言ったんだよ。
1: 違う違う、
0: お前自分で言ったぞ。
1: それを掘ってくれってことじゃないんだよ。
0: 言ったぞお前は。
1: まあ一曲聴いていただきましょう、うん、司とも今回ね演奏させてもらいました、
0: はい、
1: 司と一緒に歌ったバージョンがあるんで聴いてください。
0: すごい。
1: アランヒルズと井出司で始まりの街
0: 聴いてください。

0: 美味しいものができたからみんなに食べてもらいたい。
1: 桜平駅浅間口徒歩2分、
0: 新州作そばダイニング上中屋。
2: さあ、お聴きいただいたのは井出司とアランヒルズで、歌唱させてもらっています。我々の楽曲始まりの街でした、はい。我々の、ね、故郷長野県佐久市アラコダ、ここまでギュッとねミニマムに迫ってだから原風景がやっぱり今田植えの時期でね、皆さん田植えお疲れ様でした、はい。うちの親父もね終えてくれたそうなんですけど、
3: ありがとうございます。本当は手伝いたいところだった
2: んですね、ちょっとタイミング合わずって感じだったんですけど、うん、まあやっぱりさすがの親父、うん、ね、あのうちのお袋からあの映像届きましたけど、田植えの
3: あれでしょ、ちゃんと押してね、
2: 手なんだよ、
3: 手で押してね、
2: もう ね、うちだけだって、
3: あそう
2: 全部全部
3: あの、
2: う
3: ん、ダーって、う
2: ん、あんなね、あのちゃんとね手で押してね、あの植えてる昭和にね、う
3: ん、そうなんですか、うん、桜の皆さん
2: っっ
3: やっぱり普通にあれですか、うん、あの田植え機でしっかり、うん、バーってね、あのもうあれだよね、
2: なんだってさ、あれだぜ、親父2列ずつやってんだぜ、だ2列ずつしか植えらんねえだね、あれ
3: きちいよなあれな、俺知ってるよ、あれ昔から使ってるやつだもん、
2: 昔からあるやつだもんな、
3: うん、そうだよなトラクターとかじゃねえもんな、
2: 俺らがさ本当に俺らがゴッタ君のせいでさ、本当にさアラコダもさ新しい家が立ちまくってるじゃん、で俺らとの世代が立ち返ってくれてんだよね、
3: まあ、立て直していくんだよね、
2: 俺らがこんなことやってっからさ、ずっと古いまんまの家でな、
3: 申し訳ない、
2: 本当申し訳ない、ここのね場をお借りして申し訳ないっていう思いもあるんですけど、まあ、ね、始まりの街っていうね、うん、楽曲、あのいつかは帰りたいなと思ってるよっていう、ね、
3: いや本当ですよ、うん、あのもう今はね40超えてくるとね、もうね作大好き大好き大好きおじさんですよ、
2: 何いよいよかな、ただし君は、
3: いや本当に、
2: そしたらさ、うん、これ収録どうすんの、俺ここにいるんだけど、
3: あ東京に俺電話
2: 毎回じゃあ俺多分そうなったら俺だけの番組になると思う、
3: そうなっちゃうから、
2: いよいよ
3: そうなっちゃうから、うん、
2: アラヒルズ匠のハピーゴラキーになると思う、
3: あかんから、うん、あの俺あのあっちでもし
2: 隔週とか
3: して、もう来る、俺はこっち
2: こっちに来る、
3: だから毎週来るのあれだから2週間に1回ぐらい来て、
2: 隔週だよね、
3: 隔週来て撮るとかな、いやいやいや俺まだ帰るって言ってねえから今、ま、あの始まりの街で歌ってたけど、いつかは戻ろうって思っている、
2: 思ってるだけじゃダメなんだよ、行動しなきゃいつまで思ってるだ
3: お前はいいかお前は帰らなくていいんかいって、お前が長男だ
2: そうだ
3: なんかお前は帰らなきゃいけねえんじゃねえのかみたいな、うんうん、いつも言うけども、俺でも全然あれだよ、イメージはあるよ、
2: うんうん、
3: あの全然ないわけじゃない、
2: うんうん、
3: あの好きなの

0: 作画。
1: 俺も好きだよ。
0: なんだろう、やっぱさ、俺今日あの仲間とも昨日話したのかな、うんうん、あの昔は、うんうん、あの原宿とか渋谷に行って、うんうんうんうん、そういうところで一杯やりながら街眺めながら、うん、あれちょっと服とか探し行ってとかしてんのがかっけえわ、かっけえとこやってるみたいな。
1: 俺東京の人になったわ
0: みたいな。あった
1: よ、あったよ、あの20歳とかの頃ね、
0: 20代とか
1: 20代の頃ね、20代
0: かブランドもさ、うんうん、やっとブランド財布買えたわ
1: とかね、
0: 俺バレンシアガの財布持ったわとかさ、
1: あ、分かる分かる
0: な、
1: やっとディーゼルのパンツ買えたわとかね、
0: それでなんかそれで渋谷をカッポする、すりゃもう俺たちもうほら
1: あれだ、あの変な無敵感ね、
0: あの田舎から出てきたけど、
1: もう東京の
0: もんだぞとな、渋谷でよう
1: 一番田舎者の考えだけど
0: ねそうそうそう、でやっぱりね田舎から出てきてるやつとかおしゃれなんよ、
1: そう
0: やっぱそこに憧れてきてるから、
1: 東京にいる人の方が
0: 全然気にしない、
1: 上京した時からユニクロだったよね、
0: うん、全然気にしない、
1: うん、
0: 本当あの俺たちの方全然そのブランドだったりとか、うんうん、あの衣装の服とか
1: だからコンプレックスなんだよ、
0: あったろうな、
1: だから田舎者のコンプレックスがやっぱ、
0: でも俺でも昔ほどはもう田舎っぺだからって言って恥ずかしいって ないじゃん、俺らの頃にはもうほぼなかったと思うんだけど、
1: だからあの頃って文化がいわゆる流行りというものの中で完全にね、あのこれですって、メインストリームはこれです、
0: 決まったものがあってね、
1: 例えば今服だったら今はモードです、今はストリートです、
0: あったあった、
1: ね、
0: 曲もね、
1: そう
0: 音楽も、
1: そう音楽もそうだった、だからそれを知らないと恥ずかしいみたいな
0: 風潮があ
1: ったの、で今はもう本当に多様性で、ね、好きなものに関しては、今もうめっちゃメタル好きな人はメタル好きでいるじゃん、でそれでちゃんと好きでバンドって着てるやつのかっこよさってあるじゃん、
0: あるあるある、
1: あのちゃんと信念を持って、
0: うん、
1: だから革ジャンとかも知ら分かってないやつがあれしてるよりも、いや俺ロックとか着てるからってい
0: う、そう、
1: その完全に個々でちゃんと
0: アイデンティティになってんだよね、
1: 立ってんの、ちゃんと、ね、柱として、
0: だからさ、うん、俺らの頃はその流行りを追いかけたりする時代ではあったからさ、
1: うんうん、
0: それで言ってたけど、
1: うん、
0: 今さ思えばもうさ自然に行きたくて行きたくて、俺この収録今日ね日曜日の俺高尾山行って、
1: お
0: 高尾山登山してますから、
1: もう西東京で登る山といえばもう高尾山ですよ、
0: もうね霊峰だな、あそこ
1: あれだって富士のさパワーを受けてる、
0: 受けてる、受けてるし、やっぱねビリビリ来たぜ、
1: ビリビリ来た、
0: ああ来たぜ、
1: 出たよスピリチュアル、ただし
0: あのね杉がね、あのね
1: ハワイじゃねえよ
0: 杉が超ぶって杉があるんですけど、天狗の腰掛け杉みたいな、
1: はいはいはい、
0: はい、あの辺りいたらね、あ鳥肌が立ってね、あれっつって
1: 感じ
0: ちゃってる、ここだけあれおかしい、あれもうあれ下山なんですよ、あの違うルートからハードな沢を登るルートで、
1: はいはいはい、あるよね、いろんなルートがあるから、
0: ね、娘連れてですよ僕、
1: うんうん、
0: 行ってですね、でも帰りもハードすぎたんで、
1: うんうんうん、
0: 帰りはあのロープウェイなりあのリフトなり、
1: うんうんうん、
0: 帰ってこようと、帰ってこようということで、その
1: 登り頑張ろうと、
0: そうお寺をね、うんうん、お寺を経由してね、その杉の前撮ったらね、もうね、うん、
1: あの天狗のでしょ、
0: そう、うん、あれっつって、うん、やっぱもう自然がもたらすパワーを半端なく感じてて、
1: うん、
0: それをやっぱ柵とか入っても、
1: うん、
0: あの田舎行くとね、もう最近もうね、もう心も落ち着く
1: わ、あれじゃない、なんかさ、この電磁波にやられすぎなんじゃない、
0: あやられすぎなんじゃないかな、
1: うん、
0: 本当にそう思ってきたわ俺、
1: 俺でもたまにスマホ立ちじゃないけど、
0: うん、
1: あのほら毎日配信俺やってた時あっちゃう、俺700日やったんだよね
0: そうだな毎日な、
1: 700日以上やったんだけど、うん、本当に年1ぐらいで本当にもう無理、触りたくない、
0: あそうそう、
1: デジタル、そのスマホとか、
0: うんうん、
1: 時あったもん、
0: うん、
1: あるんだよ
0: やっぱね、ベータ波に侵されまくってるからね、
1: うん、あると思うよ、
0: だから今日行ったらもうただもう登ってて辛いはずなのよ、
1: うん、
0: だけどなんかハイ、その要はクライマーズハイっていうか、
1: うんうんうん、
0: なんつうんだろう、
1: でも体動くみたいな、
0: うん、でもうじゃあ娘もまあ8歳だけどさ、
1: よくじゃん、
0: すんごいよ、あの沢を登るようなとこもあるんだよ、あのちょっと濡れてる、
1: あの要するにあの道なき道だよね、
0: 道とこみたいなのもあるんだよ、
1: それルートなんだよな、そういうな、
0: そう、うん、そこを登るんだけど、それでもうさ、もうだんだんもうあともうちょっと頂上かなみたいな、うん、もうどんどんなんつうの、
1: はい、
0: 体もうん、
1: 気持ちいいし、今日はじゃあデトックスしてきたってことね、
0: うん、すんげえ疲れてるけど、うん、めっちゃ気持ちよかったし、うんうんうん、でやっぱりそのこの前も軽井沢だったりとか佐久、うんうん、の方に行ってさ、うん、田園風景だったりとかでそこスッとしてると、
1: うんうんうん、
0: なんて素敵なんだろうなっつって
1: って思えるよね、
0: 思って
1: さ、まあ、だから皆さんもね、あの、うん、ぜひそういう風にちょっと疲れたなって時は、
0: うん、
1: あの本当に普段の街中にいるよりもちょっと自然の中にね、
0: 俺もう
1: 身を置く、
0: 原宿とかでイベントやってます

0: ですけど、うん、それの以外はあんまりもうあの、
1: いや俺だって本番の 日以外行かないよ。
0: あ、そういえばさ俺さ、うん、渋谷で俺一人でさ、うん、俺前歌ってきたん
1: や。あ、そうだ、アンダーディアラウンジな。
0: そう、うんうん、渋谷アンダーディアラウンジってバあのライブバーっていう
1: か、
0: う
1: ん、
0: ライブ
1: ハウス。孤独のグルメしたんだろ、だから
0: 孤独のライブ、
1: 孤独のグルメと孤独のライブ、
0: そうそう、孤独のグルメした後の孤独の一人、俺久しぶりだったわ。俺チームでほらよく動くから、
1: 動くからね、
0: うんうんうん、あの仲間がいる、
1: 全く一人ってね、
0: うん、怖かった。
1: よくやったよ
0: 本当に、うん、まあそんな話もしたいところなんですけど、ま
1: あ、だから僕あの始まりの街聞いてもらったのも、うん、地元の空を思い浮かべる、
0: うんうん、
1: だけど司にね提供した楽曲で、うん、まだリリースされてないんだけど、
0: あ、はいはいはい、
1: ね、その地元の空を思い浮かべて、
0: うん、
1: もう一度書いた曲があります。聞いてください、井出司で絵西の空。

0: ピースフルでボーダレス、あなたとファミリア、株式会社 RT テクノ。
1: アラン・ヒューズのハッピーゴーラッキー。
2: さあ、お聞きいただいたのは出つかさ、我々の弟ですね、テノール歌手出つかさに楽曲提供させていただきました、はい、エニシの空という楽曲でした。これあの2021年に書いたらしいですね。
3: あ、
2: そうでしょうか。でもよく覚えてます、この年に書いたベストだなって思ったのを覚えてる、
3: うん、あのコロナ禍にね、
2: うん、
3: 撮ったね、
2: そういえば、うん、
3: あのめっちゃ気持ち入れたね、
2: うん、入れた、
3: やっぱその当時本当にコロナでライブもできなくて、マスクであのスタジオだって借りるのも大丈夫なのかみたいな。
2: あ、そうそうそう、集まれなかったんだよ、とにかく
3: だから集まれないから俺たち兄弟とエンジニア一人いて行ってぐらいでな、撮ったんだよ。
2: 本当そんな感じだった。
3: だからピアニストだけ呼んでな、
2: うん、
3: であの打ち上げもできなかったもんな、
2: うん、
3: そういえばな、
2: あのあお店やってない時
3: な、
2: うん、
3: もうな、
2: あの8時閉店の時だ
3: だったよな、うん、そう、そんな中あのマジで気持ち込めたよ、
2: うん、
3: ね、でなんか最近5月にあの母の日コンサートっていうのがね、あの
2: あそうそうそう、
3: 交流センター
2: で、つかさがその作交流センターで、うん、あの歌ったらしいよ。
3: 歌って、うん、そうしたらなんかすごい良かったっつってね、連絡もらって、
2: うん、だからこの音源は あれとしても、これをまたマッシュアップしたというかね、うん、さらに
3: 良くしたもの、
2: 良くした状態のものを、うん、やっぱり皆さんにも届けられるようにちょっと今年ね、司とも動きたいなっていうような話はしてますよ。
3: そうですよ、うん、あの声楽家のね、うん、方がリリースをする、自分のオリジナル音源をリリースするっていうのはなかなかないことらしいですけどね、
2: うんうん、あのだって今までのクラシックっていうのは今まであるものをやっぱり
3: 歌いつないで
2: いくものだからね、
3: うん、まあね、でも彼はね、あのまあ弟ながら、日本語の発音しながらの声楽うまいんですよ、
2: う
3: ん、
2: そうそうそう、
3: 声楽家ってどうしてもそのイタリアだったりとかですね、あ、そのヨーロピアンの歌い回しになりますんで、
2: うん、
3: あのボイシングもそうだけど、ブレスもね、
2: う
3: ん、
2: そう
3: するとね、どうしてもこう日本語が聞き取りづらかったりすること
2: が多いです、
3: ね、多いんですけど、
2: まあでも響きに特化してるから当然そうなるんだけど、
3: うん、
2: でも司も言ってたけど、日本語の曲いっぱい歌うとすごい喉使うっていうね。
3: ああやっぱりね、うん、母音と子音の関係かな。
2: そうそう、あとやっぱり言霊じゃない、魂使うじゃない。
3: 魂使うよ、
2: うん、
3: そうよ
2: あの日本のね、言葉だけ日本語だけすごいみたいな言い方になっちゃって申し訳なかったけどね。
3: いやでもやっぱり日本語はすご、日本語って俺今娘と国語のあの読み聞かせとか聞いてるんだけど、うんうんうん、本当に最近ね、訓読み音読みってあるじゃん。
2: ある、
3: まあ当たり前に使うじゃん、
2: うん、
3: でもこれ当たり前に使ってんの俺たちすげえなと思ったわけ。
2: あ、自然とね、
3: 自然とほら文章の中でこうやってこの漢字が使われたらこう読むな、
2: そうだね、
3: だしその文章によってはこれはこうは読まないんだよとか、
2: そうだ、
3: ね、あんじゃん。
2: だからほら今聞いてもらったエニシの空、
3: うん、
2: エニシって縁っていうね、ゆかりね、
3: ゆかりとも
2: 縁がある、あなたと縁があるねの縁ね、
3: うん、
2: でこれ俺この曲を書くときに調べたんだよ、
3: うん、
2: で
3: 淵とも読むな。
2: なんだよね。
3: 淵だ。
2: その、要するに、境目のことらしいことを言うこともあるんだ
3: よ。
2: 縁側。
3: 縁側とも言うな。うん、
2: で、教会のことも言うし、つ、
3: う、
2: な、
3: ん、
2: がりのことも言うじゃん。
3: すげえよな。
2: だすごい、あ、これね、日本的な感じだなとは思うけどね。なんか意味合いとしても。
3: 日本語ってすごいなと思ってて。うん、だから要は伝来された、中国から伝来された漢字も使いながら、もともとあった言葉を生かしながら、かつ、
2: うんうん、
3: あのヨーロッパから来た英語とかも取り混ぜて、
2: はいはいはいはい、
3: 入れて、
2: うん、
3: もう独自のもんなんですか。
2: そうそう、あのね、だから今あの神代文字って言われてる、そのカタカムナっていうね、うんうん、カタカムナ文字っていうのがあるんですけど、うん、これね、あの不思議と日本のね、もちろんその1万年ぐらい前のあの徳

0: 頃からある伝わってるって言われてるんだけど、はいはい、世界中でね似た文字があるんだ。
1: そうなんですよ。なぜかあのね、うん、石に刻まれたりしてるんですよ。石に
0: ね、で同じぐらいのサイズで刻まれてるっていう、
1: ね、何なんだろう、ね、
0: 不思議だよ。なんかあの RPG の世界でさ、ドラクエとか FF とかの世界でなんかこう石板があるとかさ、そんな感じと一緒だよね。あのホピ族の伝来もそうだし、
1: そうだね、
0: なんか本当にそういうのがあるんだもんね。
1: いまだにどうやって作ったか分かんない個体石たくさんあるから、
0: ね、いっぱいあるいっぱいある。だってこのトルコのね、ギョビクリテペっていう、
1: あ、ギョビクリテペ、
0: もうもはや有名なんですけど、1万2000年前なんだけどね、ギョビクリテペ、調べるとね、それであの炭素年代測定器っていうのがあるらしくて、はい、それで分かるんだって、何どのぐらい前に、で日本でも今3万年前の、旧石器、ちょうどね、高坂っていう佐久市のね、滋賀の上の方にある高坂っていうとこで、3万8000年前の、旧石器が出たりとかもしてますけど、そのギョベクリテッペに関しては、ほんと農民がね、自分の畑をさ、耕したって言った、なら、石柱が出てきちゃったの。
1: だからどうしたすっげえたくさん。
0: これどうすんのって、国に行ったら、これが大変だってことね。遺跡で今掘っていったらですね、その、何百にも及ぶ6メーター級の石柱がドドドドドと出てきたと。
1: そうなんだよ。
0: でそこにはなんかね、動物の絵だったり、人らしきものの、絵であったり、
1: 実際に何マンだっけ、
0: ウルファマン、ウルファマンっていう口のない石像で、目にね黒曜石がねついてる
1: 黒曜石
0: やつが出てきたり、でねこれね不思議なのは、その人がね定住していた跡は見つかってないんだよ、
1: そこが問題なんですよね。
0: そうで普通そういう信仰、
1: 信仰は
0: そう偶像崇拝ね、神がいて、偶像崇拝をする場合、
1: 農耕があり、民族がそこに何百年も住み、そこで信仰が生まれ、だから要は宗教がね生まれて、それを祀ってるっつのは分かんない。
0: そうだからそれが全くそのない
1: 状態
0: だから、
1: いきなりその神殿が現れる。
0: そうだから、僕らは今はほら2026年を生きてることになってるんだけどね、
1: はいはいはいはい、
0: この文明の一番最高潮にいると思ってるじゃん、今までこの地球上の、はいはい、いや何度もループしてる可能性はあるよね。実は
1: ループっていうか46億歳なんですよ今地球は。
0: 地球はね、
1: だからマジでガチ
0: 何度も何度も
1: すげえ高度文明が築き上げられたけど破滅して、
0: そう
1: またゼロからやってっていう
0: で埋められたさ石器とかだけは残ってるじゃん、
1: 残ってる残ってる、
0: だからあるのかもしれないとかね、でそれが古代宇宙飛行施設っていうのに繋がってっちゃうんだけど、
1: そういえば古代宇宙飛行施設のさ、を捉えていたさ、あのゼカリア・シッチンとかのさ、番組を作ってた彼、
0: 覚
1: えて
0: る、亡くなったね
1: でしょ、来たよ、やってるよ
0: 本当に。
1: あの人さ、あの人なんていう人だったっけ、
0: ジョルジュア・チョカラスじゃなくて
1: なんか
0: ね、でもね、あの
1: 不明な
0: 変な、そう変な死に方されたんだよね。
1: そうで彼、俺が
0: 変な行方不明だっけ、
1: 僕が変な死に方したら、俺はそんな絶対死に方しないから、何かあったと思ってくれって言ったらしいよ。や
0: っぱりってことは、陰謀ですね。
1: 陰謀が始まりましたはい、今日も都市伝説の時間です違うか、
0: そっからか、
1: 都市伝説の時間だよ。
0: やっぱりさ、スピリチュアルのさ、セブンセンシズ、ね、チャクラの中で第7巻、一番上とされて、まあでもね、もっと次元いくと8巻とか9巻とかあるらしいんだけど、ひとまず第7巻セブンセンシズを感じながら聴いていただきたい楽曲がありますので、聴いてもらった後にちょっと話そうかな。まあちょっとだけだよ、おい、ただし
1: ちょっとだけ、
0: ちょっとだけだよ、
1: もうちょっとだけでもいいよ、ちょっとだけも話させてくれよ。
0: 分かった分かった、それじゃあ聴いてください、アランヒルズで星の声。

0: ハッピーゴーラッキーをお聞きの皆様、改めましてこんばんは。アランヒルズの井出匠と
1: 井出忠です。
0: 我々アランヒルズは地域のお店、企業様のラジオ CM の制作のお手伝いもさせていただいております、うん、地域から全国へあなたのお店の商品の PR、 人材募集などの CM 制作をしてみませんか？お問い合わせは株式会社 RMC へお気軽にお問い合わせください。メールでも受け付けております。メール @rmcmusic.jp、 メール @rmcmusic.jp、 ぜひお問い合わせください。お待ちしております。
2: お願いします。
0: アランヒルズのハッピーゴーラッキー。さあ、お聞きいただきましたアランヒルズで星の声。こちら、我々3月21日にリリースした、フルアルバムフォノンフォトンに収録されている楽曲です、うん、チューニングを、432チューニングで
1: 432Hz、
0: 2Hz のチューニングで、演奏していまして、はい、さらに自然的に宇宙的に感じられるようになってますので、ちょっとゆっくりしたいなっていう時はね、うん、ぜひこちらの曲聴いてみてください。
1: 僕は今日高尾山に行ってきましたと言いましたが、うんうんうん、行く時から、純正律で整った音楽聴いたんですけどね、エンヤを聴きましたね。
0: あ、そうそう、エンヤは純正律、
1: 純正律 &432Hz。
0: そうだね、そうそうそうそう、
1: もう全然違うんです
0: よ。有名だよねそれね。
1: あ、だからあの世界で受けた理由ってそこ、なんていうのかな、
0: 気持ちよさね。
1: そう、うん、感じるものだから音楽って、うん、それなんかいいなじゃん。
0: そう、
1: なんかいいなを感じるのが
0: F 分の1揺らぎ
1: を感じやすい、うん、あと純正率とね、12平均率っていうのがあるんで、またそのあたりはちょっと時間かかるんで、また詳しくね、
0: また
1: 別の機会に、うん、で、先ほど亡くなってしまったという UFO 研究者の方の名前が分かりました。
0: UFO 研究、
1: デイビッド・ウィルコック氏ですね。
0: デイビッド・ウィルコック氏、
1: これヒストリーチャンネルとかで有名な、
0: そうそうそう、
1: 53歳ですよ。で、彼はそんな僕は死に方しないから、
0: う
1: ん、から
0: 要するにそういう風に残してあったってことだよね。
1: あ、いや、
0: 自分が変な死に方したら、うん、これは何かを疑ってくれ。
1: そんな中、うん、今日の都市伝説のテーマですね。
0: あれ、いつそんな番組だったの？今日の都市伝説みたいな。
1: いや、あのね、今回ですね、うん、あの持ってきたのはですね、
0: うんうん、
1: でアメリカ政府国防総省による、
0: うん、
1: UFO、UAP、うん、に対しての開示ですね、はいはい、最近アメリカで公開された UFO 情報です。
0: いわゆるディスクロージャーデイだね。
1: いや、公開の日は近い、
0: うん、開示だね。
1: 開示の日が近いんですよ。で、うん、開示の日が近いっていうこのディスクロージャーデイという映画の前にですね、
0: うんうん、
1: もうトランプが勇み足
0: でもさ、
1: どんどんどんだ、
0: それだけの内容なんじゃない今回の映画が、
1: うん、でも、うん、俺今回ちょっとあのこれはフェイクも混ぜているという説を唱えたいです、
0: はい、あえてね、
1: あえて、っていうのもここまで
0: 公の映像では
1: ある、公の映像が何個も実はこ この
0: 今回ね、4つ5つ出てるよね。
1: いや、もっともっと何百と、あの色は
0: あの有名なので言うと、
1: 映像と写真で言ったら何百で、うん、PDF でどんな証言とかさ、
0: うんうんうんうん、
1: あの月からアポロの時12、アポロ11、12の

0: の時に見えた光は何だったのかみたいなところまで出てるんですよ今回は。
1: やばいね。
0: で今までずっと陰謀論だってされてきてるのに、もうアメリカ政府が UAP、 UFO だと言って、
1: だってオフィシャルなんだもんね、
0: オフィシャルで開示してる。皆さんこれ全然ニュースがね
1: ならないからね、
0: なんないから、知らない
1: で
0: し
1: ょ。 NHK でやってないですよ。
0: だから UFO なんかいないよって言ってるそこのあなた、 UFO はもうアメリカ政府も認めていますし、
1: ただねこれ宇宙から来た地球外生命体の乗り物かどうかは別なんだよね、は
0: い、ここが今回のそのアメリカ政府が出してるところでもそこが問題で、実際もしかしたらこの開示は僕はねどっかの国、他の国の未確認の要は戦闘機だったりマシンだったりする可能性があると、
1: あるね、あるある。
0: それがもう UFO だったり未確認飛行物体だったらそうじゃん。
1: そうだね。
0: それが地球人が作ってる可能性があるよっていう。
1: そうだね。
0: ね、
1: 全然あるよ。
0: ね、っていうことも踏まえて、
1: だってヒトラーの時代から研究されてきてんだよ。
0: そうだよ。
1: 実際 UFO は。
0: そうなの。
1: 作りたかったって言われてる。
0: もしかしたらね、あのね、ナチスがね残っててね、UFO を作ってるなんていうね。
1: ナチスの残党が作ってるっていう噂もあるからね。
0: あるからね。
1: うん。南極に住んでるなんていう噂もあるからね。
0: だから逆に今回の会場を経たことで、さらに謎が謎を呼ぶような形になってしまっているんですよ。あくまでこの正体不明だし、異常な動きをしている。
1: あの見た？あの使徒みたいなエヴァンゲリオンの
0: あの星っぽいやつでしょ、あれも
1: あれやばくね、
0: あれも
1: あれフェイクかな、
0: あれがああいうのがフェイクに見えんじゃん、だからそういうのを出しといて、本物はいるんだけれども、あの必要以上になんつうのいましたとは言わない感じを出してるかなっていう、
1: それが正しの見解ってことね。
0: そう、あのだから軍とかでも解析できない飛行物体がいたよとは言って。
1: そうなんだよね。これね、機会あったら皆さんもちょっと調べてみてもらいたいんですが、あのね、なんていうの、星型というか、
0: そうそう、
1: あの十字、
0: が重なってるよね。
1: 八角形っぽい。
0: そう、八角形っぽいね。
1: あのやつが
0: 動いてる。
1: ふわふわふわって動いてる映像があるんですよ。
0: ね、
1: で、それよくよく見ると尾を引いてるように見えるところがあるん
0: だ。そう、見えた見えた見えた見た見た。
1: あれが何なのかなんだよね。
0: ね。だからもう重力の重力を無視したような動きをしてる物体であることは間違いないのよ。
1: そうだから反重力だよね。
0: の反重力の、もう技術があるもの、それが公開になってないだけで実はもうこの地球上にあるのかもしれないし、
1: もう実は完成した技術かもしれない、
0: かもしれないし。
1: でほら、とあるさ、そのやっぱ研究者ね、宇宙を本当にねよく知っている人たちからすると、あの宇宙人が地球に来ることはありえない、
0: そんな
1: っていう人、
0: 興味なんかないよっていうね、
1: てかそもそも物理的に光の速さを超えて、その来る技術があるとしてだよ、この地球を選ばないっていう
0: んだよ。あ、そうね、
1: この宇宙上にどれだけ星が惑星がありどれだけ銀河があると思っているのか、
0: あ、まあ、っていう人もいるよね、
1: でしかもほら太陽系第三惑星の地球だからさ、太陽系っていうのをその天の川銀河って言われているこの銀河に属している、本当端の端なんだってね。
0: ね、どうやら、ね、
1: 太陽系って。
0: だからあえて線で見るつもんね。
1: そう。だから天の川を線で見ることができるという。
0: あの銀河の中の一番端の方にいる。
1: 端の方に、端の方のあのなんかこうバリみたいなものなんだよね。
0: バリ。
1: あのなんかほら。体液を作るじゃんか、体液ビシューってやって作ったバリみたいなところにいる、簡単に言うとね。
0: でもさ、そんなところでこれだけの文明、そしてこの考察がするような人間が、ヒューマンがいるってこと自体でもうすでにその銀河にはもっとすごい、生命体たちがいてもおかしくないわけじゃん。
1: インテリジェンスのヒューマン、
0: いや、インテリジェンスのヒューマンだよ。インテリジェンスのヒューマンとは、要はその知能がある、いや、だから知的生命体
1: だけど人類ではない、
0: 人類ではないノンヒューマン。だから今回の、開示に伴って、俺ももう少し欲しかったわけ、アメリカさんよと、あの白黒のああいう映像じゃなくて、
1: もっと今だったらな、もっと鮮明でさ、
0: 鮮明で、いや俺ね、UFO じゃなくてね、もうそろそろね、もう宇宙人出してくれと思ってんの。いいんだろって、もうエリア51の話出てるし、
1: だからさっき言ったように、本当にだよ、この、この宇宙のどこかから来た物理的な宇宙人がいるとして、
0: 俺ね、だから俺は考えてるのは、あのエイリアンって言われる、
1: グレイ型、
0: グレイ型エイリアンっていうのは俺ただの箱物で、あ、
1: 筐体ってことね。
0: そう、あいつらがロボット、あれは有機型ロボット、
1: あ、有機型ロボットで、で意識的なものをつないでるクラウドで、
0: そうそう、
1: 宇宙で、
0: そう、俺絶対そう思って
1: る
0: の。
1: それの方が考えられるね。
0: わざわざ来る必要ないってお前言ったじゃん。
1: わざわざ来る必要ない、
0: だからそれを飛ばしていいのよ。だって俺らだって今ロボット作ってんのに、
1: 確かに、うん、あの人間は月

0: 今でやっとだけど、うん、火星とか木星とか生かしてるもんな、うん、あの機械は
1: 機
0: 地球からでも
1: 行けるわ、
0: 行ける、行ってるわ、
1: 探査機行ってる
0: じゃん、探査機行ってるわな、
1: で飛ばしてるわけでしょ、
0: そこに有機型ロボット入れときゃいいだからな、
1: そう、うん、それが墜落して見つかったあのグリーンなんじゃないかと俺は思ったわけ。
0: なるほど。
1: ただそれをすごくね、研究したチームっつったらアメリカ、うんうん

0: 俺がこの脳でイメージしただけで、うん、このデバイスにポンって出る時代来るぜ。
1: 来るね。それはもうだから広角機動隊の世界。
0: うん、来るぜ。
1: 来る来る。
0: だから面あの要は
1: おい正しい来るぜ。
0: やべえぜ。でもそれ考えるとだよ。
1: うん、
0: あの人間でそのイメージできるんだから、うんうん、もっと高次元の人たちは
1: もっとすごいだろうね。確かに確かに。
0: と思っていて、それの乗り物なのか。うん、俺ねもうだから俺はね、うん、幽霊に近いと思ってんのよね。
1: だから俺はあの
0: もはや
1: あの幽霊も、うん、もう多分科学的に証明できる日が来ると思う。
0: うん、
1: あのちゃんと
0: な
1: 磁場とかの剣で、
0: そう磁場の、うん、だから揺らぎでもうそこにいるって分かるとかな、
1: うん、そこに残るあの思念っていうのがちゃんと残れる、うん、そう思念っていうものは残せる、そのじゃないかと俺は思う。
0: なんだよな。
1: だって俺ライブハウスとかでもあの往年のライブハウスの箱行くと、その人たちの立ったドキドキとかワクワク、その人たちが命をかけた
0: 思念が
1: 残ってる気がする。
0: 念があるな。
1: だからそれによってその日のライブが左右されることがあるもん。だって俺
0: あるある、
1: それを感じて
0: あるある、
1: うん
0: あるな。
1: だから思念は残る気がする。
0: うん、だからやっぱ念っていうか、僕らも振動でできてて、うん、前は井出匠という、
1: うん、
0: あの有機体でいるための振動、固有し振動してるわけや、
1: うんうんうん、
0: 俺もそうなんだけど、でその間に空間があって、空間っていうね、うん、これ目に見えないところのが、うん、僕らは
1: 多いわけだ、
0: 多いわけだから、なのに目に見えないと信じないよって言ってる、そこの君もうちょっと考えてみて。
1: じゃあ宇宙はないって言ってるのと一緒だからな。
0: 一緒だぜって。空間がないって言ってるのと一緒だぜ。
1: そうだよな。だからダークマターなんてない、ダークエネルギーなんてない、
0: う
1: ん、
0: ない。あと空気がないというのと一緒だ。
1: そうだね。見えないからない、
0: 見えないからない、
1: うん、
0: 見えないことの方が多いんだぜって。
1: 見えないものを見ようとして、
0: うん、望遠鏡担いでってね。
1: うんうん、
0: 午前2時ね。バンパムチキンだ。
1: バンパムチキン状態だよね。
0: 午前2時踏切にだ。
1: ね、本当にそうだと思うよ、
0: うん、俺も。だから、うん、あのまたね、さらになるディスクロージャー、あの開示
1: だから、ぜひ皆さんも、うん、その今回その本当にね、アメリカが
0: そうよ、
1: 公にですよ、公式に発表した UFO UAP の写真映像、よかったらチェックしてみてください。ください。マジかよってなるからね。
0: そう、うん、もうだから今になってこれが始まってるっていうのは何が理由なのか。うん、それはトランプ氏がエプスタイン文書を恐れて他のことで目くらまししてるとか言われてるもいるのよ。
1: 確かに。エプスタインに関わっていたことをくらますための UFO。
0: はい、うん、もう使ってる
1: って、もうこれを出すしかない
0: ない
1: みたいな、
0: うん、もうそうしないと俺やばい
1: やばい。
0: でも
1: 俺だってさ、うん、ただのさ、うん、あのただのアーティストだからさ、好きかって言うよな。
0: いいね、
1: 本当
0: これはね、ただの都市伝説なんだよ。
1: 怖いよ。本当に怖いよ。
0: 都市真実になってきたから。昔、まあまあまあ、UFO がいますなんて言ったら、ま
1: あ、俺らがガキの時に、
0: はいはいはいって言われてたじゃん、
1: うん、ずっとアホなのかなって、いるわけねえじゃんってね。
0: で今もうそういうのがあってもおかしくないんで、宇宙軍を作りましょうねって言ってんだよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだよ、当然当然、うん、そんなのもう数年前から言われて
0: る
1: んだ
0: から
1: ね。
0: だからその時点で気づけって、
1: うん、出た出た、
0: 気づけってことなんだよ。
1: 関忠
0: 夫関忠夫
1: 出ました、影響
0: しちゃってるよね。気づけ
1: ってこと、
0: 公開が近いよね。気づけってこと。
1: もう最近関さん見てないんだけどね俺。7月23日、
0: はいはいはい、
1: にですね、木曜なんですけど、うん、原宿ルイードで、あの原宿ルイードで、我々主催のイベント、うん、コラボラボ3スペシャルスリーマンライブが開催されます、
0: うん、
1: 原宿ルイード、4周年と合わせての記念イベントになっておりまして、19時からスタートです、
0: うん、
1: この日、出演するのが、ミスターファーストトーンと呼んでいる吉岡弘之、
0: はい、
1: そしてアイスキューブ、我々アランヒルズ、そしてゲストミュージシャンにオトループの高潔祐介くんと、湯野川博美の旦那でもあるパーカッションの森誠司を迎えて、
0: はい、
1: コラボラボって言ってるんで、うん、研究所なんで、お互いの曲 にね、うん、必要なところにどんどん入っていくからね。
0: あ、
1: だからスリーマンライブのようなワンマンライブだから。
0: あ、
1: これね、あの E プラスのチケットが5月31日日曜日の12時から、ね、発券スタートになってます、
0: うん、
1: で早めに行ってね、席取りたいよとか、いい場所で見たいよっていう方は、
0: うん、もう
1: ぜひね、プレイガイドから、
0: プレイガイドからね、
1: うん、で そして我々への取り置き予約、うん、そして当日券という形になってますので、
0: はい、
1: チェックしてください。それとですね、やっぱり柵で、
0: うん、
1: ね、柵の皆さん、長野の皆さんに見てもらいたいのは、9月13日の柵交流センターで行われる命のライブ、×ミュージックサイン in 柵というね、イベント

0: ントが午前は命のライブっていうね、ハートのキリンプロジェクトさんのやつと、で午後が我々アランヒルズが主催するミュージックサイン印作がですねジョイントするこのイベントがありますから、
1: 三浦剛さんというね手話パフォーマーが、うん、あの織りなすね音楽を、僕らの音楽をその手話で見せる、ただその手話の通訳で見せてるわけじゃない、手話のパフォーマンスとは何なのか、それをねぜひともその目で見ていただきたい、体感していただきたいという、
0: そうですね、本当に押田理彦さんというね、うん、奥様のね女優さんで、うん、本当に世界的にもね、もう有名になりましたが、
1: ね、僕が生きてる2つの世界ね、
0: そう、
1: あの長野県中で公開されました、
0: そうですよ、あの押田理彦さん、お母さん役のね、
1: おお
0: 最高だぜ、ゲストで決まっちゃってるわけよ、うん、もう俺たち行ってみるもんだよね、
1: うん、
0: なんでねぜひね今からねあの予定開けておいてもらえたら嬉しい
1: です、チケットの件もねどんどんあの進んでまして、うん、
0: それディスクロージャーしてい くから、
1: そう開示していくから、
0: 開示
1: そしてあの市内にもねどんどんポスター貼らさせていただきたいと思いますので、貼ってもいいよっていうお店どしどし募集中ですし、はい、協力したいよとかね、そういうものもあればぜひともこの番組を通してでもいいので、はい、ぜひ連絡ください、
0: それではハッピーゴロッキー、また来週、株式会社 RMC プレゼンツアランヒルズのハッピーゴラッキー、この番組は竹工商店上中屋、株式会社アーティテクノ、エルモス、千歳烏山カフェ&バーオーケストラの提供でお送りしました。もうお前がバーって言って、お前がもうバーって言ったせいで時間がないってことなんだよ、
1: 振動と波動バイブスウェブエクスチェンジ、 Yeah。

0: 飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。有限会社宇野電機商会と敦賀海陸タクシーは、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: クルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868までお願いします。

熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いている

なくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。

J アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日敦賀市全域において屋外スピーカー、防災ラジオ、学校や公共施設の館内放送よりこれは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

マイタウン。この時間は鶴ヶ市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。鶴ヶ市立図書館では6月12日金曜日午前10時から鶴ヶ市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。鶴ヶ市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉、秀長兄弟の時代と鶴ヶと題し、豊臣兄弟と鶴ヶについての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは鶴ヶ市立図書館、電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。

熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。

J アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日敦賀市全域において屋外スピーカー、防災ラジオ、学校や公共施設の館内放送よりこれは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、敦賀市の委託を受けて地域福祉活動等支援事業を実施しており、その一環として敦賀市ボランティアセンターを運営しています。敦賀市ボランティアセンターでは、ボランティア活動についての理解を深めていただき、ボランティア活動を始めるきっかけ作りにしていただければと、ボランティア出前講座を開催しています。出前講座のメニューには、ボランティア活動についての講話や車椅子体験、高齢者疑似体験などの体験教室、障害のある方や福祉ボランティアグループのご協力による手話体験や展示体験などのオプションメニューもあります。開催費は無料ですが、オプションメニューの内容によっては実費が必要となる場合があります。お申し込みは、敦賀市社会福祉協議会にある所定の申し込み用紙に必要事項を記入し提出していただきます。開催日時や場所などについてはご相談に応じますので、まずはお気軽にお問い合わせください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会内、敦賀市ボランティアセンター、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。

健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: おはよう、マイタウン。
0: シティクルーズ。この時間は敦賀市がお送りします。
3: 文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉、秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。

熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。

0: J アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日敦賀市全域において屋外スピーカー、防災ラジオ、学校や公共施設の館内放送よりこれは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、敦賀市の委託を受けて地域福祉活動等支援事業を実施しており、その一環として敦賀市ボランティアセンターを運営しています。敦賀市ボランティアセンターでは、ボランティア活動についての理解を深めていただき、ボランティア活動を始めるきっかけ作りにしていただければと、ボランティア出前講座を開催しています。出前講座のメニューには、ボランティア活動についての講話や車椅子体験、高齢者疑似体験などの体験教室、障害のある方や福祉ボランティアグループのご協力による手話体験や展示体験などのオプションメニューもあります。開催費は無料ですが、オプションメニューの内容によっては実費が必要となる場合があります。お申し込みは敦賀市社会福祉協議会にある所定の申し込み用紙に必要事項を記入し提出していただきます。開催日時や場所などについてはご相談に応じますので、まずはお気軽にお問い合わせください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会内敦賀市ボランティアセンター、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。

0: に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
1: 新車・中古車の販売、査定に買取、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 J ボーイ敦賀店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口 J ボーイ敦賀店。
2: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: おはよう、マイタウン。
2: この時間は敦賀市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉、秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。

熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。

J アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日敦賀市全域において屋外スピーカー、防災ラジオ、学校や公共施設の館内放送よりこれは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、敦賀市の委託を受けて地域福祉活動等支援事業を実施しており、その一環として敦賀市ボランティアセンターを運営しています。敦賀市ボランティアセンターでは、ボランティア活動についての理解を深めていただき、ボランティア活動を始めるきっかけ作りにしていただければと、ボランティア出前講座を開催しています。出前講座のメニューには、ボランティア活動についての講話や車椅子体験、高齢者疑似体験などの体験教室、障害のある方や福祉ボランティアグループのご協力による手話体験や展示体験などのオプションメニューもあります。開催費は無料ですが、オプションメニューの内容によっては実費が必要となる場合があります。お申し込みは、敦賀市社会福祉協議会にある所定の申し込み用紙に必要事項を記入し提出していただきます。開催日時や場所などについてはご相談に応じますので、まずはお気軽にお問い合わせください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会内、敦賀市ボランティアセンター、電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。

0: 人生に何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。保険刷新、保険クリニック。
1: こんにちは。
2: わからない保険をわかる保険へ。
1: なるほど。
3: 保険クリニック。
4: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
5: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。8時です。
6: Harbor Morning Cruise.

おはようございます。6月に入りました。6月2日火曜日、時刻は8時を回りました。ハーバーモーニングクルーズナビゲーターの井上陽子です。ここからの時間は敦賀市の昭和町にありますハーバーステーションのスタジオから生放送でお送りしていきます。さあ、私は先週末東京に行ってきました。まあ、こう東京に行ってきたっていうとね、先週末は東京でイベントが多かったんですよ。嵐のラストライブがあったりですとか、あとはサッカー日本代表のね試合があったりとか、東京競馬場とかね、競馬があったりとか、あとはポケモンのイベントがあったりとか、リアルイベントがあったりということで、なんかね、いろんなニュースにもなってて、この週末はイベントが多すぎじゃないかってこともあったんですけど、本当にね、にぎわってました。もうびっくりするぐらいのお祭りムードで、で驚いたのが、私多分2年前に前回行ってると思うんですけど、その時よりも外国人の方が多く感じたんですよ。最近東京行きました？なんかね、行けば行くほど行くたびに外国人が増えてるっていうのが本当に感じるんですけど、もういろんなね言語が飛び交ってるんですよ。まさに人種のるつぼ、もう外国に行かなくても東京で世界旅行ができるんじゃないかってね、そんな気分になるほどでした。でね、もうやっぱり敦賀に戻ってくると、あーいいなーって深呼吸をねたくさんしたんですよ。それぐらいね落ち着きました。さあ、そして今日は台風6号の影響も気になるところです。先ほど JR 西日本のホームページ見たんですが、台風の影響で今後運転の取りやめや見合わせの可能性があるということだったんですね。なので公共交通機関などを使う方は、最新の運行情報を確認して時間に余裕を持って行動をとってください。さあ、6月に入りまして、気持ちも気温も少しずつ夏へと向かっています。今日も無理せず進めていきましょう。今日のオープニングナンバーはジューンブライドということもありまして、ブライダルソングをお届けします。ウェディングソングか。3代目 J ソウルブラザーズでウェディングベル、素晴らしきかな人生。

7時8分です。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀市は北陸新幹線の県内開業2年目、2025年3月から今年3月までの1年間の市内観光施設の来訪者数を公表しました。市が所管する9つの施設の合計はおよそ79万人、新幹線開業の前年と比べて 12.5% 増加となりました。一方で開業直後のフィーバーで大きく伸びた1年目からの反動減は見られるものの、市は開業効果は維持されているとしています。また観光施設への来訪者だけでなく、バスや自転車などの二次交通の利用者、外国人観光客も増えているということです。福井県内の5月の気温ですが、今年は全体的に高くなりました。月の平均気温は福井市が 20.1 度、敦賀市が 20.2 度、いずれも平年より2度ほど高く、統計が始まった1890年代以降5月としては観測史上1位となりました。気象庁は北陸地方について今後1ヶ月の予報、そして6月から8月の3ヶ月予報でも平均気温は高めとしています。降水量はほぼ平年並みの見込みです。福井市では5月18日に 33.9 度を観測するなど、真夏日が5日間、敦賀市でも4日間あり、いずれも5月としては最多となりました。両市のこれまでの最高は2015年5月の福井市 19.7 度、敦賀市 19.6 度で、今年はそれを上回りました。気象台は今後1ヶ月、3ヶ月ともに高い予報、早めの熱中症対策をと呼びかけています。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。代わってお送りするのはさゆりのナンバーで花の塔。

環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。Weather Report.

時刻は8時17分に向かっています。この時間はモーニングウェザー、日本原子力発電株式会社の提供で天気予報をお送りします。最初に概況をお伝えします。今日は台風6号が四国の南へ進み、前線が西日本を東に進む見込みです。このため嶺南では雨となるでしょう。嶺北では曇りで昼前から雨となるでしょう。またこの時間、警戒レベル相当の情報は発表されていません。発表されている注意報をお伝えします。福井県嶺南に強風注意報が発表されています。嶺南ではこの強い風に注意してください。予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風のちやや強く雨でしょう。波の高さは50センチのち1メートルの予想です。降水確率は夕方6時まで、日中を通して 70% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は23度です。福井県嶺南地方の明日は北の風がやや強く、のち北西の風がやや強く、海上では北東の風が強く、雨で昼過ぎから曇り、ところにより明け方激しく降るでしょう。波の高さは1メートルのち2メートル50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想

最低気温は21度、明日日中の予想最高気温は25度となっています。変わって福井県嶺北地方の今日は南の風のち南東の風がやや強く、曇りで昼前から雨が降るでしょう。波の高さは1メートルの予想です。降水確率はこの後正午まで 60%、 正午から夕方6時まで 70% です。福井市の今日日中の予想最高気温は25度です。福井県嶺北地方の明日は北の風のちやや強く、海上では北東の風が強く、雨で昼前から曇り、ところにより明け方激しく降るでしょう。波の高さは1メートルのち2メートル50センチの予想です。福井市の明日朝の予想最低気温は19度、明日日中の予想最高気温は25度となっています。おしまいに、滋賀県北部地方の今日は南東の風のちやや強く、琵琶湖ではのち東の風が強く雨でしょう。降水確率は深夜0時まで1日を通して 80% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は23度です。滋賀県北部地方の明日は北西の風がやや強く、琵琶湖では東の風が強く雨、昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の予想最高気温は24度となっています。今日の敦賀の予想最高気温は23度となっていますが、気になるのは台風6号の動きです。この後出かけられる方、しっかりと天気予報もチェックしてください。以上、天気予報をお伝えしました。

0: 原電インフォメーション。原子炉を安全な状態に保つため電源は欠かせません。敦賀発電所では福島第一原子力発電所事故を踏まえ、大きな津波の影響を受けない高台に複数の電源装置を新たに確保しました。それを確実に使うための訓練も行っています。敦賀発電所を守るのは私たちです。日本原子力発電
1: モーニングウェザー。この時間は日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。変わってはアデルでセットファイヤートゥーザレイン。

時刻は8時26分になったところです。この時間はトラフィックリポート、ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供で道路交通情報をお伝えします。8時5分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。高速道路からお伝えします。北陸自動車道、この時間順調に流れています。また北陸自動車道では工事のため昼夜連続の対面通行区間が所々で行われています。上下線で7箇所あります。お伝えします。小谷城スマートインター付近、木之本インターから静ヶ岳サービスエリア、柳瀬トンネル付近から敦賀ジャンクション間、敦賀トンネルから今城インター付近、加賀インターから片山津インター間、小松インターから三河インター間、金沢東インターから金沢森本インター間です。以上の区間は工事のため昼夜連続の対面通行区間になっています。また工事の影響で上り線の利根パーキングエリアは閉鎖されています。続いて舞鶴若狭自動車道、この時間順調に流れています。続いて名神高速道路、こちらもこの時間順調に流れています。代わって一般道をお伝えします。国道8号線、国道27号線、国道161号線にこの時間目立った渋滞や事故、規制の情報は入っていません。また国道27号線、昨日の若狭町木山での事故による片側交互通行は解除になっています。高速道路の情報は携帯電話からシャープ8011、シャープ8011で聞くことができます。今日は雨で路面が濡れています。お車運転されている方、急ブレーキお気をつけください。そしてこの後も安全運転でお願いします。

0: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施しています。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床板や橋桁を取り替える工事のため2026年12月まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路では動物の侵入にご注意ください。最近鹿などの動物が高速道路へ侵入するケースが増えています。ネクスコ中日本では侵入防止策の増設やかさ上げなどの対策を進めています。走行中に動物を見かけた際は休憩施設に駐車後、道路緊急ダイヤルシャープ9910へご連絡ください。前方に十分注意して安全運転をお願いいたします。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。変わって流れてきたのはファイブニューオールドでレイニーランドリー。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 本町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ、きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、敦賀市の委託を受けて地域福祉活動等支援事業を実施しており、その一環として敦賀市ボランティアセンターを運営しています。敦賀市ボランティアセンターでは、ボランティア活動についての理解を深めていただき、ボランティア活動を始めるきっかけ作りにしていただければと、ボランティア出前講座を開催しています。出前講座のメニューには、ボランティア活動についての講話や車椅子体験、高齢者疑似体験などの体験教室、障害のある方や福祉ボランティアグループのご協力による手話体験や展示体験などのオプションメニューもあります。開催費は無料ですが、オプションメニューの内容によっては実費が必要となる場合があります。お申し込みは、敦賀市社会福祉協議会にある所定の申し込み用紙に必要事項を記入し提出していただきます。開催日時や場所などについてはご相談に応じますので、まずはお気軽にお問い合わせください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会内、敦賀市ボランティアセンター、電話 22-3133、 電話 22-3133 までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。

本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

時刻は8時48分になるところです。さあ列車の運行情報とかね、出かけされる方はご覧いただきたいと思います。この後とか3日とかのね予定も載ってますので、三角マーク、JR 西日本の列車運行情報を見てるんですが、バツマークがあったり三角マークがあったりということで、ご利用される路線とかをねしっかりとご覧いただいて、もう早めにできるだけ予定変更とか対策を取ってもらうといいんじゃないかと思います。さあメッセージありがとうございます。 C アットマーク大阪府民さんです。けたたましい雨の大阪です。びしょびしょ汗これ私濡れてるのかと思った。雨激しいですよね。私自身もちょっとぐらいの雨ならいいやと思って、傘ささずに歩いてきたんですけど、やっぱり今日は雨もだしちょっと風も強まってるなっていう感じがしてたんですよ。でね、歩く距離が短いからささずにいたんですけれど、やっぱり都会の方っていうか電車通勤とか通学してる方からすると、天気予報のチェックって大事ですよね。急に雨が降ってきたらどうするかってこともあるのでね、

きっとシーイーさんもそういう風にされてるんじゃないかと思うんですけど、何よりも私その先週末東京に行って驚いたのが、足元もおしゃれなんですよ。私はワンピースに足元スニーカーだったんですよ。それはね、普段よりもたくさん歩くし足が痛くなる、足のがふくらはぎが痛くなるってよりも、なんだろう、足の裏が自分の重みで辛くなってくるっていうのがあるので、クッション性のいいものをと思って選んで履いていたんですけど、でもね、素敵な女性というのはパンプスを履いていて、うわもうねカッカッカッカッと歩いててかっこいいんですよ、おしゃれなんです。私はねそれができなくて、なんて都会の方たちはおしゃれなんだろうと、普段からねこうドアトゥードアではないんですが、車から降りてちょっと歩くだけの私とは大違いだなと思いながら見てたんです。私がもし、この状況でね、この普段の運動量でそういった街の都心部に住んで移動が電車とかがメインになってきたら、それでもスニーカーだろうなと、目的地で履き替える用のパンプスは持って行っていても、いや普段からパンプスで移動できないなと思いながらの憧れの目で素敵な女性たちを見ていました。これね男性もそうなんですよ。おしゃれだなと思う男性の足元見てたら、実はその男性も足が痛いとか重く感じてたんじゃないかなと思う。これ真っ赤だったんですよ。おしゃれな方は皆さんちょっとね我慢とかねしてるんじゃないかなって勝手ながら思っていたんです。それぐらいね運動量とか歩く量とかが違うのかなと思いながら、都会の方とかね、普段からあまり車を使わずに移動してる方はすごいなっていう風にね感心してました。さあ続いてお送りするのは二宮和也のナンバーです。昨日ね6月1日のことを、こんなに素晴らしい6月1日は人生で初っていうねの X でも投稿されていましたが、今日が6月2日でローズバラの日ということもあって、カバーソングからお届けしますね。バラとローズ。

二宮和也のカバーアルバムから酒井優のカバーですね、バラとローズを聴きながらのお別れとなります。この後はシティクルーズを挟んでファインミュージックアワーをお送りします。ハーバーステーションからの生放送は正午からのハーバーアフタヌーンクルーズ、今日はゆいさんお休みでゆうこちゃんが担当します。夕方5時からのハーバーイブニングクルーズはカゴさんが登場して、夜8時からはほんわかなラジオが始まります。今日も一日ハーバーステーションの番組にお付き合いお願いします。私とはまた明日お会いしましょう。ハーバーモーニングクルーズ、ナビゲーターの井上陽子でした。バイバイ。

0: この時間は鶴ヶ市がお送りします。
1: 文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。

熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。

J アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日敦賀市全域において屋外スピーカー、防災ラジオ、学校や公共施設の館内放送よりこれは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: もういい年だよ。
1: 人生200年時代。
2: 老後の保険どうしてた？
1: 保険刷新、保険クリック。
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
5: 長生きしてね。
1: 保険クリック。
6: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
7: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。9時です。
8: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、はい、純さん、
0: うん、
1: 今この純さんの手元に、
0: はい、
1: 前橋新聞芽吹があります
0: ありますね、芽吹がありますね、
1: 芽吹があります、
0: はいはい、
1: ついにあの紙媒体をゲットしましたので、
0: はいはい、
1: 純さんに見せたいと思い持ってきました。はい、
0: これは、ね、結構ページ数があるけど。
1: そうですね、
0: うん、これは何、前橋市内 の、まあ、各所。
1: そうですね、市役所だったり、
0: ね、市役所はもちろん、ね、はい、あると思いますけど、駅とかないの。
1: 駅はどうだったか忘れちゃったんですけ ど、
0: ね、
1: スーパーとか、
0: スーパー、
1: まあ、お店とかいろんなところにあって、
0: うんうん、はい、
1: フリーなの で、 あの、
0: ね、
1: フリーペーパーとして、
0: ね、はい、これのもう1ページ目というか、
1: はい、
0: まあ、何でしょう、
1: 2ページ目っていうんですかね。
0: あ、そうか、
1: 3ページ目だ。
0: あ、まあ、はい、そういう数え方か、はい、表紙があって
1: 表紙1、2、3。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 3ページ目に載ってますよ、
1: はい、載ってます。天田が
0: 大きく載ってますよ、うん、でこれは、前橋に行かなきゃ皆さん見れないの。
1: まあ、紙媒体はちょっと前橋市内でしかないんですけれども、
0: はい、
1: あの芽吹新聞さんの公式サイトがありまして、うん、そこからバックナンバーとして見られます、
0: うん、デジタル版で。
1: デジタル版で、
0: あ、見られるのね、
1: はい、
0: それはじゃ あの今覚えられなくてもね、
1: はい、
0: ね、
1: X で、はい、
0: 天田絵馬の X を、はい、見ていただければ、
1: はい、
0: 固定で載せといた方がいいよ。
1: わかりました、
0: はい、最初あのウィッチーズ前橋ウィッチーズの、はいはい、何、声優さん
1: が、声優さんですね、
0: まあ、今回はね、はい、載っていましたから、はい、最初だからここでさ探したんだよ。だから今
1: ちょっと
0: どうもなんか違う、
1: 違います、
0: 化粧をこう変えたりしてもどうもいないなと思ったら、
1: そうですね、
0: はい、3ページ目にいたわ、
1: はい、3ページ目にいますので、はい、ぜひ、
0: はい、はい、ということで皆さんもチェックしてくださいませ、はい、
1: お願いします。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います、はい、古澤あかねさんでいつかきっと。